Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Policija paskelbė Liepos mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės. Liepos mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju patruliavimo būdu. Liepos 1-3 dienomis bus vykdoma dviračių elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė. Dėmesys bus skirtas tam, kaip šių transporto priemonių vairuotojai vykdo kelių eismo taisyklių nustatytus reikalavimus. Po atliktų vandens kokybės tyrimų paaiškėjo, kad Vilniaus rajono didžiųjų Kabiškių tvenkinyje vandens tarša padidėjusi, tad maudytis nerekomenduojama. Vilniaus rajono maudyklų mikrobiologiniai ir smėlių tyrimai parodė gerus rezultatus, tačiau pirmame iš 13 tirtų vandens telkinių netitiko reikalavimo. Vilniaus rajono savivaldybės skelbė, kad didžiųjų Kabiškių tvenkinyje žarninių enterokokų skaičius viršyje ribinės vertės, todėl maudytis jame laikinai nerekomenduojama. Šiuo metu atliekame pakartotiniai šio tvenkinio tyrimai. Visi kiti 12 tirtų rajono telkinių atitiko reikalavimus. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonui, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkos saugos reikalavimų biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais, bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Ukraina artimiausiamis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti, paskelbė Ukrainos gynybos ministras. Jis išreiškė viltį, kad eksporto liberalizavimas padės Ukrainai tapti svarbiau pasaulinės gynybos technologijų rinkos dalyviu, o šalies gamintojams išplėsti savo veiklą. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ginklų eksportas turėtų tapti ilgalaikiu Ukrainos ekonominės galios šaltiniu. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. Iki šiol Prancūzijoje apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės, motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis 1 arba 2 mėnesių atostogomis bei jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60%. Vasaros kelionių įkarštyje, kai kuriuose Europos oro uostuose keleiviams patikros tenka laukti valandų valandas. Oro uostų ir oro linijų atstovai teigia, kad viena pagrindinių priežasčių – naujai diegiama Europos Sąjungos sienų kontrolės sistema. Europos oro uostus ir oro linijų bendrovės vienijančios organizacijos kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos leisti vasaros piko metu laikinai sustabdyti atvykimo ir išvykimo registravimo sistemos patikras. Visose valstybėse sistema planuojama visiškai įdiegti iki šių metų rugsėjo.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalio etapas, o bilietą į 8-finalį dramatiškai išplėšė Anglijos rinktinė. Anglai sugebėjo atsitiesti ir 2-1 įveikti Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkus. Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sineris pirmajame Vimbldono etape vargo 5 setus, tačiau antrojo rato akistatoje išvengė papildomų dramų ir pratęsė titulo gynybą. Praėjusių metų Vimbldono čempionas centrinėme korte rezultatu 7-6, 7-6, 6-4 nugalėjo Portugalo Nuno Borgesą ir šiame turnyre iškovojo jau 9 pergalę iš eilės. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis, jau tik kai kuriuose Lietuvos vietovėse. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus 6-11 metrų per sekundę stiprumo. Oras šils jau kukliau, vyraus 21-26 laipsnių šiluma. Naktis į penktadienį dar bus sausesnė, tačiau rytą vakarinius rajonus pasieks nauja lietaus ir perkūnijos banga. Rytoj dieną trumpi lietus prognozuojami jau daugelyje šalies vietų, vietomis dar griaudės perkūnija. Temperatūra tiesieks 19-24 laipsnius. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta Varlėje, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Labas rytas visiems, šiuo metu 7 valandos ir 11 minučių. Su jumis iš radio stoties Pukas studijos sveikinuosi Šeglė, linkėdama gražaus ketvirtadienio puikios nuotaikos. Tikiuosi, kad ta koja išlipote iš lovos ir jau esate puikiai nusiteikę šiai dienai, bet aišku, kartais būna, kad ta bloga nuotaika aplanko mus netikėtai. Tai kągi daryti, jeigu ima pulti slogi nuotaika? Tai pirmiausia, reikėtų išmokti atsipalaiduoti, kai esate įsitempę. Ir kartais liūdėsi mes painiojam su paprasčiausiu nuovargiu. Tai jeigu taip nutinka, kad jaučiate, jog neturite jėgų atlikti kokius norus darbus, tai to ir nedarykite. Tiesiog nemėginkite savo nuovargio užmaskuoti taip pat ir užkančiais televizoriumi arba naršymu socialiniuose tinkluose. Tiesiog geriau giliai pakvėpuoti, pasėdėti be jokios papildomos veiklos ir pamastyti apie ką nors gražaus, pavyzdžiui, apie ošinčią jūrą ar apie žydinčią pievą. Taip pat, norint pasikelti nuotaiką, verta pasigaminti įvairias spalvių vaisių kokteilį. Toks tikrai puikiai tiks ir pusryčiams. Spalvos pakels nuotaiką, o kokteilį esantis vitaminai padės gauti energijos. Ir dažniau reikėtų keisti stiprią kavą natūraliomis sultimis arba grynu vandeniu. Ir tiesiog stebėti reikėtų nepamiršti, kad organizmui netrūktų skysčių. Ir įsiklausykite į savo mintis. Bei stenkitės užpildyti galvą tik geromis mintimis. Galvokite apie tai, kas malonu. Ir be jokios abejonės nepamirškite juoktis, jog nesijuokiantis žmogus praranda labai daug džiaugsmo. Beje, filosofas Seneka taip pat yra sakęs, kol galite, gyvenkite linksmai. Taigi linksmos prasidedančios ketvirtadienio dienos visiems.

0: Gero kelio.
1: Pasidairykim po šalies kelius ir pasižiūrėkim, kokios eismo sąlygos pasitinka po vakarykščių audringų orų šį rytą mūsų šalies vairuotojus. Taigi, šiuo metu kelių dangos daug kur sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų, kur nekur šiuo metu tvyro migla, vietomis silpnai lyja, o temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog trumpo lietaus, kai kuriuose Lietuvos vietose ir dienos metu šiandien sulauksim, o oras šilas jau kukliau vyraus 21-26 laipsniai šilumos.
0: Reklama. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Kad prasidedant naujai dienai, turėtumėm daugiau energijos, nepamirškim pasimankštinti. Jo rytinė mankšta ir kūną pažadins, ir energijos suteiks, nuotaiką pagerins, bei padės lengviau susikaupti visai dienai. Taigi, pajudėjimas, pasimankštinimas ryte tikrai yra puikiai investicija į gerą savijautą ir sveikatą. Taigi, nieko nelaukdami, pradėkim.
4: Na, pirmas tai galėtų būti toks Tarzano sušūkimas, pratimas. Oi, oi, oi, oi.
5: Tai galime nuo tokio pradėti. Oi, oi, oi. Taip, 7 valandos. Lietuvoj, plačio šypsenos veiduose, bičiuliai. Ir mankštinam veido raumenis, plačiai nusišypsodami vieni kitiems. Arba tiesiai veidrodį patys sau. Aha, kaip smagu rytą pradėti su radijos atvimi pūgas, kur gyva ryto mankšta. Ir labiausiai energingi, ku gero, tai du veikiai. Čia Arminas ir Nerijus ir bandantis jūs išjudint, na, nebejoju, kad mūsų tarpė yra ir už mus.
4: Man atrodo, aplenks man.
5: Jo, už mus energingesnių ir lankstesnių, tad pabandykime pradėti mankštelę nuo galvos sukamųjų judesių, pasukim galvą rateliu lietai į vieną ir į kitą pusę. Gerai, dabar į kitą pusę. Puiku, puiku, bičiuliai. Ir pabandykim lenkti galvą į šoną. Taip. Per vieno peties pabandykim vieną ausį prilenkt ir prie kito peties kitą ausį. Labai gerai. Trakšt, buvo trakšt. Labai gerai.
4: Aiškiai gerai.
5: Gerai. Ir atloškim galvą atgalios.
4: Nieko viršui gero. Kol kas.
5: Kol kas. Taip, dabar smakru pasiekim krūtinę, pabandykim, lenkdami galvą žymį.
4: Savo krūtinę.
5: Jo, tie, kurie barzdoti, nesimuliuokit. Pačius makru, ne barzdos galu reikia pasiekti krūtinę. Palaikom truputį galvą palenkę. Ryto mankštelė labai rimtas dalykas ir jį reikia žiūrėti labai rimtai, nes nuo to, kaip mes padarom ryto mankštą, priklauso mūsų ateinančios dienos savijauta ir nuotaika.
4: Ir pusryčius nepamirš pavalgyti.
5: Būtinai. Pusrytis yra reikalingas dalykas mūsų dienos maisto racione. Ir dabar rankos nuleisto žemyn ir sukam pečius pirmin. Gerai. Ir atgal. Pirmin. Ir atgal. Dar pakartokim judesį kelis kartus, tai buvo apšyla pečiai. Pui. Puiku. Dabar rankos kyla į viršų, pečio aukštyje, jos į šonus, taip ištiestos. Aha.
4: Tie raidelė.
5: Taip ir dabar sulenkiam per alkūnės, maskatuoja rankos ir sukam į vidinę pusę ir į šorinę. Į vidinę.
4: Trakšt.
5: Ir į šorinę. Puiku, bičiuliai. Gerai, rankos dabar kyla aukštį. Tai pirštų galiukais pabandykim pasiekti lubas menamai. Suspauskim kumščius.
4: Kai kas gal ir pasiekia.
5: Jo, gali būt.
4: Arvydas Sabonis.
5: Drąsiai. Ir sukam priešų suspaudę kumščius į vieną pusę ir į kitą pusę. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Į vieną pusę ir į kitą pusę ir krinta rankos žemyn. Padarom pirštų lietų, atpalaiduojam kūną, taip ir paburzgiam. Jo, suderinam kalbos artikuliacinį aparatą, kad galėtume bendrauti raiškiai.
4: Labas rytas.
5: Taip, ir mimė mamumų. Taip, ir dabar rankos ant klubų. Ir sukam juosmenį ratu į vieną pusę, ir į kitą pusę, į vieną pusę, ratai dėli, išlaikom tiesią stovėseną, stuburas įtikaltas, atrodo taip, kad na, lyg taip pakaušio viršų galbūt norėtumėm pasiekti
4: lubas. Man atrodo, čia elipsė gaunasi labiau negu ratas.
5: Bet... Jo, na, taip. Gerai, dar porą ratelių.
4: Gal į kitą pusę.
5: Gerai, puiku, bičiuliai, rankos tiesiai prieš save, ištiestos, delniukai žiūri žemyn ir keletas pritupimų kiekvienas pagal savo galimybes. Ja, kiekvienas pagal savo galimybes padarom keletą pritupimų arba įtupstų. Įtupstai irgi labai sveika.
4: Gal jau užteks, a?
5: Ne, dar porą.
4: Ne.
5: Ne.
4: Yra mėgstaviausia pratyva ir yra...
5: Gerai, kojo raumenį šiek tiek apšilo, tad duokim ir pėdom truputėlį apšilti, pabėgiodami truputį vietoje. Nepamirškit šiandien iš ryto atsidaryti langų. Žinokit, kad langas šiandien...
4: Bet nelabai atvėsins, žinokit.
5: Ne, bet oras tikrai jais grynas, galėsite praventiliuoti plaučius. Taip,
4: vienas oras turi būti visada.
5: O tie, kurie nebėgioja, tai tiesiai rankos prieš save ir vienu delnu pasiekit kelienių vieną ir delną kitų kelienų kitą. Vienu keliu kitą, delną kitų. Taip aš šitaip. Gerai. Puikiai kolega gaunasi, jūs tiesiog profesionalėjat.
4: Jo, tik tai kažkaip aprangos reikėjo kitos, aš galvoju taip dabar.
5: Nepasiruošit fizinių laiminių pamokai. Bičiuliai, ir dabar vėl rankos žemyn, atpalaiduojam. Taip, papurtom rankas, visą organizmą, rankytės tiesiai prieš save, delnai žiūri vienas į kitą. Jo, ir dar nusižiuoja kažkas, pasiplojam vieni kitiems, esą tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinas ties kartu su radijos atvipukas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Snoro griūties byla. Teismas baigsis, mįslės liks. Praėjus beveik 15 metų skambė likviduoto banko Snoras buvęs savininkas Vladimiras Antonovas teisme pripažino savo kaltę dėl neteisėto operacijų. Tačiau jis tikino, kad vadovavosi verslo logika, nes siekė stabilizuoti banko veiklą. 2012 metų sausį, praėjus beveik 2 mėnesiams po šalį sudrebinusio banko Snoro žlugimo, Seimas sudarė laikiną komisiją situaciją išsiaiškinti ir komercinių bankų priežiūros efektyvumui įvertinti. Tas pirmasis įspūdis iš spaudos apie Antonovo kaltės pripažinimą man asmeniškai šiek tiek primena savotišką susitarimą su teisėsauga, kurio esmė gal giliau nebelyskime. Žinoma, tai tik mano emocinis požiūris. Dabar vakaro žinioms komentavo komisijai vadovavęs buvęs Seimo ir Europos parlamento narys Valentinas Mazuronis. Labai norėčiau, kad ši istorija neliktų mįslingo žmonių atmintyje. Labai gerai, kad vyksta teisminis procesas dalyvaujant Antonovui. Būtų dar geriau, jei jame dalyvautų ir Baranauskas. Norėtųsi, kad būtų įneštas visiškas aiškumas. Vis dėlto netmetu galimybės, kad gali būti šiek tiek kitaip. Susiaurinta tema iki akcininkų vienokios ar kitokios galimos nusikalstamos veikos įrodymo. O liks esminiai klausimai, kodėl reikėjo priimti tokius kardinalius sprendimus ir kas atsakys, mano nuomonė, už valstybei padaryta didžiulė žala, susijusio su indėlių draudimo fondo paskolomis, buvusio turto išpardavimo kainomis, bei banko Snoras išduotų paskolų suvaldymu ir taip toliau. Per pastaruosius 15 metų negirdėjau, kad kas nors būtų bandęs į juos gilintis į tokių klausimų grupę. Šis teismas yra paskutinė viltis, tačiau versija, kad procesas bus tiesiog susiaurintas iki akcininkų pažeidimų įvertinimo, šiuo metu turi pagrindą. Svarsto Mazuronis. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Krikštienos vestuvės ar laidotuvės daugeliui neatsiejamos nuo aukos bažnyčiai. Vis dėlto gyventojams neretai kyla klausimų, kiek iš tiesų reikėtų aukoti ir ar kunigas gali prašyti konkrečios sumos už religinius patarnavimus. Vieni pasakoja aukoja 40 eurų, kiti mini ir gerokai didesnės sumos. Aiškėja, ar Lietuvoje egzistuoja nustatyti mokesčiai už religinės apeigas ir kokios taisyklės galioja iš tiesų. Tai kiek iš tiesų žmonės aukoja mišioms ir kada tokie mokesčiai yra legalūs? Lietuvos vyskupų konferencija pabrėžia, kad aukos už religinius patarnavimus yra savanoriškos. Gyventojų patirtis rodo, kad praktikoje aukojamos sumos labai skiriasi. Jos priklauso ne tik nuo miesto ar parapijos, bet kartais ir nuo konkretaus kunigo. Štai Kauno švenčiausiosios Jėzaus širdies Šančių parapijos klebonas Mikitiukas pasakojo, kad jeigu žmonės paklausė, kiek būtų gerai paukoti, šis atsako, kad aukos dydis nedaro įtakos mišių kokybei. Žmonės gali aukoti ir eurą, ir tūkstantį, niekas nepasikeis. Aiškino kunigas. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių. Sunkiai sergančių vaikų tėvai lieka be darbo ir priversti nuolat prašyti pagalbos. Lietuvoje yra tūkstančiai sunkiai sergančių vaikų. Kiekviena sudėtinga diagnozė akimirksniu pakeičia visos šeimos gyvenimą. Dažniausiai tokiose šeimose tėvai keičia, palieka darbus, kad galėtų nuolat prižiūrėti sunkiai sergančius vaikus, o šalia to tenka išmokti nemažai medicinos dalykų, nuolat domėtis naujausiamis gydymo galimybėmis, ieškoti efektyvių reabilitacijų. Visa tai atneša ir finansinius iššūkius. Tokiose situacijose gyvena nemažai Lietuvos šeimų. Viena iš jų – mažylės Arinos. Prieš 4 metus, tuomet 1,5 metukų Arina, augo kaip visi vaikai ir jos dvinukės sesuo. Buvo linksma, guvi, tačiau netikėtai mergaitei smogė klastingas herpes virusas. dėl kurio Arina tapo neįgali, o šiandien jai vis dar reikalinga nuolatinė priežiūra ir pagalba. Iš medikų tėvai sulaukė patarimo palikti dukrą hospise, nes išgyvenimo tikimybės siekia vos 5%. Bet šeima priėmė kitą sprendimą – keisti savo gyvenimą, kad mažylė galėtų gyventi kuo patogiau ir tobulėtų. Dėl dukros gydymo šeima pardavė namą, mama atsisakė gerai apmokamo darbo, o galiausiai turėjo visai palikti darbo rinką, kad visą laiką ir dėmesį galėtų skirti mažyliai. Jau 4 metus esu Arinos rankytis ir kojytis. Esu jos slaugytoja, mokytoja, auklėtoja, jos pagalba kiekviename žingsnyje. Esu šalia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Arina yra mano didžiausia meilė, mano stiprybė ir mano gyvenimo misija. Iniciatyvos Arinos sparnai istoriją pasakoja Černiauskinė. Visą šį laiką bandžiusi dirbti, Černiauskinė galiausiai turėjo pasitraukti iš darbo rinkos. Šiandien jis savo rankomis kuria papuošalus su natūraliais akmenimis. Juos įsigyti ir tokiu būdu padėti vaikui gydytis gali kiekvienas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo diena.lt apie bešeimininkės atliekas. Miesto problemas spręsti siūlo gimnazistai. Senas fotelis prie konteinerio palikta padanga, unitazas ar statybinio atliekų krūva. Toks vaizdas daugelio Klaipėdos gyventojų nebestebina, nors didžiasias atliekas galima nemokamai pristatyti į specialius surinkimo aikštelės, dalis jų vis dar atsiduria ten, kur neturėtų būti. Šios netvarkos pasiekmes kasdien mato uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos paslaugos darbuotojai. Per mėnesį jiems tenka sutvarkyti apie 600 nelegalių šiukšlynų, o tai reiškia po 20 kiekvieną dieną. Baldai, buitinė technika, statybinis laužas, padangos ir kitos atliekos surenkamos iš bendro naudojimo konteinerių aikštelių visame mieste. Problema kainuoja ne tik estetišką uostamiesčio vaizdą. Nors už nelegalų atliekų palikimą gali būti skiriama iki 600 eurų siekianti bauda, tokių šiukšlynų tvarkymui iš visų mokesčių mokėtojų kišenės, tai yra miesto biudžeto, kasmet tenka skirti 100 tūkstančių eurų. Ar šią problemą galima spręsti kitaip? Atsakymo iš šį klausimą ieškojo Klaipėdos Baltijos gimnazijos inžinerinių klasių mokiniai. Benas Macius ir Balys Balčiūnas. Vykdydami tyrimąjį projektą, jie ne tik analizavo situaciją, bet ir pasiūlė konkretų sprendimą. Prieš kurdami projektą, gimnazistai apklausė klaipėdiečius. Apklausos rezultatai parodė, kad gyventojai problemą puikiai supranta. Net 86,6% respondentų sutiko, kad nelegalų šiukšlynai blogina gyvenamosios aplinkos kokybę. Daugiau nei 2/3 apklaustųjų teigė,

0: Vadinasi, problema kyla ne dėl informacijos stokos. Paklausyti, kodėl atliekos vis tiek paliekamos prie konteinerių, dauguma respondentų pasirinko tą patį atsakymą. Žmonės tikisi, kad netvarką sutvarkys kažkas kitas. Savo projekte Baltijos gimnazistai pasiūlė įrengti išmaniasios požeminės aikštelės didžiosioms atliekoms. Jose gyventojai galėtų patogiai palikti nebereikalingus baldus, elektroniką ar kitus stambiagabaričius daiktus. Jaunolių sukurtoje koncepcijoje numatytos modernios, estetiškos ir LED apšvietimo aprūpintos aikštelės. Jose veiktų į parkomato panaši valdymo stotelę, o hidraulinė platforma saugiai nuleistų atliekas į požeminę saugyklą. Projektą lydėjo ne tik vizualizacijos, bet ir konkretų skaičiavimai. Pasak autorių, vienos tokios aikštelės įrengimas kainuotų apie 22 tūkstančius eurų. Savo idėją mokiniai viešai pristatė atliekų tvarkymo specialistams ir miesto atstovams. O apie tai praneša portalas diena.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas Ūkas. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta

0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
0: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Girdėjote reklamą.
3: Hei, gražiai,

0: Informacija apie orus.
1: 7:46. Po karščių sinoptikai sako, jog laukia jau kiek vėsesnės ir lietingos dienos. Šiandieną dangus bus nevienodai padengtas debesų, vakaruose sulauksime daugiau saulės, o rytuose dangų uždengs storesni debesys. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pūs šiaurės vakarų krypčių 7-12 metrų per sekundę greičiu. O temperatūra šiandieną kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį iš šiaurės vakarinės šalies pusė debesis atneš trumpo lietaus, kai kur ir perkūniją girdėsime, vėjas vyraus pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pūs daugiausia pietvakarių vakarų krypčių ir sustiprės iki juntamų 9-14 metrų per sekundę, o vakaruose daug kur gūsiai sieks ir 15-20 metrų per sekundę. Jau rytoj temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos!
3: Ar prasidedantis ketvirtadienis iš ties mums visiems bus geras, kągi astrologai sako. Pasak jų, šiandieną derėtų užsiimti būtiniais rūpešiais, galite sužinoti naujų dalykų, reikalingų jūsų veiklai, taip pat gera proga ieškoti klaidų bei jas taisyti. Venkite ginčių, beje, tai yra taikos metas, netinka nervintis, pyktis, kerštauti, nepalankus metas deryboms, susitarimams, nes jie gali būti neįvykdyti. O puikus laikas šeiminiam bendravimui, taip pat palanku rūpintis naminiais gyvūnais. Beje, su gyvūnais šiandien susiję ir dienos ženklai. Blogo ženklas, jeigu jūs užpultų šuo ar katė, o geras ženklas, jeigu šalia jūsų gyvūnai elgsis ramiai, nebus agresyvus. O kalbant apie sapnus, šią naktį gerai buvo sapne matyti ugnį, šviesą, tai yra apsaugos, pagalbos ženklas. Na, blogai vandenyje plaukyti, raktus pamesti, būti svetimame name ar atvirame lauke. Jeigu sapnavote kažką panašaus, irgi į tai vertėtų atkreipti dėmesį.

jau mažiau negu 4 minutės lieka iki 8 valandos. Netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų. Plačiau apie tai jau netrukus išgirsti ir apie JAV ambasadoriaus NATO įspėjimą. Taigi, šios ir kitos aktualijos jau netrukus. Po to pratęsim laidą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Praneša Vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, taip pat Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Nors vasara netrukus įpusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalo pastiprinimo ir sezoniniams ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimą keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo, kiti nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Per 2 metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik 50 apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiuose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Kauno miesto savivaldybė informuoja apie centre vykdomų šildinių tvarkymo darbus. Keliose vietose šalinami sergantis medžiai, kitur genėjamos per daug įsikerojusios šakos. Pašalintų medžių vietos ilgai tuščios nebus. Visi medžiai bus atsodinti naujais, kurie pritaikyti aukti miesto sąlygomis. Priminame, kad Laisvės alėjoje jau ne kartą buvo pašalintos sergančios liepos ir atsodintos naujomis, kurios augintos Vokietijoje bent 20 metų. Artėjant Ankaroje vyksinčiam NATO aukščiausių lygių susitikimui, kuriame dalyvaus ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, JAV ambasadorius NATO įspėjo, kad kai kurios Europos šalis nededa pakankamai pastangų, kad vykdytų įsipareigojimą dėl gynybos išlaidų. Spaudžiami Trumpo, NATO lyderiai pernai Hagoje vykusiame susitikime susitarė su gynybos susijusias išlaidas iki 2035 metų padidinti iki 5% bendrojo vidaus produkto. Artėjančiame aukščiausioje lygio susitikime daug dėmesio bus skirta gynybos pramonės stiprinimui abiejose Atlanto pusėse. JAV ambasadorius NATO teigia, kad Jungtinės valstijos palankiai vertina Europos Sąjungos pastangas didinti gamybą, tačiau įspėjo, kad žemynas neturėtų kelti kliūčių JAV įmonėms. Izraelio kariai neribotą laiką liks saugumo zonose Libane, Sirijoje bei Gazos ruože. Šalies gynybos ministras teigia, kad pajėgos nebus išvedamos, siekiant išsaugoti gyventojus nuo džihadistų elementų. Izraelio ministras pirmininkas atmeta galimybę atitraukti karius iš pietų Libano, kol nebus nuginkluota grupuotė Hezbollah, su kuria pasirašytas JAV remiamas pagrindų susitarimas. Gynybos ministras taip pat įspėjo Irano, jog šiam užpuolus Izraelį dėl veiksmų Libane bus atsakyta visa jėga. Baltarusija amnestavo 28 asmenis, nuteistus už ekstremistinius nusikaltimus, pranešė šalies prezidentūra, pavartodama terminą taikomą politiniams kaliniams. Šalies kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, iš kurių daugelis buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš Aleksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą 2020 metų prezidento rinkimuose. Teigia žmogaus teisų gynimo organizacija Vesna. Kinijoje įsigaliojo naujas etninės vienybės įstatymas. Tai padaryta nepaisant Taivano jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimo, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų laisvėms, ypač mažumų. Pekinas nuosekliai neigia pažeidžiantis bet kurios etninės grupės teisės ir tvirtina, kad visos jos gauna naudos iš jo vidaus saugumo ir ekonominės plėtros politikos.
1: Sportas.
0: Lietuvoje ir Latvijoje prasidėjo Europos U18 merginų tinklinio čempionatas. Šiauliuose Lietuvos rinktinė žaidė prieš bendramžius iš Prancūzijos ir šios pralaimėjo 0-3. Vengrijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21-erių Emilija Tverijonaitė per 1 valandą ir 37 minutės 6-0, 6-3 šventė pergalę prieš Lenkę Marcelina Podlinską. Tverijonaitė pelnė 1-1 reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis, jau tik kai kuriuose Lietuvos vietovėse. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, po 6-11 metrų per sekundę stiprumą. Oras šils jau kukliau, vyraus 21-26 laipsnių šiluma. Naktis į penktadienį dar bus sausesnė, tačiau rytą vakarinius rajonus pasieks nauja lietaus ir perkūnijos banga. Rytojaus dieną trumpi lietus prognozuojami jau daugelio šalies vietų, vietomis dar griaudės perkūnija. Temperatūra tiesieks 19-24 laipsnius. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasiteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06137960 7. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: tikrai verta.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Jūsų dėmesį į sporto naujienos. Kalbant apie futbolą, viena iš 2026 metų pasaulio futbolo čempionato šeimininkių JAV rinktinė pratėsė ambicingo žygį pirminybėse. 16 finalio rungtynėse į rezultatų 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Beje, tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos 3 pasaulio čempionatą rengiančios šalis, nes atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Taip pat paaiškėjo ir dar vieno pasaulio futbolo čempionato 8-finalio dalyvė, o jie tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgijos rinktinė. Tik antrojo kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę belgai, pratesimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2, palaužė Senegalo futbolininkus. Kalbant apie tenisą, 7 kart Vimbldono nugalėtojas serbas Novakas Džokovičius be vargo žengė į 3 ratą vos per 98 minutės 6-3, 6-4, 6-2, eliminuodamas buvusią 3-ąją pasaulio raketę graiką Stefaną Cicipą. Tai buvo 13 serbo pergalė prieš graiką per 15 tarpusavio mačių ir 12 iš eilės. O Ispanijoje tęsiasi Europos jaunių dziudo čempionatas, kuriame vienas skambiausių karjeros laimėjimų pasiekė Tajus Babaičenko. Kovoje dėl aukso Lietuvė susitiko su azerbaidžaniečiu Omaru Ahundovu. Kovai prireikė 3 minučių ir 13 sekundžių, kol Babaičenko ipon įvertinimu užsitikrino aukso medalį. Iš Ispanijos kelkimės į Švediją. Čia vykstančiame pasaulio jaunimo orientavimosi sporto čempionate sportininkai varžėsi ilgoje trasoje. Geriausiai iš Lietuvos rinktinės narių pasirodė Gabija Rimkutė, jaunimo merginų grupėje užėmusi 28-ąją vietą.
1: Radio stotis.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
3: Liepos 4 diena. Šeštadienį 12 valandą Kaune Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28 kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus. Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui? Kiek ilgai jis tęsis? Ką Dievas paruošė žmogui ateityje? Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
0: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Vieni dieną pradeda su podeliu kavos, o kiti su horoskopais. Taigi sužinokime, kągi žvaigždės šiai dienai žada jūsų zodiako ženklui. Ir pradėkime nuo gimusių po avino zodiako ženklų. Šiandieną viduje jausite daugiau stabilumo nei pastarosiomis dienomis. Mintis lengviau kryps į praktinius sprendimus. Gali atsirasti progą užbaigti anksčiau atidėtą reikalą. O darbo srityje verta pasikliauti sukaupta patirtimi. Jautis. Šiandieną jūsų emocijos taps ramesnės, jeigu nebandysite visko kontroliuoti. Viena netikėta žinia gali paskatinti pakeisti planų eigą. Darbo srityje verta skirti daugiau dėmesio detalėms. O finansinėse reikalose naudinga neskubėti priimti galutinio sprendimo. Dvieniam šiandieną norėsis, kuo greičiau viską išspręsti. Gali sugrįžti pokalbis ar tema, kuri atrodė jau užbaigta. Darbo srityje naudinga vengti skubėjimo ar tikslinti informaciją. Finansinėse reikalose verta atidžiau perskaityti visas sąlygas. O vėžiam šiandien atsiras daugiau pasitikėjimo savimi. Vienas šeimos reikalas gali pareiklauti daugiau jūsų dėmesio. Darbo srityje verta užbaigti pradėtus darbus prieš imantis naujų. O finansinėse klausimuose naudinga planuoti atsakingai. Liūtam šiandieną gali trūkti kantrybės lėtesniam tempui. Mintis skatins veikti ryštingai, tačiau verta palikti vietos lankstumui. Darbo srityje naudinga neskubinti kolegų ar partnerių, o finansinėse reikalose verta vengti impulsyvių sprendimų. Mergelės. Vidinė būsena šiandieną skatins siekti tvarkos ir aiškumo. Gali atsirasti galimybę pataisyti ankstesnę klaidą. Darbo srityje verta pasitikrinti informaciją prieš ją perdodant kitiems. O finansinėse reikalose naudinga atsakingai planuoti ateinančias savaitės. Svarstyklės. Jūsų mintis šiandieną skatins ieškoti taikių sprendimų. Vienas susitikimas gali atverti naujų galimybių. Darbo srityje verta daugiau bendradarbiauti, o finansinėse reikalose naudinga įvertinti ilgalaikę naudą. Skorpionas. Jums norėsis daugiau tylos ir ramybės. Emocijos skatins atsiriboti nuo nereikalingų diskusijų. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausius prioritetus. O finansinėse klausimuose naudinga vengti skubotų sprendimų. Šauliai. Šiandieną gali atrodyti, kad kai kurie planai juda lėčiau nei tikėjotės, o mintis skatins ieškoti greitesnių sprendimų. Verta neskubėti keisti anksčiau priimtų sprendimų. Finansinėse reikalose naudinga susilaikyti nuo rizikingų veiksmų. ožiaragis. Viduje jausite didesnį susikaupimą ir vidinę ramybę. Emocijos padės išlaikyti pusiausvyrą net įtemptose situacijose. Darbo srityje verta parodyti atsakomybę ir nuoseklumą, o finansinėse reikalose naudinga tvarkyti ilgalaikius planus. Vandenis. Šiandien norėsis daugiau laisvės ir įvairovės. Mintis skatins ieškoti originalesnių sprendimų. Darbo srityje verta skirti laiko planavimui, o finansinėse reikalose naudinga vengti skubotų įsipareigojimų. Ir žuvis. Šiandieną jūsų emocijos taps ramesnės, jeigu tik neskubinsite įvykių. Vienas atsitiktinis susitikimas gali įkvėpti naujų minčių. Darbo srityje verta užbaigti tai, kas jau pradėta, o finansinėse planuose naudinga laikytis aiškaus plano. Taigi visiems sėkmingo prasidedančio ketvirtadienio.
4: Horoskopai.

0: Dienos komentaras. Vasara kelionių metas. Į klausimą, ar vykstant į užsienį atostogauti su vaiku būtinas kito tėvo sutikimas, jeigu tėvai yra išsiskyrę, atsako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė Renata Silvanovič.
1: Šengeno erdvė priklausančias valstybės nepilnametis laikinai gali išvykti vienas, tai yra nelydimas įstatyminių atstovų, tėvų arba globėjų rūpintojų, ar vieno iš jų, arba lydimas asmens, kuris nėra vaiko įstatyminis atstovas ir tam nėra reikalingas vaiko įstatyminio atstovo arba vieno iš jų sutikimas. Vaikui kelionės metu būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Vadovaujantis šiuo metu galiojančių teisinių reglamentavimų, vaikui laikinai vykstančiam į Šengeno erdvę nepriklausančią valstybę su vienu iš tėvų, kito iš vaiko tėvų rašytinis sutikimas nebūtinas. Jeigu vaiko pavardė nesutampa su vaiką lydinčio vieno iš jo tėvų pavardė, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams pareikalavus turi būti pateiktas vaiko gimimo liudijimas. Vaikui vykstant į Šengeno erdvę nepriklausančią valstybę vienam, arba su jį lydinčiu asmeniu, kuris nėra vaiko įstatyminis atstovas, reikalingas bent vieno iš vaiko įstatyminio atstovų rašytinis ir notaro patvirtintas sutikimas. Kuomet vaiko gyvenamoji vieta yra nustatyta teismo sprendimu su vienu iš tėvų, bei vaikas vyksta į kelionę lydimas vieno iš tėvų, tikslu išvengti galimų vaiko tėvų nesutarimų, rekomenduojame prieš planuojamą laikiną išvykimą į užsienio valstybę informuoti kartu nevykstantį vaiko tėvą ar mamą apie planuojamas kelionės tikslą, išvykimo ir grįžimo į Lietuvą laiką bei galimybę susisiekti su vaiku jo kelionės metu nuotolinio ryšio priemonėmis.
2: Radijos stotis Pukas.
3: Radijo turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Ačiū duodu.

0: jau pusė devynių. Tai yra tas laikas, kai metas keliauti į radio turgelį, kur galite įvairiausiais skelbimais dalintis, jog kas vienam yra nebereikalinga, kitam gali būti tikras lobis. Tai jeigu norite pirkti, parduoti, išmainyti, padovanoti, prisijunkit prie mūsų radio turgelio dalyvių, tai galite padaryti paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Turime pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje, prekiauja atsis lauko ir vidaus durimis, atveriamą ir nusimę vartų automatiką, elektrinėmis gerėmis automobiliams, tralams ir traktoriams, gamintojas Mokerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai būtiniai pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal klientų pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 84 200 68.

0: Labas rytas. Halo, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia norėjau pasakyti, kad Šiauliai negirdi Puko.
0: Taip, šiuo metu negirdi, taip?
1: Taip.
0: Pačiame mieste.
1: Šiauliai, taip.
0: Gerai, ačiū, kad pranešėt, būtinai perduosiu technikos direktoriui, pasižiūrėsim ir sutvarkysim gedimą.
1: Gerai, ačiū.
0: Gerai, ačiū, kad pranešėt. Iki.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Vitas iš Prienų rajono, trukdo jumi.
0: Klausom.
1: Aš noriu, turiu parduoti miežių pašarinių pašarui. Jo truputį yra įmaišyta avižų nebrangiai. Čia reikia patiems įsivežti. Ir turiu tarybinę sėjimą. Šitą CZ3.6 visas su kiečiam, su cilindru, su flangom. Irgi ne kaina su to susitartum.
0: Taip, ir viskas būtų?
1: Taip.
0: Viskas būtų?
1: Šitą mano numeris 6 061 241 751.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Pakartosiu klausytojo iš Prienų rajono numerį 061 241 751.

klausytojas parduoda Romanovų ir Tekselių veislės avytės auginimui ir erikus pjovimui Marijampolės apskrityje. Kreiptis telefonu 06 43 05 477. Kartojame telefoną 06 43 05 477.

0: The Roots ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusas, džipas. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, taušti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudominto įvairios talpos priekabos grūdams vežti, bei nupirkčiau žemės ūkio priekabų dokumentus savos gamybos ir domintų senas motociklas Java iš Arkėtė, jų dalis lopšeliai. Kaip minėjau, dirbo visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Ramūnas paskambino iš akių. Ramūnas parduoda 2001 metų dizelį Šaraną, 1.9 motoru, technikinį iki 28 metų Liepos mėnesio. Būtų 1800 euriukų, paskui parduodu Šarano atskirai seidynės, dar vienas turiu, ir parduodu pastolius, 3 metrų ilgių pastolė tinka, užsivažiuoti į priekabutę traktoriukui, pastolių vienetų kaina būtų 50 euriukų. Ir mano telefono numeris 06-157-6064. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums. Sėkmės prikiaujant. O Ramūnai iš akių skaminti galit numeriu 06-157-6064.

0: O, kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinat?
1: Kaunas, Veronika.
0: Klausom.
1: Dovanoju auksinį ūsą. Vyriškus ir moteriškus drabužius, knygas. Ir ieškau vasaros laikotarpiu gyventi kaime. Pageidautina Utenos rajone, Tauragnai. Kirdeikiai, Siela, Tripeikiai, Ginučiai. Ir aplinkiniai ten rajonai.
0: Taip.
1: Ačiū.
0: O jūsų numeris?
1: Jūsų, mano telefono numeris.
0: Taip.
1: Taip, 06 7 4 4 3 8 0 3. Ačiū labai jums už priimtą skelbimą.
0: Ačiū jums, gražaus ketvirtadienio palinkėsim. O Veronika iš Kauno dėl skelbimo gali skambinti numeriu 06 7 4 4 3 8 0 3. Labas rytas.
2: Dar kartą aš noriu pasikartoti.
0: Taip, tik išjungit radiją, gerai?
2: Kas iš Prienų rajono turi parduoti mėžių, jos jau truputį yra įmaišyta vižų, šitą nebrangiai reikia patiem pasiimti, šitą ir tarybinę sėjamą CZ3,6. Su kiečiam, su cilindru, su slangom, kabyti ir sėti važiuoti galima. Mano numeris 06 12 41 751. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 12 41 751.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Edvinas iš Kauno. Norėčiau parduoti plastikinę valtį 320 ilgis su minikotos varikliuku elektriniu už 450 eurų. Turistinį dviratį už 15 eurų. Elektrinį pjūklą už 25 eurus. Benzininis pjūklas Štyliaus būtų 90 eurus nauja grandinė. Oro kondicionierius. Nu, smulkiau informacijos pasiskambinus už 150 eurų. Pastatomas ventiliatorius 10 euriukų ir sodo traktoriuką ar daug, variklis 23 arklių jėgų, kubuotas kavlerio variklis. Taip ir viskas kaip būtų, telefonas Kaune 79-49-93. Dėkojame.
0: Ačiū, sėkmės prikiaujant. Pakartosiu Edvino iš Kauno numerį 79-49-93. O Kauno kodas 037.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, pjauna žolę, kerpa gyvatvorę. Ir dar kitas, iš namųjų kambarį, antram aukštę name su balkonu. Visi privalumai. Ir telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Vytauto numerį 06-70-99-011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba čipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daugšti angliški, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai.
0: Taip.
1: Visokios technika, įvairūs traktoriai, vilkikai. Taip pat domina įvairūs motociklai, seni motociklai, keturračiai motociklai. Taip pat domina žaliapės traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti seni, apleisti. Perkame ir tvarkingus automobilius gerų metų. Perkame automobilius pigius, brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius. Taip pat perkame įvairiausius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas, traktorius, žuliapivės. Kaip minėjau, dirbam visoje Lietuvoje, dokumentus tvarkome tvarkingai. Vyresnio amžiaus žmonės nuvežame į regitrą, regitroje sutvarkome dokumentus taip, kaip priklauso, ir parvežame namo. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 76 2. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 56 76 2.

kelios akimirkos belieka iki 9 valandos. Taigi netrukus žinios, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog JAV pasirašė susitarimą dėl nuolatinės ambasados statybos Jeruzalėje. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų kitą valandą irgi prekiausime radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmose pradėjo veikti įeigos kontrolės sistema. Kaip pranešė teismą, šių rūmų lankytojai nuo šiol į pastatą pateks pro metalo detektorių. Teismas pažymėjo, kad į patalpas draudžiama įsinešti daiktų, galinčių kelti pavojų asmenų sveikatai, gyvybei ir turtui. Patalpose taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinama elektroninė apsauga ir operatyvus reagavimas. Pasak teismo, šios priemonės stiprina teismo lankytojų, proceso dalyvių, žiniasklaidos atstovų, teismo darbuotojų ir kitų asmenų saugumą. Per 2 metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik 50 apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiuose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša vidaus reiklų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Nors vasara netrukus įpusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalų pastiprinimo ir sezoniniams, ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimą keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo, kiti nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Jungtinės valstijos pasirašė susitarimą dėl naujo ambasados komplekso statybos Jeruzalėje. Izraelio teigimo šis žingsnis atspindi neišardomą sąjungą tarp abiejų šalių. Praėjus savaitei po to, kai Venesuelos sukrėtė pragaištingi žemės drebėjimai, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 2295, o sužeistųjų iki 11267, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybo darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Toliau tęsiasi išgyvenusiųjų paieškos, nors joms vykstant jau antrą savaitę, viltis rasti daugiau po griuvėsiais gyvų palaidotų žmonių blėsta. Rusija stabdo traukinių eismą pasienio kontrolės punktuose su Suomija, Estija ir Latvija. Per tam tikras geležinkelio perėjas laikinai nebus praleidžiami žmonės, transporto priemonės, prekių bei krovinių judėjimas. Daugiausia uždarimų palies sienos su Suomija. Potvarkėje nenurodoma uždarimo priežastis ar apribojimo trukmė, tačiau Rusijos užsienio reikalų ministerijai pavesta apie priimtą sprendimą oficialiai pranešti kaimininėms valstybėms. Vasaros kelionių įkarštyje, kai kuriuose Europos oro uostuose keleiviams patikros tenka laukti valandų valandas. Oro uostų ir oro linijų atstovai teigia, kad viena pagrindinių priežasčių naujai diegiama Europos Sąjungos sienų kontrolės sistema. Europos oro uostus ir oro linijų bendrovės vienijančios organizacijos kreipiasi į Europos komisiją, ragindamas leisti vasaros piko metu laikinai sustabdyti atvykimo ir išvykimo registravimo sistemos patikras. Visose valstybėse sistema planuojama visiškai įdiegti iki šių metų rugsėjo. Ukraina artimiausiomis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti, paskelbė Ukrainos gynybos ministras. Jis išreiškė viltį, kad eksporto liberalizavimas padės Ukrainai tapti svarbiu pasaulinės gynybos technologijų rinkos dalyviu, o šalies gamintojams išplėsti savo veiklą. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ginklų eksportas turėtų tapti ilgalaikiu Ukrainos ekonominės galios šaltiniu.
1: sportas.
0: Gargždų komanda tęsia tarp sezonio darbus ir šį kartą paskelbė apie naujoką iš žaidėjo pozicijoje. Sutartis pasirašyta su 25 metų 190 cm ūgio Adomu Sidarevičiumi, kuris praėjusį sezoną praleido Jonavos Hipokredit ekipoje. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16 finalio etapas, o bilietą į 8 finalį dramatiškai išplėšė Anglijos rinktinė. Anglai sugebėjo atsitiesti ir 2-1 įveikti Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nevienodai padengtas debesų, vakaruose sulauksime daugiau saulės, o rytuose dangų uždengs turisniai debesys. Daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, o kai kur galima perkūnija. Vėjas pūs šiaurės vakarų, vakarų krypčių 7-12 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį šiaurės vakarinio šalies pusė debesis atneš trumpo lietaus ir kai kur perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pūs daugiausia pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę. Vakaruose daug kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.

0: ir patogu.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28 kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus. Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje? Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: Sveiki sugrįžę į ketvirtadienio radio turgelį. Jau 15 minučių po 9 valandos. Šiandieną prekiausim iki 10. Taigi, jei turite skelbimą, kurio norite pasidalinti, jau galite į studiją skambinti, juk geri daiktai tikrai nusipelno antro šanso, o geri pasiūlymai būti išgirsti. Tai jeigu turite ką pasiūlyti ar ieškote naudingo pirkinio, drąsiai skambinkite numeriu 0900 45 005. Ir turime skambutį. Labas rytas.
1: Gerą rytą visiems.
0: Klausim.
1: Prašime visų pono dėmesio. Įmonė, brangiausia Lietuvoje, superka visų markių automobilius. Visureigius. Gali turėti įvairių trūkumų, gali būti tiesiog tvarkingi. Perkame konkurencingą kainą visoje Lietuvoje. Taip pat domina mini eskavatoriai, taip pat sudominto keturačiai su defektais ar be defektų. Perkame taip pat viską, sutvarkysime visus reikiamus dokumentus, atsiskaitysime jums patogiu būdu grinaisiais pinigais ar pavedimu iš karto. Ir telefono numeris būtų 06 72 16 376. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Pakartosiu kontaktinį numerį 06 72 16 376.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimiuką, Mečislovas iš Šiaulių.
0: Taip.
1: Parduodu mašiną Opel Meriva. Metų turi apie kažkur apie 18 liktą, jeigu tiksliai. Už 1200. Ir mano... Mano telefonas 0685651 68. Už 1200.
0: Taip. Supratom, ačiū Mečislovai už skambutį ir gero pardavimo.
1: Ačiū Jums.
0: Iki malonaus. Klausytojo iš Šiaulių numerių pakartosiu, jeigu sudomino parduodamas automobilius, susisiekit 06 85 65 168.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Čia Gargžduose parduodam gyvenam namą, skubiai norim parduoti ir pirkti Klaipėdui dviejų kambarių būtą arba vien kambarių būtų siūlyti variantus. Ir dar parduodam sodą su nameliu Gargžduose ir žemės sklypą namo statybai turim parduoti. Mūsų telefonas 06 12 35 88 6. Kartoju telefono numerį 06 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ir jums iki. Pakartosiu numerį 06 12 35 88 6.

0: O kas gi dabar skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas. Argimantas Žemaitija. Ieškau pirkt, gal kas turi parduot seno tipo naujų, nenaudotų koklių. Mano telefono numeris 06-88-13-871. Dėkui, gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Susisiekti su Algimantu galit numeriu 06-88-13-871.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Leidos skambina. Dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kartu lankstami šalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Su savo įranga atvažiuojame į jūsų norimą vietą, galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Tai taip pat su benzininė poliaklė gali sukalti kuolus aptvarams, jei reikia aptversim ir aptvarus. Taip pat galiu padaryti gerimo vandens metalinį šulinio dangtį su volo arba be volo, kokio norėsit. Dažysim, viskas bus gražu. Taip pat galiu padaryti įvairios dydžio šašlykinę storomis sienelėmis, tarnaus ilgą laiką. Galim padaryti nerūdijančio alprino groteles, kepsnėms kepti su rankinėlėmis. Dirbame pietų Lietuvoje, didesniam darbams atvažiuojam tiek į Kauną, tiek į Vilnių, dabar pavažiuosim. Smulkesnė informacija bus telefonu, paskambykit, pakonsultuosim, kur surast tinkamesnės medžiagas, kaip nupirkti geresnėmis kainomis, jei reiks nupirksim, atvešim. Ir telefonas mano bus 06845666000 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, gražios dienos, visiems iki.
0: Ačiū, iki malonaus. Ir jeigu sudomino šie atliekami darbai, susisiekit 06 84 566 00, arba kitų numerių skambinkite 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Nu, čia Antanas skambina, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti karjerą įvairius pakinktus. Na, jį dar yra tokia, toks pjūklas, družba, jeigu kas dar gal pageidautų. Na, ir mano telefonas būtų 06-17-03-289. Ačiū Jums, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir Jums, Antanai. Klausytojo iš Kauno rajono numeris 06-17-03-289.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Perkame mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto. Telefonas 06 807 2537. Ačiū, geros nuotaikos ir gražios dienos.
0: Ačiū, gražios vasaros ir jums. Pakartos Albinos numerį 06 807 2537.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Jau Liepos 18 dieną draugystės vartai kviečia į gražią vasaro šventę į Žagarę. Čia vyks Viva Žagarė 2026, tai muzikos, dainų, šokių, kvapų mugių ir atrakcijų festivalis. Prieš tai aplankysime nuostabaus grožio Rundalės rūmus Latvijoje. Tai muziejus, kurį pristatys gidas ir nepakartojamo grožio rožynas. Ir parkas, įkurtas prancūziškų stiliumi. Ne tik pasivaikščiosime, bet ir po parką vežios su autobusukais, kuriuose audio gidas supažindins su parko įkūrimo istorija. Taip pat pietausime kavinėje. O prieš tai pakeliui užsuksime į Biržus ir pavaikščiosime per Širvenos ežero tiltą, vienintelį medinį, ilgiausią tiltą Lietuvoje. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7:30, galime paimti pakeleivius. Senjorams taikome nuolaidą ir viskas įskaičiuota į kainą. Keliaujame be rūpesčių, linksmai ir su gyva muzika. Visa informacija ir registracija telefonu. Plius 370-652-241-79. Keliaukite su draugystės vartais. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Susidomėjusiems šią kelionę, šventę. Pakartosiu numerį 06-522-41-79.

Jau artėja pusė dešimtos, taigi netrukus eteryje žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir prašymą vairuotojams Vilniuje. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po jų sugrįšim į radijo turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Į sostinę jau atvyko tūkstančiai šventės dalyvių ir svečių. Šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse, mokyklose ir stadionuose vyksta repeticijos, koncertai bei kiti šventės renginiai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina vairuotojus būti itin atidžiais ir atsakingais. Intensyvesnis pėsčiųjų srautas, ypač gausios vaikų grupės, reikalauja didesnį visų eismo dalyvių dėmesio. Lietuvoje yra tūkstančiai sunkiai sergančių vaikų. Kiekviena sudėtinga diagnozė akimirksniu pakeičia visos šeimos gyvenimą. Dažniausiai tokiose šeimose tėvai keičia, palieka darbus, kad galėtų nuolat prižiūrėti sunkiai sergančius vaikus, o šalia to tenka išmokti nemažai medicinos dalykų, nuolat domėtis naujausiamis gydymo galimybėmis, ieškoti efektyvių reabilitacijų. Visa tai atneša ir finansinius iššūkius. Tokioje situacijoje gyvena nemažai Lietuvos šeimų. Kauno miestas savivaldybė informuoja apie centre vykdomus želdinių tvarkymo darbus. Keliose vietose šalinami sergantis medžiai, kitur genėjimas per daug išsikerojusios šakos. Pašalintų medžių vietos ilgai tuščios nebus. Visi medžiai bus atsodinti naujais, kurie pritaikyti aukti miesto sąlygomis. Priminame, kad Laisvės alėjoje jau ne kartą buvo pašalintos sergančios liepos ir atsodintos naujomis, kurios augintos Vokietijoje, bent 20 metų. Nors vasara netrukus į pusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalo pastiprinimo ir sezoniniams ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimą keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo, kiti nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Liepos pirmosios vakare ir Liepos antrosios naktį Rusija surengė masinę raketų ir smogimųjų dronų ataką prieš Kyjivą bei kitus Ukrainos miestus. Jie įvyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Rusija rengėsi dar vienam plataus masto smūgiui. Rusija paleido 10 sparnuotojų ir balistinių raketų į Kyjivą. Ši ataka gali tapti viena didžiausių oro atakų nuo plataus masto karo pradžios. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kurio ketvirtą kartą nuo 2022 metų, kai jo pajėgos įsiveržė į Ukrainą, plečiama Federalinės apsaugos tarnybos centrinė administracija. Jai yra pavesta vykdyti įvairias saugumo funkcijas, skaitant asmeninę valstybės vadovo apsaugą. Prieš prasidedant plataus masto invazijai, šios tarnybos centrinis aparatas paskutinį kartą buvo padidintas 2010 metais. Kinijoje įsigaliojo naujas etninės vienybės įstatymas. Tai padaryta nepaisant Taivano jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimo, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų laisvėms, ypač mažumų. Pekinas nuosekliai neigia pažeidžiantis bet kurios etninės grupės teisės ir tvirtina, kad visos jos gauna naudos iš jo vidaus saugumo ir ekonominės plėtros politikos. Izraelio kariai neribotą laiką liks saugumo zonose Libane, Sirijoje bei Gazos ruože. Šalies gynybos ministras teigia, kad pajėgos nebus išvedamos, siekiant apsaugoti gyventojus nuo džihadistų elementų. Izraelio ministras pirmininkas atmeta galimybę atitraukti karius iš pietų Libano, kol nebus nuginkluota grupuotė Hezbollah, su kuria pasirašytas JAV remiamas pagrindų susitarimas. Gynybos ministras taip pat įspėjo Iraną, jog šiam užpuolus Izraelį dėl veiksmų Libane bus atsakyta visa jėga.
1: Sportas.
0: 7 kart Vimbldono nugalėtojas serbas Novakas Džokovičius be vargo žengė į trečią ratą vos per 98 minutes 6-3, 6-4, 6-2, eliminuodamas buvusią trečiąją pasaulio raketę graiką Stefaną Cicipą. Tai buvo 13 serbo pergalė prieš Graiką per 15 tarpusavio mačių ir 12 iš eilės. Švedijoje vykstančiame pasaulio jaunimo orientavimosi sporto čempionate sportininkai varžys ilgoje trasoje. Geriausiai iš Lietuvos rinktinės narių pasirodė Gabija Rimkutė, jaunimo merginų grupėje užėmusi 28-ąją vietą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nevienodai padengtas debesų, vakaruose sulauksime daugiau saulės, o rytuose dangų uždengs turisni debesys. Daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį šiaurės vakarinio šalies dalį debesys atneš trumpą lietaus ir kai kur perkūnija. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnius šilumos.
1: Čia Pūkas. Radio

0: 7 minutės po pusės 10. Šį gražų vasarišką rytą sugrįžtam į radio turgelį ir toliau priekiausime. Taigi, jeigu kažkas jums nebereikalinga, tai dar tikrai nereiškia, kad kitam tai nebus atradimas. Taigi, kviečiam jungtis prie priekiaujančių, o tai galite padaryti paskambinę į studiją telefonu 0900 45 0005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Udeniškis. Skambina. Parduodama du albumai. Aš jums radėt
0: nalaidą. Gerai, išjungiat.
1: Parduodama du albumėliai smetoninių laikų foto, kur vaizduojama kariškiai, dvasiškiai ir kita. Tų laikų manėtų porą yra lytai. Yra rusų revoliucijos laikų moneta. Yra auksinis žiedas. Parduodama dvi vokiškos geros būklės armonikos. Ir viskas bus. 0389 359 05. Telefonas. Ačiū už priėmimą.
0: Taip, ačiū Jums. Sėkmės prekiaujant. Klausytojo iš Utenos numerį pakartosiu kartu su miesto kodu 0389 359 05.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radio Tur.

Klausytojas parduoda šieną Natūra 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Skambinti telefonu 06 51 532 18. Pakartosiu numerį 06 51 532 18.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą, čia garžai trukdo. Parduodam žemės sklypą prie Klaipėdos 2,4 hektarų. Skubiai nebrangiai.

0: ir norim pirkti sodybą apie Klaipėdą spinduliu, 25-30 km spinduliu, su 30 arų žemės, kad būtum sodybinis klipas, sodyba. Siūlykt variantus, norim skubiai pirkti sodybą Klaipės rajone. Mūsų telefonas 0698-236-46. Kartuoju telefoną 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 0698-236-46.

14 minučių lieka iki 10 valandos. Toliau programoje tęsiasi Radio Turgelis, kuriame galit sudalyvauti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Nepraleiskit šios galimybės ir laukiam norinčių prekiauti skambučių.

Kol laukiame norinčių prekiauti skambučių, pažvelkime į sinoptikų prognozes. Jie sako, jog šiandieną numatomas nedidelis lietus, bet vis tik bus šilta. Pasirodžius saulės šils iki 22-27 laipsnių. Naktį į penktadienį šiaurės vakarinėje šalies dalyje ir rytojaus dieną daugelį rajono trumpai palis, kai kur ir perkūnija numatoma. Naktį oro temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių, o rytojaus dieną apie 19-24 laipsnius. Tai jau tos didelės kaitros nebebus. Beje, savaitgalį numatomi panašaus orai, daug kur ir lietus iškris, kai kur pasigirs perkūnija, vėjas išliks smarkus ir gūsingas. Dienomis šils iki 18-23 laipsnių. Ir sinoptikai šiek tiek užsimena jau apie kitą savaitę, jie sako, jog bus ir toliau lietinga ir gana vėsu.

0: Turim skamutį, labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos, plauna automobilių variklius, dugnus, lengvėjai sunkvežimiai, remontuoju perdirbu automobilių šildymą, aušinimo sistemą. Parduodu naudotą 2 kW benzininį keturtaktį generatorių, naudotą laidinį Milvokė 32 numeris drėlė, kirstukas, perforatorius, sukeičiamais patronais, 3M kaukės pilno veido, naujas yra, kaina 100 eurų būtų tik tai, dar ten su plėvelėm papildomą maina. Monitorių dėlą 2422 modelis, labai mažai naudotas, pirktas naujas. Ieškau Voronež 2 arba trečio, nu nesvarbu, vienu žodžiu, tie kokteilinis, kur buvo reikalingi tie sparneliai patys, kur plaka pieno kokteilį. Tai kas turite, jeigu sugriauto kokį sulūžus šitą Voronež aparatą, tai nu kaip ir nupirčiau. Dabar paslauginiai darbai dar irgi, būtiniai elektros ir santechnikos darbai, tiek remontiniai, tiek nauja instaliacija. 06 04 16 842. Dėkui, visą gerą saugusį.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu, Algio iš Kauno numerį 06 04 16 842.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdo Žemaitėje. Parduodu automobilį Audi Q5 2021 metų, benzinas, 2 litrai variklis, automatinė dėžė, tech apžiūra iki 28 metų ir telefonas 06-02-53535. Ačiū.
0: Ačiū Jums, gero pardavimo. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-02-53535. 5, 3, 5.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos.
4: Po 4 minučių jau ir žinios lygiai 10 valandą. Ačiū visiems prekiavusiems šio ryto radio turgelyje. O netrukus žiniose išgirsti apie tai, jog auditoriai sako, jog neaišku, kam kaupiami ir kaip turi būti naudojami valstybės rezervai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių girdėsite laidos vartai į 5 puses kartojimą. Likit kartu.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugos. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta 2025 metų kibernetinių grėsmių ataskaita. Ji rodo, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetiniu nusikaltėliu įrankiu, jis naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis pasirašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumos spragas. Lietuvai pernai ketvirtadaliu padidinus valstybės rezervus nėra aišku, kiek lėšų ir kokiam laikui reikia sukaupti, bei kokiam tikslui jie turi būti naudojami, skelbia valstybės kontrolė. Auditoriai nurodo, kad augant geopolitiniams, ekonominiams, demografiniams ir fiskaliniams rizikoms, rezervai turi būti planuojami remiantis rinkos analizę, jiems numatant aiškius finansavimo šaltinius bei naudojimo prioritetus. Rezervai kaupiami, užtikrinant valstybės finansinį stabilumą ir galimybę vykdyti įsipareigojimus ekonominių ar kitų sukrėtimų metu. Lietuvos ir Estijos dešiniųjų partijų lyderiai JAV Respublikonų partijos vadovybei pristatė 12 punktų Baltijos ir Amerikos pavasario iniciatyvą. Viename iš jų Vašingtonas raginamas užtikrinti nuolatinę amerikiečių karių buvimą Baltijos šalyse. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonai, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybes bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainos sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų, biokuro gamybai naudoti nepavojingą, perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandoriais. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. Iki šiol Prancūzijoje apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis 1 arba 2 mėnesių atostogomis, bei jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60%. Ukraina artimiausiamis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti, paskelbė Ukrainos gynybos ministras. Jis išreiškė viltį, kad eksporto liberalizavimas padės Ukrainai tapti svarbiu pasaulinės gynybos technologijų rinkos dalyviu, o šalies gamintojams išplėsti savo veiklą. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ginklų eksportas turėtų tapti ilgalaikiu Ukrainos ekonominės galios šaltiniu. Vasaros kelionių įkarštyje, kai kuriuose Europos oro uostuose keleiviams patikros tenka laukti valandų valandas. Oro uostų ir oro linijų atstovai teigia, kad viena pagrindinių priežasčių – naujai diegiama Europos Sąjungos sienų kontrolės sistema. Europos oro uostus ir oro linijų bendrovės vienijančios organizacijos kreipėsi į Europos komisiją, ragindamos leisti vasaros piko metu laikinai sustabdyti atvykimo ir išvykimo registravimo sistemos patikras. Visose valstybėse sistema planuojama visiškai įdiegti iki šių metų rugsėjo. Sportas. Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sinneris
Pirmajame Wimbledono etape vargo 5 setus, tačiau antrojo rato akistatoje išvengė papildomų dramų ir pratęsė titulo gynybą. Praėjusiu metu Wimbledono čempionas centrinėme korte rezultatu 7-6, 7-6, 6-4 nugalėjo Portugalą Nuno Borgesą ir šiame turnyre iškovojo jau 9 pergalę iš eilės. Vengrijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21-erių Emilija Tverijonaitė per 1 valandą ir 37 minutės 6-0, 6-3 šventė pergalę prieš Lenkę Marcelino Podlinską. Tverijonaitė pelnė 1-1 reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nevienodai padengtas debesų, vakaruose sulauksime daugiau saulės, o rytuose dangų uždengs turesnį debesys. Daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur galima perkūnė. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį iš šiaurės vakarinio šalies pusė debesys atneš trumpo lietaus ir kai kur perkūnė. Termometrai rodės 12-17 laipsnių. Rytojaus dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnė. Temperatūra nebebus skaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnius šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Jūsų dėmesį laida Vartai į 5 puses. Studijoje Rasa Karpavičienė. Šiandieną kviečiu jūs pasiklausyti šienapjūtės dainų. Ir nors štai jau prasidėjo Liepa, tikiuosi su šitą temą labai smarkiai nepavėlavome, nes birželis gana permainingas šiemet, vis tik šienapjūtės eiga priklauso nuo orų. Jeigu lietinga vasara, lietingas birželis, tai šienelis sunkiai paimamas iš laukų. Kaip ten bebūtų, tikiuosi, kad dainos apie šienapjūtę, valiavimai, kuriuos išgirsime šioje laidoje, padės paspartinti darbus, jeigu dar kur nors, kuriame nors Lietuvos kampelyje, šienai laukia. Taigi, šienapjūtės pradžiai yra šventas Antanas ir kaip ir kitos kalendorinės šventės ar dienos, taip ir šienapjūtės pradžia yra apipinta įvairiais tikėjimais ir burtais. Buvo tikėta, kad nupjauta žolė gerai atželia, jeigu ji pjaunama per jauną mėnulį. Jokauta, kad jei žolė šienausi sode visai prie pat obels, tai antaniniai obuoliai išauks net kamuolio didumo. Šią dieną moterys neverdavo linų, nes manyta, kad tokiu atveju jos užpuls kenkėjai. Ir jei per šienapjūtės pradžią pastebimas gandras pievoje varliaujantis, tai kita diena bus saulėta ir giedra. Tokie tai spėjimai šienapjūtės pradžiai. Belieka tik pridurti, kad šienapjūtės metu visada mūsų žmonės mėgo dainuoti. Sutikite, dainos ritmas palaiko darbo ritmą, o ir dirbti su daina lengviau. Pasiklausykime dainos anksti rytą keldamas. Padainuos mums šią dainą folkloro ansamblis Nesenstantis širdis.

Daug apie šienapjūtės papročius ir tradicijas mes žinome iš Balio Buračio užrašų ir užfiksuotų nuotraukose kadrų. Ne vienas žemės ūkio darbas, kaip sako Balys Buračas, nėra taip gražiai apdainuotas lietuvių dainuose kaip šienapjūtė. Taip yra gal todėl, kad šienapjūtė yra vienas maloniausių, nors ir nelengviausių žemės ūkio darbų, prasidedančių pačiu gražiausiu metų laiku. Ir kasgi galėtų būti linksmesnio ir malonesnio, kai matai, kaip vasaros saulutė šviečiant ir paukščiams čiulbant, jaunas pjovėjas kupinas jaunystės jėgų, valiodamas dalgelį žydinčioje ir kvepiančioje pievoje užtraukia linksmą sutartinę. Ar negražumėlis, klausė Balys Buračas, kad lankoje pjovėjai lyg surikiuoti varo pradalgių barą. Čia suskamba sutartinai pustomi plieno dalgiai, čia sužvilga jie nešami iškelti saulės spinduliuose. Tolėliau mirga įvairias palviais rūbais būrys jaunų mergelių, greibiančių šieną su gribleliais išrašytais, iš bernelių išprašytais. O greibdamas mergelės traukia skambę sutartinę dainelę. Man griblelis išrašytas, nuo bernelio išprašytas. Valio pieva pievytėlę, valio balto dobilėlį. Ir daina nemaž neperdėta. Šienapjūtės dainos dažniausiai nuo širdžios ir linksmos. Šienpjovių dainos tai malonus valiavimai, juose su didelė meilė apdainuojamas dirbamas darbas. Dalgio pustimas ir plakimas, dalgio traukimas ir žolės virtimas ir šienpjovio vargas skaitrė vasaros dieną. Dabargi folkloro ansamblis Ramočia mums padainuos dainą Ain bernelis per laukelį. Pasiklausykime jos.

Jei rugiapjūtės metu turime tam tikrų apeigų, tai per šienapjūtę apeigų nėra. Burtų ir prietarų taip pat retai kur be pasitaiko. Apie Panevėžį dar kartais galima išgirsti, kad neva raganos dalgį jodinėjančios, jei prieš padėdamas dalgį jo nepapustai. Todėl būtina jį papustyti, tuomet jos nejodinėjančios. Kupiškėnai radę po nakties dalgio ašmenės išlankstytus, sako, kad tai laumė ant dalgio jojusi. Žinoma, ir tokia myslė, kuri reiškia dalgį. Juoda lydė kanėri, žalia giria pakėlė. O štai Dzūkijoje spėjama tokia myslė, kuri reiškia grėblį. Šepecys, repecys, gilių pilių pastacys. Šiaulių apskrityje, Šiaulėnų valsčiuje teko girdėti, kad šienpjoviai iš dalgio blizgesio spėja orą. Giedra ar lietus bus. Šienapjūtės nei pradėtuvių, nei pabaigtuvių paprastai nėra. Vakare visuomet pareinama iš lauko su daina. Dainuojama kokia nors šienapjūtės daina. Pirmą dieną namo pareijusius pjovėjus ir šieno grėbėja šeimininkė prie trobos durų pasitinka ir aplieja visus kibirų šalto vandens, sakydama: prabočykit sveteliai, reikia palaisti darbo talkininkai, kad šienapjūtėj lietutis nelytų, kad kitamet šienelis geriau derėtų. Tyras vandenėlis jums taip pat jauniems tinka palaistyti, o dabar juk nešalta. Ir kasgi galėtų prieštarauti šeimininkės tokiam poelgiui, juk visi grįžta iš lauko, sušilę, suplukę. Tai tas kibira šalto vandens tik atgaiva. Eisim, brolė. Taip vadinasi daina, kurią išgirsime dabar, o padainuos ją folkloro ansamblis Šeduva.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kaip dalgių varomas baras, platus, taip ir valiavimo ritmas lengvas ir platus. Nors linksma šienpjovys, bet turi savo vargų ir rūpesčių, ypač kai lietinga šienapjūtė. Todėl ir yra patarlė. Su dalgiu gedros nelauk, bet su grėbliu. Kai nepastovus orai, visi skuba dirba, taip sakant, išsijuose. Drubose taip žmonės sako, dalgis pievon, šaukštas bliūdan. Tada pavalgė neina poilsio, nors ir pavargė, ir dienos karštos, bet to jau imasi darbo. Per darbymetį, nors ir kaip pavargė būtų, darbininkai vis tiek dainuoja, nes visi pripažįsta, kad daina tik padeda dirbančiam, o ne kliudo. Pasvaliečiai sako, daina dieną trumpina, daina darbą nudirba, daina laimę saldina. Taigi dainuojama ne vien todėl, kad linksma, bet ir todėl, kad daina padeda išlaikyti tam tikrą sutartinį darbo ritmą. Savotiškai veikia žmogų, suteikia jam jėgų. Pabaigęs sunkų darbą, darbininkas, kad džiaugsmu nuvarytų savo nuovargį, visada užtraukia dainelę. Taigi ir patarlė yra tokia. Pabaigsiu darbelį, užtrauksiu dainelę. Ūkininkas nelaiko šienapjūtės lengvų darbų, tai patvirtina ir ši patarlė. Sunku vasarą šieną vežti, betgi žiemą lengva pešti. Na, kas su dainai smagiau dirbti, taigi per šienapjūtę dainomis skambėjo ir pievos, ir miškai, kur viso kaimo ir net kelių kaimų neužmatoma plota pievose margino kelios dešimtys bernelių pjovėjėlių ir mergelių grybėjėlių. Skardžiai žvangėdavo akmeninėmis pustyklėmis pustomi plieno dalgiai, sako Balys Buračas, ir šviesiai spindėdavo saulėje veidrodukais išmarginti gribleliai, skambant sutartinėms šienapjūtės dainelėms. Tai buvo tuomet, kada visi mūsų ūkininkai gyveno kaimuose, kada mašinų nežinojo, nors vargo buvo prispausti, bet dainavo daug daugiau negu dabar, sako Balys Buračas. Išgirsime dabar seną autentišką dainą Balioj mano dalgelis. Padainuos ją dainininkė Morta Katkienė. Ir kaip malonu bus išgirsti šią dainą, perdainuotą folkloro ansamblio visi. Taigi, Balioj mano dalgelis.
2: Valioj mano dalgelis, valioj ir Katkienis, valioj, nepapuošęs dalgelę, nepapjausiu šeimėlę, valioj mano dalgelis, valiau.
1: Mintimis keliaujant į senus laikus, į tą tradicinę šienapjūtę, iškyla toks paveikslas. Žalioje pievoje eilė išsirikiavusių pjuvėjėlių linguodami varo platų barą. Balys Buračas apie tai sako. Dar gražesnis vaizdas, kai matai ne vieną, bet visą eilę tokių pjuvėjų, sutartinai verčiančių dalgį šieno pradalgius. Čia suskamba pjovėjų sutartinai, pustyklėmis žvanginami dalgiai, čia žvilga jie kaip plieno kardai aukštai iškelti virš pjovėjų pečių, nešami galant pievos pradalgių baro, o pjovėjų gražumas. Vyrai kaip bijūnai raudoni, apsivilkę baltais drobiniais vasaros rūbais, susijuosę margomis juostomis kaip vestuvių pabroliai ir pasipuošę geltonomis šiaudinėmis skrybėlėmis. Štai ir kitas šienapjūtės vaizdas. Pievoje eilių eilės tyso gražiai suverstų šieno pradalgių. Mergužėlės kaip surikiuoto žengia viena paskui kitą ir sutartinai švytuodamos grėbliais grėbė šieną. Šieną grėbti nėra sunku, todėl grėbdamos jos dainuoja šienapjūtės grėbėjų dainą. Vieną tokių dainų dabar ir išgirsime. Būdu kurtuvėnų folkloro ansamblis padainuos dainą, kad patekėtų skaisti saulelė.

0: Vartai į penkias pusės.
1: O dabar dar vienas šienapjūtės paveikslas. Pievoje mirga įvairias spalviai, žalia margiai, raudon margiai, mėlin langiai, mėlin juoščiai, gelton langiai, žalia juoščiai ir kitokie margiausi margo lino marginėliai. Anot Balio Buračio, tai mergaičių drabužiai kaip velykiniai kiaušiniai. Saulė spindi gelsvos kasos, pievų gėlėmis apkaišytos ir vainikais vainikuotos. Mergų grėbliai – tai nedalgiai. Dailiai gražiai padaryti, gėlėmis išrašyti, juko tai veidrodinių šūkių prisakstyti, žibančių vario vinių prismaikstyti ir kitais žibučiais pagražinti, saulėje jau iš tolo švyti, kaip žaiba žaibuoja. Šienapjūtė linksmas laikas, todėl čia ir muzikų prasimanoma. Štai per vidudienį pietauja pjovėjai po karklo krūmo. Pavalgė jauni negula poilsio kaip kiti, bet to jau iš karklo lazdelių išsuka medinės švilpynės, birbynės ir kitokias dūdelės, kuriomis jie moka groti gražiau nei kokie muzikantai. Bet šiandien pjovėms nereikia nei muzikų, jie moka puikiausiai pagroti net ir paprastą smilgą ar builio žolę, beržo žievės atplaišėlę, šiaudeliu ir kitais panašiais muzikos instrumentais, kurių ten pat galima susirasti arba to jau pat pasidaryti. Šienapjūčių grėbėjų grėbliai taip pat būdavo padaryti su tam tikra muzika. Grėbliakočio gale kartais būna įtaisytas tam tikras barškutis, kuris grėblį pievą traukiant garsiai taršką. Kitų grėblių kotų gale būna įtaisyti švilpukai arba švilpinėlės, panašios į medines piemenų dūdeles, lumžys vadinamos. Tokiomis grėbliakočių muzikomis grėbėjos kartais pritarė šienapjūtės dainoms. Grėbliakočių švilpinėmis grėbėjos, miške grėbdamo šieną, susiūkčiodavo, kitaip sakant, susišaukdavo vienos su kitomis. Sutikite, unikalus išradimas tos įtaisytos muzikėlės grėbliakočiuose. Be galo norėčiau tokį grėblį pamatyti arba net ir pagrėbti. O dabar grėbėjų daina ant aukšto kalnelio dainuoja Šimonių etnografinis moterų ansamblis.

Šienapjūtė kaip vienas gražiausių laukų darbų apdainuojama daugelį liaudės dainų. Dabar mūsų kaimo šienapjūtės papročiai labai sumenkėjo, todėl įdomu pažvelgti į senesnių laikų Lietuvos kaimo grėbėjų gražius papročius. Štai Kunigiškių kaime per šienapjūtę pasakoja apie 80 metų moteris. Pievose nuo ankstyvo ryto šienpjoviai valiavo dainas, kurios iš tolo girdėjosi net visame kaime. Pusryčius išvirusios, grėbėjos skubėjo į pievas šieno grėbti. Išeidamos nešėsi lauknešėlius su žalibarščiais ir užkandžiais. Kiekviena grėbėja turėjo naują dailų grėblelį. Išėjusios galan kaimo užtraukė šienapjūtės grėbėjų dainą, kurį laiką dainos nutrūko. Tuo metu gerėjosi viena kitos gražiai rašytais grėbliais, o grėblių būta tikrai gražių. Kai paaugėjau į 16 pusmergę, Jonelis mano širdelės paguoda, nuo savęs nutraukdamas popiečio poilsį jau šanksto prieš šienapjūtę, visą pavasarėlį dirbino man margai grėblelį, kad padarytų gražiausiai iš visų mūsų kaimo grėbėjų grėblių. Ir padarė, nors bažnyčioje ant altoriaus dėk, tai grėblio gražumėlio būta. Paklausus, kuo jis tą grėblį išdabino, kad toks gražus, pašnekovė sakė, sunku dabar viską ir atsiminti. Stengiasi, kaip įmanydama, nupasakoti grėblio pagražinimus smulkmenas. Sako, raudono obelinio medžio įvairiausiais vingeliais ir kitais marguliais dabinta grėblio galva buvo pritvirtinta prie grėbliakočio bent trimis karklo ar vyties dažais pamargintais lankeliais. Grėbliakočio išpjaustinėti negalima, todėl kotas buvo dažais rašyti išrašytas įvairiais pagražinimais, kurių nenupasakoti negalėčiau. Grėbliakočio šonuose tarp kitų pagražinimų buvo prisakstyta mažulėlių veidrodžio šukelių, žibančiom žalvario galvutėm vinių, kad saulėj spindint, grėbėjų švituojami grėbliai žaibuotų iš tolo. Grėbliakočio laipgalyje būdavo įtaisytas barškutis, kuris šieną grėbiant barška lyg su muzika pritardamas. Grėbliakočio gale išgrėžiama skilutė, į kurią supilti žirniai ar šrateliai tarška. Kitų grėbliakočių gale būdavo įtaisytas panašiai kaip ir barškutė švilpukas, kurį pūsdavo kaip dudelė. Grėbliai su dudelėmis labiau vartojami giriose susiūkčioti ir dainoms pritarti, sako pašnekovė. Ir išties, seniau pagražintus grėblius ne tik berneliai darydavo savo mylimoms mergelėms, bet buvo ir tikri grėbliadirbiai. Vienas toks gyveno Kairiuose, Šiaulių apskrityje. Velykis čia visoje apylinkėje išgarsėjęs, kaip gražiausiai mokas grėblius išmarginti ir išrašyti. Man grėblalis muliavotas. Taip vadinasi ši grėbėjų daina, kurią mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, per šienapjūtę, kai vyrai išeina į laukus, šienapjė...
0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, per šienapjūtę, kai vyrai išeina į laukus, šieno pjauti, mergaitės taip pat

Mėgstamiausias šienapjūtės gėrimas tai rauginta sula ir duoninė gira. Išeina iš kaimo būrys grėbėjėlių. Ant pečių švytuoja margi grėbleliai išrašyti, kaip dainoje sakoma, iš bernelių išprašyti, o rankose lauknešėliai su pusryčiais. Išėjusios galant kaimo grėbėjos pasigarsina pjovėjams daina. Vyrai jau seniai dairėsi į saulę ir į kaimą. Juostas pasivaržydami laukė pusryčių, kad išgirdę grėbėjėles atidainuojant, garsiai dalgius pustyklėmis žvangindami atsiliepė joms šienapjūtės pustytinės valiavimu. Aš dalgelę sunkiai traukiu, pusrytėlių labai laukiu. Valioj pieva pievytėlė, valioj baltą dobilėlį. Atidavusios vyrams pusryčius, mergaitės pasiima grėblius ir pačios stoja į darbą. Užėmusios barą su pjautų pradalgių, grėblekočiai svarto storai suvirtus į šieną, kad greičiau džiūtų. Mergų grėbliai tai nedalgiai, bernų dailiai padaryti, gėlių raštais išrašyti, sako Balys Buračas. Padabinti grėbliuko tai žibat viską net iš tolo, kai švitruoja jos įteisyti vidrodėliai. Šieną grėbiančių grėbėjėlių grėbliai švituoja ir saulė žaibai žaibuoja. Nau, kai tą grėblių švitavimą dar suskamba vyrų traukiama valioj mano dalgelį, darbas einasi dar sparčiau. Taigi, valioj mano dalgelį dainuoja folkloro ansamblis Seklyčia.

Grybėjų darbas nėra sunkus. Jos linksmas ir grybdamas dainuoja, valioja šienapjūtines. Taip visa šienapjūtė aidė linksmas dainos, valiavimai ir švilpavimai. Taip pat žvanga dalgiai, tarška grėblių tarškučiai, kurie tam tyčiai yra įtaisomi mergaičių grėbliakočiuose. Kadangi šienapjūtė toks linksmas laikas ir gražus darbas, tad neapsieinama ir be muzikų. Nupjovę dalgiai skiaurą vidurio builio stiebą, šienpjoviai to jau pasidaro iš jos skudučius ir skudučiuoja. Net miškas skamba. Vidudienis – šienpjovių didysis poilsis. Pietus šienpjoviams nešami į lauką kaip ir pusryčiai, ypač kur pievos toliau sodybų. Vakare tiek vyrai, tiek moterys pareina iš lauko su daina. Pjoviau šieną per visą dieną. Per visą dieną. Dabar ir pasiklausykime medeinės grojamos melodijos

Kadangi šienapjūtė švaresnis darbas nei kiti laukų darbai, tai puošniau ir apsirengiama. Marškiniai šienpjovių, gryno lino ploniausios drobės, margų margiausiomis juostomis sujuosti, dryžos kelnės marginėlės paraitytos, iš pošiaudinės skrybėlės spindi linksmas saulės nubučiuotas veidas. Tokį paveikslą mums piešia Balys Buračas. Prie krūtinės, sako jis, žydi prisegtas dobilo žiedas, kuris artojų gražesnis nei chrizantemos. Štai ir kitas lietuviško šienapjūtės vaizdas. Čia lygioj lankeliai tyso pradalgėlių eilės, stipriai kvepia saulėje vystantis šienas. Tarp pradalgių žalio šieno žengia viena paskui kita jaunas grybėjo, švytuodamas kleminiais grybleliais išrašytais. Ir dainuoja. Šienapjūtė linksmas laikas. O su daina ar muzika iš smilgos, ar builio, darbas tikrai einasi smagiau.

0: Mūsų krašte šienauti pradėta dar neolito laikais, randantis gyvulininkystėj. Šienauta titnaginiais, vėliau žalvariniais pjautuvais, o nuo 1-4 amžiaus geležiniais dalgiais. Istoriniai šaltiniai sako, kad daugiausia dvarų inventoriuose minimo šienavimo prievolės. Nušienauti dvaro pievas, išdžiavinta šiena sukrauti stirtas ant šakų ir šiaudų pakloto. O žiemą suvežti dvarą. Paplitus ir laukiai žemdirbystės sistemai tarp dirvų esančios pievos šienautos atskirai. Tolimose pievose šienpjoviai ir nakvodavo. Iki išsiskirstimo į vienkiemius kaimai toli nuo namų turėjo bendrų pievų. Bendrai valdomų ir šienaujamų. Jų šieną valstiečiai kupetomis arba vežimais dalydavosi proporcingai valdomai žemiai. Šienpjoviai pievas vykdavo su tamsa, pjauti pradėdavo auštant. Pirmą dažniausiai sumuštinę pradalgę varydavo vyriausias arba geriausias pjovėjas, vadinamasis baravedys. Iš paskos sutartinai kiti vyrai. Pjaudavo, kol nukrisdavo rasa, šlapiose pievose dažniausiai visą dieną. Jauniems pjovėjams šienapjūtė būdavo tikras vyriškumo išbandymas. Na, o moterys vartydavo pradalgės, išdžiūvusi šieną grėbdavo, kraudavo į kupetas, baigė pjauti, moterims padėdavo ir vyrai. Iš šlapių pievų šieną traukdavo į sausas vietas. Per pertraukas būdavo užkandama atsineštinio maisto ir dainuojama. Ir žinoma, būdavo rengiamo šienapjūtės talkos. Kai kada vargingesni valstiečiai eidavo dirbti iš pusės arba trečdalio šieno. Na, o nuo 20 amžiaus pradžios šieną imta džiovinti ir ant žaginių. Išdžiovintas šienas vežamas į klojimus arba daržinės, o tolimose pievose žiemai paliekamas sukrautas į daržinės arba stirtas. Būta papročio, kaip ir pasakojo Balys Buračas, šienpjovius aplaistyti vandeniu. Tikėta, kad po šienapjūtės bus lietaus ir kitais metais geriau auksanti žolė. Šie papročiai išliko iki 20 amžiaus pirmos pusės. Štai ir baigėsi mūsų laida, mylėjai. Noriu padėkoti, kad buvote kartu ir linkiu jums gražios dienos. Iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.
2: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Radijo stotis.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Trečiadienį per Lietuvą praūžus stipriam lietui su perkūnija, įvairiose vietovėse virto medžiai. Ugnegesiai vyko į 27 iškvietimus. Daugiausiai išvykimų buvo Alytaus regione. 11. Šalinti medžių ugnegesiai taip pat vyko Kaišiadorių rajone Marijampolėje. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterijų žydėjimas. Dėl vyraujančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atnešamos prie Lietuvos krantų. Todėl Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos melsvabakterijų sankaupos. Per 2 metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik 50 apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione rengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Kauno miesto savivaldybė informuoja apie centre vykdomus želdinių tvarkymo darbus. Keliose vietose šalinami sergantis medžiai, kitur genėjimus per daug išsikerojusios šakos. Pašalintų medžių vietos ilgai tuščios nebus. Visi medžiai bus atsodinti naujais, kurie pritaikyti aukti miesto sąlygomis. Primename, kad Laisvės alėjoje jau ne kartą buvo pašalintos sergančios liepos ir atsodintos naujomis, kurios augintos Vokietijoje bent 20 metų. Liepos 2-osios naktį per masinę Rusijos raketų ir drono ataką Kyjive žuvo 13 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti, pranešė Kyjivo miesto kariniai vadovai. Penktadienis Ukrainos sostinėje bus skelbiamas gedulo diena. Ši ataka buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkanti Maskvos įsiveržimą, šiandien pareiškė Ukrainos sostinės merus. Iš viso Rusija oro atakai panaudojo 74 raketas ir 496 dronus, praneša Ukrainos oro gynybos pajėgos. Jos neutralizavo 48 raketas ir 476 dronus. Praėjus savaitėj po to, kai Venezuela sukrėtė pragaištingi žemės drebėjimai, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 2295, o sužeistųjų iki 11267, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Toliau tęsiasi išgyvenusiųjų paieškos, nors joms vykstant jau 2 savaitę, viltis rasti daugiau pogriuvės į gyvų palaidotų žmonių blėsta. Baltarusija amnestavo 28 asmenis, nuteistus už ekstremistinius nusikaltimus, pranešė šalies prezidentūra pavartodama terminą taikomo politiniams kaliniams. Šalies kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, iš kurių daugelis buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš Aleksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą 2020 metų prezidento rinkimuose, teigia žmogaus teisių gynimo organizacija Vesna.
1: Sportas.
0: Paaiškėjo dar vieno pasaulio futbolo čempionato 8-finalio dalyvė, o jie tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgijos rinktinė. Tik 2-ojo kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę belgai, pratysimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Ispanijoje tęsiasi Europos jaunių dziudo čempionatas, kuriame vienas skambiausių karjeros laimėjimų pasiekė Tajus Babaičenko. Kovoje dėl aukso Lietuvis susitiko su azerbaidžaniečiu Omaru Ohundovu. Kovai prireikė 3 minučių ir 13 sekundžių, kol Babaičenko į ponių vertinimų sitikrino aukso medalį. Ir apie orus. Šiandien dangus bus ne vienodai padengtas debesų, vakaruose sulauksime daugiau saulės, o rytuose dangų uždengs storesnė debesys. Daugelį rajonų numatome trumpi lietų su kai kur galima perkūnija. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį iš šiaurės vakarinės šalies pusė debesys atneš trumpą lietaus ir kai kur perkūnija. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis. Kai kur su perkūnija. Temperatūra svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
6: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Įsibėgėjant kelionių ir atostogų sezonui, valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba įspėja atsakingai nuomotis automobilius tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Apie tai išsameu valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės komentaras.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kaip ir kasmet įsibėgėjant atostogų laikotarpį, tiesiog norėtų priminti tam tikras pareigas, galbūt netgi vartotojo, ką jam reikėtų žinoti, nuomojantis automobilį, tai gali būti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai svarbiausia, vartotojai patariame visą laiką skaityti įdėmiai nuomos sutartį, atkreipti dėmesį į automobilio nuomos kainą, pasižiūrėti, kas į ją įeina, ar įeina oro uosto mokesčiai, įvairiausi kiti vietiniai mokesčiai, kurie turi būti sumokėti, taip pat ar yra galiojantis draudimas. Taip pat būtina pasitikslinti degalų politiką, tai yra, ar reikia gražinti, tarkim, automobilį su pilnu baku, taip pat pasižiūrėti, kiek to kuro bake yra pasiemant automobilį iš nuomos punkto. Taip pat visą laiką patariame turėti atsispausdinus, tiesiog atvykus į automobilio nuomos punktą, turėti atsispausdinus patį užsakymo lapą, kad galima būtų jį sutikrinti su sutartimi, kurią jau pateikė pasirašymui, kad tikrai viskas sutampa, kad nėra jokių paslėptų sąlygų arba naujų sąlygų sutartyje, tiesiog persikeityti, susitikrinti, ar sutampa su sakymo lapė esančia informacija, tik tada pasirašinėti sutartį. Dar pastebėjome, kad dažnai vartotojai kreipiasi dėl to, kad grįžę iš kelionės susimoka ir nebeatgauna tam tikro užstato, kurį reikia palikti nuomantis automobilį. Dėl to, kad nuomotojas teigia, jog yra tam tikrų trūkumų automobilyje, tarkim, jis yra apibraižytas ir panašiai. Dėl to visą laiką vartotojam patariam grąžinti automobilį tik tai automobilio nuomos punkto darbo metu. Tai reiškia, kad kažkoks tai žmogus galėtų įvertinti, priimti, pasirašyti, kad nėra jokių automobilyje trūkumų, kad jūs jį gražinate tokį patį tvarkingą, kaip ir tada, kai pasiėmėte nuomotis tą automobilį. Tai tiesiog, jeigu jau taip atsitinka, kad automobilį reikia gražinti tada, kai nuomos punktas nedirba, tai siūlome viską fiksuoti, fotografuoti, gal net ir filmuoti, kad matytųsi to automobilio kėbulo numeris, kad po to nesakytų tiesiog nuomotojas, kad buvo fotografuojamas kitas automobilis ir tiesiog fiksuoti, fotografuoti, kad nėra jokių brėžimų, nėra jokių trūkumų, kad jeigu kiltų toks ginčas, kai yra negražinamas avansas, vartotojas tiesiog turėtų įrodymą, kad jis tai viską padarė tinkamai. Na, o jeigu vis dėlto nepavyksta susitarti su nuomos agentūra, tarkime, reikalauja papildomų mokesčių arba priskaičiavo papildomus mokesčius arba negražino užstato, pirmiausia, reikėtų ją kreiptis raštu, nurodyti savo reikalavimą, jeigu kyla ginčas ir bandyti išsispręsti ginčą su nuomos agentūra taikiai. Na, o jeigu nepavyksta, tada jau reikėtų kreiptis į tarnybą, pateikti visus įrodymus, sudarytą sutartį, mokėjimą patvirtinti dokumentą ir tada jau mes stengiamės padėti.
0: Sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
0: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Liepos 4 dieną, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28 kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus. Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui? Kiek ilgai jis tęsis? Ką Dievas paruošė žmogui ateityje? Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvoje yra tūkstančiai sunkiai sergančių vaikų. Kiekviena sudėtinga diagnozė akimirksniu pakeičia visos šeimos gyvenimą. Dažniausiai tokiose šeimose tėvai keičia, palieka darbus, kad galėtų nuolat prižiūrėti sunkiai sergančius vaikus, o šalia to tenka išmokti nemažai medicinos dalykų, nuolat domėtis naujausiamis gydymo galimybėmis, ieškoti efektyvių reabilitacijų. Visa tai atneša ir finansinius iššūkius. Tokioje situacijoje gyvena nemažai Lietuvos šeimų. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Į sostinę jau atvyko tūkstančiai šventės dalyvių ir svečių. Šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse, mokyklose ir stadionuose vyksta repeticijos, koncertai bei kiti šventės renginiai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina vairuotojus būti itin atidžiais ir atsakingais. Intensyvesnis pėsčiųjų srautas, ypač gausios vaikų grupės, reikalauja didesnio visų eismo dalyvių dėmesio. Po atliktų vandens kokybės tyrimų paaiškėjo, kad Vilniaus rajono didžiųjų Kabiškių tvenkinyje vandens tarša padidėjusi, tad maudytis nerekomenduojama. Vilniaus rajono maudyklų mikrobiologiniai ir smėlių tyrimai parodė gerus rezultatus. Tačiau viename iš 13 tirtų vandens telkinių netitiko reikalavimo. Vilniaus rajonas savivaldybės skelbė, kad didžiųjų Kabiškių tvenkinyje žarninių enterokokų skaičius viršyje ribinės vertės, todėl maudytis jame laikinai nerekomenduojama. Šiuo metu atliekami pakartotiniai šio tvenkinio tyrimai. Visi kiti 12 tirtų rajono telkinių atitiko reikalavimus. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonai, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkos saugos reikalavimų, biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais, bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kurio ketvirtą kartą nuo 2022 metų, kai jo pajėgos įsiveržė į Ukrainą, plečiama Federalinės apsaugos tarnybos centrinė administracija. Jai yra pavesta vykdyti įvairios saugumo funkcijas, įskaitant asmeninę valstybės vadovo apsaugą. Prieš prasidedant plataus masto invazijai šios tarnybos centrinės aparatas paskutinį kartą buvo padidintas 2010 metais. Jungtinės valstijos pasirašė susitarimą dėl naujo ambasados komplekso statybos Jeruzalėje. Izraelio teigimu šis žingsnis atspindi neišardomą sąjungą tarp abiejų šalių. Ukraina artimiausiamis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti, paskelbė Ukrainos gynybos ministras. Jis išreiškė viltį, kad eksporto liberalizavimas padės Ukrainai tapti svarbiau pasaulinės gynybos technologijų rinkos dalyviu, o šalies gamintojams išplėsti savo veiklą. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ginklų eksportas turėtų tapti ilgalaikiu Ukrainos ekonominės galios šaltiniu.
1: Sportas.
0: Švedijoje vykstančiame pasaulio jaunimo orientavimosi sporto čempionate sportininkai varžys ilgoje trasoje. Geriausiai iš Lietuvos rinktinės narių pasirodė Gabija Rimkutė, jaunimo merginų grupėje užėmusi 28-ąją vietą. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalio etapas, o bilietai į 8-finalį dramatiškai išplėšė Anglijos rinktinę. Anglai sugebėjo atsitiesti ir 2-1 įveikti Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nevienodai padengtas debesų, vakaruose sulauksime daugiau saulės, o rytuose dangų uždengs turesnė debesys. Daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur galima perkūnė. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį iš šiaurės vakarinio šalies pusė debesis atneš trumpo lietaus ir kai kur perkūnė. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnė. Temperatūra nebebus skaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį per Lietuvą praūžus stipriam lietui su perkūnija, įvairiose vietovėse virto medžiai. Ugnegesiai vyko į 27 iškvietimus. Daugiausiai išvykimų buvo Alytaus regione, 11. Šalinti medžių ugnegesiai taip pat vyko Kaišiadorių rajone, Marijampolėje. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti, vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugos. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta 2025 metų kibernetinių grėsmių ataskaita. Ji rodo, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetiniu nusikaltėliu įrankiu, jis naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Lietuvai pernai ketvirtadaliu padidinus valstybės rezervus nėra aišku, kiek lėšų ir kokiam laikui reikia sukaupti, bei kokiam tikslui jie turi būti naudojami, skelbia valstybės kontrolė. Auditoriai nurodo, kad augant geopolitiniams, ekonominiams, demografiniams ir fiskaliniams rizikoms, rezervai turi būti planuojami remiantis rinkos analizę, jiems numatant aiškius finansavimo šaltinius bei naudojimo prioritetus. Rezervai kaupiami, užtikrinant valstybės finansinį stabilumą ir galimybę vykdyti įsipareigojimus ekonominių ar kitų sukrėtimų metu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Praneša vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Nors vasara netrukus įpusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalo pastiprinimo ir sezoninėms ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimą keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo. Kiti, nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Per dvejus metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik pusę 100 apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiuose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas. Dėl vyraujančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atnešamos prie Lietuvos krantų. Todėl Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos melsvabakterių sankaupos. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir drono ataką Kyjive žuvo 13 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti, pranešė Kyjivo miesto kariniai vadovai. Penktadienis Ukrainos sostinėje bus skelbiamas gedulo diena. Ši ataka buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkanti Maskvos įsiveržimą, ketvirtadienį pareiškė Ukrainos sostinės meras. Iš viso Rusija oro atakai panaudojo 74 raketas ir 496 dronus, praneša Ukrainos oro gynybos pajėgos. Jos neutralizavo 48 raketas ir 476 dronus. Ukraina artimiausiamis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti, paskelbė Ukrainos gynybos ministras. Jis išreiškė viltį, kad eksporto liberalizavimas padės Ukrainai tapti svarbiau pasaulinės gynybos technologijų rinkos dalyviu, o šalies gamintojams išplėsti savo veiklą. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ginklo eksportas turėtų tapti ilgalaikiu Ukrainos ekonominės galios šaltiniu. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. Iki šiol Prancūzijoje apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogos. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60%. Vasaros kelionių įkarštyje, kai kuriuose Europos oro uostuose, keleiviams patikros tenka laukti valandų valandas. Oro uostų ir oro linijų atstovai teigia, kad viena pagrindinių priežasčių – naujai diegiama ES sienų kontrolės sistema. Europos oro uostus ir oro linijų bendrovės vienijančios organizacijos kreipėsi į Europos komisiją, ragindamas leisti vasaros piko metu, laikinai sustabdyti atvykimo ir išvykimo registravimo sistemos patikras. Visose valstybėse sistema planuojama visiškai įdiegti iki šių metų rugsėjo. Rusija stabdo traukinių eismą pasienio kontrolės punktuose su Suomija, Estija ir Latvija. Per tam tikras geležinkelio perėjas laikinai nebus praleidžiami žmonės, transporto priemonės, prekių bei krovinių judėjimas. Daugiausiai uždarimų palies sieną su Suomija. Potvarkyje nenurodoma uždarimo priežastis ar apribojimo trukmė, tačiau Rusijos užsienio reikalų ministerijai pavesta apie priimtą sprendimą oficialiai pranešti kaimininėms valstybėms. Izraelio kariai neribotą laiką liks saugumo zonose Libane, Sirijoje bei Gazos ruože. Šalies gynybos ministras teigia, kad pajėgos nebus išvedamos, siekiant apsaugoti gyventojus nuo džihadistų elementų. Izraelio ministras pirmininkas atmeta galimybę atitraukti karius iš pietų Libano, kol nebus nuginkluota grupuotė Hezbollah, su kuria pasirašytas JAV remiamas pagrindų susitarimas. Gynybos ministras taip pat įspėjo Iraną, jog šiam užpuolus Izraelį dėl veiksmų Libane bus atsakyta visa jėga. Kenijoje įsigaliojo naujas etninės vienybės įstatymas. Tai padaryta nepaisant Taivano jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimo, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų laisvėms, ypač mažumų. Pekinas nuosekliai neigia pažeidžiantis bet kurios etninės grupės teisės, ir tvirtina, kad visos jos gauna naudos iš jo vidaus saugumo ir ekonominės plėtros politikos.
1: Sportas.
0: Viena iš 2026 metų pasaulio futbolo čempionato šeimininkių JAV rinktinė pratėsi ambicingą žygį pirmenybėse. 16-finalio rungtynėse jį rezultatu 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos 3 pasaulio čempionatą rengiančios šalis, nes atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Kauno Žalgirio salės futbolo komandoje 2026-2027 metų sezone ir toliau rungtyniaus Emilijus Rusteika. Praėjusiame sezone prie žaliai baltų prisijungęs futbolininkas prisidėjo prie dar vieno Lietuvos čempionų titulo. Be pasirodymo klube Rusteika šiuo metu pavasario atstovavo Lietuvos vyrų salės futbolo rinktiniai. Vengrijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21-erių Emilija Tverijonaitė per 1 valandą ir 37 minutės 6-0, 6-3 šventė pergalę prieš Lenkę Marcelina Podlinską. Tverijonaitė pelnė 1-1 reitingo tašką. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lienos šeštadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Tuo metu lis šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus galima perkūnija. Sekmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 18, o penktadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės taip pat perkūnijos griausmas. Sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 16, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos šeštadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus, o sekmadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Tuo metu lis šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Turėtų lyti, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o penktadienį dienojas bus 21 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas jie kils iki 22 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Lienos.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Jau 12 valandų ir beveik 18 minučių. Programoje metas laidai Viskas bus gerai. Vasara natūralu, kad gyvenimo ritmas šiek tiek sulėtėja, galbūt ne taip dažnai, ypatingai atostogaudami ir išvelgiam į laikrodžius, daugiau ilsimės gamtoje, keliaujam, mėgaujame šviežiais vaisiais, uogomis. Tačiau šiltasis metų laikas turi ir kitą pusę. Padidėjusi rizika susidurti su skrandžio sutrikimais. Nuo vienas dažniausių vasaros iššūkį yra tas maistas, kuris per ilgai stovėjo šilumoje, pavyzdžiui, jeigu automobilyje paliekam arba iškyloje, irgi šiltoje, pavyzdžiui, saulės atokaitoje. Tai tokio atveju atsiranda didelė rizika susirgti ūminiu apsinuodijimu, kurį dažniausiai lydi pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai, viduriavimas, karščiavimas ir ypatingai tam jautrus yra vaikai ir seniorai. Ir šiluma pagreitina daugelio produktų, ypatingai mėsos, pieno, jūros gėrybių ir kiaušinių gedimą. Tai jeigu tokie produktai laikomi ne šaltyje ilgiau negu 1-2 valandas, labai greitai atsiranda apsinuodijimo sukeliančių bakterijų. Aišku, per vasarą mes mėgaujamės ir įvairiausiais sezoniniais vaisiais ir uogomis. Na ir reikia pripažinti, kad neretai valgome juos neplautus. Bet, kaip sako specialistai, visa tai gali būti užteršta pesticidais, bakterijomis, kirmelių kiaušinėliais ar parazitais. Tai vis tik labai svarbu laikytis higienos ir ypatingai valgant lauke, kad po to nebūtų įvairių nemalonių žarnyno sutrikimo. O kalbant apie šaltus produktus, tokius kaip ledai ar šaltos ribos, kai norim atsigaivinti, tai jos irgi gali sukelti tam tikrų virškinimo problemų. Nes šie produktai, jeigu vartojami tuščiu skrandžiu arba po ilgesnio nevalgymo, gali sukelti spazmus ar ūminį gastritą. Taigi šiais skanėstais reikėtų mėgautis saikingai, net ir per atostogas.
0: Viskas bus gerai. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Liepos 4 dieną, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus, kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
3: Girdėjote reklamą.

0: Ar kada pagalvojate, kad geriausias būdas pailsėti gali būti visai nemokamas? Kartais užtenka tiesiog išeiti iš namų ir bent trumpam pabūti gamtoje. Ir medicinos specialistai sako, kad gamta tai ne vien tik gražus vaizdai, ypatingai šiuo metu, kai viskas žydi, žaliuoja, bet pasivaikščiojimas miške, parke ir prie vandens padeda sumažinti įtampą, nuramina mintis ir leidžia organizmui atsipalaiduoti. Juk kai esam gamtoje, dažnai ir telefonas pamirštam, ir tą skubėjimą pamirštam, įvairiausius kasdienius rūpešius taip pat paliekam kažkur toli, tai lengviau pavyksta susigrąžinti taip vidinę ramybę. O naudos gauna ir mūsų kūnas, juk grynas oras skatina daugiau judėti, gerina savijautą. Saikingas buvimas saulėje padeda organizmui gaminti vitaminą D. Taigi pasivaikščiojimai ar važinėjimasis dviračiu, galbūt tiesiog ramus poilsis ant pievos, visa tai stiprina sveikatą ir suteikia daug energijos. Beje, gamta naudinga ir mūsų smegenims. Tyrimai rodo, kad pabuvus žalioje aplinkoje lengviau būna susikaupti ir kūrybiškumas pagerėja. O poilsio jausmas išlieka ilgiau, tai net ir trumpa pertrauka gamtoje gali būti kur kas vertingesnė negu dar kelios minutės prie telefono ekrano. Ir čia visai nebūtina planuoti kažkokios ilgos išvykos. Kartais pakanka vos pusvalandžio artimiausiame parke, pasivaikščiojimo miško taku ar vakaro prie ežero. Juk gamta nieko neprašo, tačiau gali duoti labai daug. Daugiau ramybės, geresnė nuotaika, jėgų, tai jeigu šiandien svarstote, kaip pailsėti reikėtų po darbų, tai tikrai verta išeiti į gamtą. Juk toks poilsis dažnai tampa geriausiu vaistu nuo nuovargio ar patiriamo streso.
1: Sveikatos patarimai.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.

0: ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Mėgautis vasaros sezono teikiamais malonumais neretai trukdo suaktyvėję įvairūs vabzdžiai, kurių įkandimai gali sukelti alergines reakcijas. Alergija vabzdžių įgėlimai sukelia daug ir įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai kyla dėl nusilpusios imuninės sistemos, organizmo užterštumo toksinais ar sutrikusio žarnyno bakterijų pusiausviros. Be to, jeigu šios problemos nesprendžiamos, didėja alergijos pasikartojimo rizika. Alergiją galima įtarti, jeigu vietinė reakcija įkandimo vietoje atsiradęs paraudimas ar patinimas nepraeina per 24 valandas, atsiradęs patinimas yra didesnis nei 10 cm ar kartu pasireiškia nespecifiniai simptomai. Pavyzdžiui, galvos skausmas, karščiavimas. Kamelija vaistininkė Laima Liaugotienė komentuoja, kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimo.
3: Naudoti purškalus, ypač dabar, kai populiarėja ekologija, tikrai yra natūralių purškaliukų, kur įeina daug eterinių aliejų ir todėl apsisaugojama nuo daug įvairių rūšių vabzdžių. Tas pats purškalas tinka tiek erkėms, tiek kuodams, tai geriau apsisaugoti. Aišku, reikėtų turėti savo vaistinėlėje ir įkandimo atveju išgerti nuo alergijos tabletėlę. Tas pats purškalas tinka tiek erkėms, tiek kuodams. Irgi yra pieštukų pavidale,

0: ir leidžiasi tam. Yra specialios apyrankės, pleistrai, sektukai, kuriuos priklyjavus tiesiog atbaido tuos vabzdžius ir vėl įdėjus atgal į pakuotę, juos galima taip naudoti iki mėnesio. Nes įdėjus sandariai pakuotę, prisisotina vėl tų eterinių aliejų ir vėl tą apyrankę toliau galima naudoti, ne vienkartinai.
1: Girdėjote Kamelija vaistininkės Laimos Liaugutienės komentarą.

0: Naudinga žinoti.
1: Vasara, tai ledų, šaltų gėrimų, gaivių desertų metas. Tačiau ar esate susidūrę su tuo, kad kartais būna vos atsikandus ledų, atrodo skausmas perveria dantį. Toks jautrumas dantų tikrai nėra realybė. Retenybė, dažna realybė būna, bet dažniausiai tai reiškia, kad dantų emalis yra nusidėvėjęs arba atsivėręs jautresnis danties sluoksnis. Ir tada šaltis, karštis ar net saldus maistas gali sukelti tokį trumpą, bet nemalonų skausmą. Tai ką tokiu atveju daryti? Pirmiausia, reikėtų neskubėti valgyti ledų dideliais kąsniais. Tiesiog leiskite jiems šiek tiek aptirpti. Taip pat verta naudoti, kalbant apie dantų priežiūrą, dantų pastą, kuri būtų skirta jautriems dantims, taip pat dantis valyti švelniu šepetėliu. O po rūgščių gėrimų ar vaisių dantų nepatariama valyti iš karto. Tiesiog geriau palaukti bent pusvalandį, kad emalis spėtų atsistatyti. Na, o jeigu jautrumas labai dažnai kartojasi, stiprėja ar skauda ne tik nuo šalčio, tai vertėtų apsilankyti ir pas odontologą. Nes kartais tai gali būti ne tik jautrumo, bet ir dantų ėduonies, emalio pažeidimų ar net dantenų atsitraukimo požymis. Taigi, mėgaukimės vasaros skanėstais, bet nepamirškim pasirūpinti ir savo šypseną. Beje, kalbant apie ledus,

gardžių ledų galima pasigaminti ir namuose. Tam nereikia nei sudėtingų prietaisų, nei daugybės ingredientų, tai pavyzdžiui, labai paprastai galima pasigaminti jogurtinius ledus. Tiesiog sumaišyti reikia natūralų arba graikišką jogurtą su medumi, uogomis, persikais ar kokiais kitais mėgstamais vaisiais. Tada supilstyti tą masę į formeles, įdėti pagaliukus ir kelioms valandoms palikti šaldiklyje. O jeigu namuose turite sulčių, irgi puiku, galite supilti jas į ledų formeles arba net mažus vienkartinius puodelius, įdėkite vaisių ar uogų gabalėlių ir užšaldykite ir vėlgi turėsite gaivų vasaros desertą. Tikrai galima įvairiai eksperimentuoti su sezoniniais vaisiais, uogomis, galbūt net mėtomis ir nebejoju, kad tikrai skaniausi ledai bus ne iš parduotuvės, o pagaminti jūsų pačių namuose. Tai jeigu turite gardžių ledų receptą, kuriuos gaminate, galite atskleisti ir mūsų klausytojams. Paskambinę į studiją telefonu 037 34 2202.

Kelios minutės lieka iki pirmos valandos. Taigi netrukus įtrija žinios, o žiniose išgirsti apie tai, jog Varšuva skelbia, kad JAV uždegė žalią šviesą nuolatiniam JAV karių buvimui Lenkijoje. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

Labą dieną, eteryje žinios. Šalia Vilniaus oro uosto bendrovėje Ekonovus rūšiuojamos buitinės atliekos pritraukia daug paukščių keliančių riziką aviacijos saugumai, sako netoli oro uosto teritorijos veikiančios įmonės vadovas. O Lietuvos oro uosto atstovas pripažįsta, kad paukščių aktyvumas šalia oro uosto padidėjęs, tačiau imamasi priemonių jį sumažinti. Mero teigimu, savivaldybė paprašė aplinkos apsaugos departamento bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įvertinti situaciją. Policija paskelbė Liepos mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės Liepos mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju patruliavimo būdu. Liepos 1-3 dienomis bus vykdoma dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė. Dėmesys bus skirtas tam, kaip šių transporto priemonių vairuotojai vykdo kelių eismo taisyklių.

0: ir nustatytus reikalavimus. Po atliktų vandens kokybės tyrimų paaiškėjo, kad Vilniaus rajono didžiųjų Kabiškių tvenkinyje vandens tarša padidėjusi, tad maudytis nerekomenduojama. Vilniaus rajono maudyklų mikrobiologiniai ir smėlio tyrimai parodė gerus rezultatus, tačiau viename iš 13 tirtų vandens telkinių netitiko reikalavimo. Vilniaus rajono savivaldybės skelbė, kad didžiųjų Kabiškių tvenkinyje žarninių enterokokų skaičius viršė ribinės vertės, todėl maudytis jame laikinai nerekomenduojama. Šiuo metu atliekame pakartotiniai šio tvenkinio tyrimai. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmose pradėjo veikti įeigos kontrolės sistema. Kai pranešė teismą, šių rūmų lankytojai nuo šiol į pastatą pateks pro metalo detektorių. Teismas pažymėjo, kad į patalpas draudžiama įsinešti daiktų, galinčių kelti pavojų asmenų sveikatai, gyvybei ir turtui. Patalpose taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinama elektroninė apsauga ir operatyvus reagavimas. Pasak teismo, šios priemonės stiprina teismo lankytojų, proceso dalyvių, žiniasklaidos atstovų, teismo darbuotojų ir kitų asmenų saugumą. Baltieji rūmai Varšuvai uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio JAV kariuomenės buvimo Lenkijoje. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas užsienio politikos klausimais. Jis apie tai pranešė po susitikimo Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lenkijos prezidento patarėjas pridūrė, kad galutinė JAV kariuomenės nuolatinio buvimo Lenkijoje forma priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri vis dar rengiama. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio JAV kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgos pagrindinę atgrasimo priemonę prieš Rusiją. Ukraina artimiausiamis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti, paskelbė Ukrainos gynybos ministras. Jis išreiškė viltį, kad eksporto liberalizavimas padės Ukrainai tapti svarbiu pasaulinės gynybos technologijų rinkos dalyviu, o šalies gamintojams išplėsti savo veiklą. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ginklų eksportas turėtų tapti ilgalaikiu Ukrainos ekonominės galios šaltiniu. Baltarusija amnestavo 28 asmenis, nuteistus už ekstremistinius nusikaltimus, pranešė šalies prezidentūra pavartodama terminą taikomą politiniams kaliniams. Šalies kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, iš kurių daugelis buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš Aleksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą 2020 metų prezidento rinkimuose, teigia žmogaus teisių gynimo organizacija Vesna.
1: Sportas.
0: Lietuvoje ir Latvijoje prasidėjo Europos U18 merginų tinklinio čempionatas. Šiauliuose Lietuvos rinktinė žaidė prieš bendramžius iš Prancūzijos ir šios pralaimėjo 0-3. Gargždų komanda tęsė tarp sezonio darbus ir šį kartą paskelbė apie naujoką iš žaidėjo pozicijoje. Sutartis pasirašyta su 25 metų 190 cm ūgio Adomu Sidarevičiumi, kuris praėjusį sezoną praleido Jonavos Hipokredit ekipoje. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nevienodai padengtas debesų, vakaruose sulauksime daugiau saulės, o rytuose dangų uždengs turesni debesys. Daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra kilus iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį iš šiaurės vakarinės šalies pusė debesys atneš trumpo lietaus ir kai kur perkūnija. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Temperatūra nebebus tokia kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
1: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Štai ir antroji laidos Viskas bus gerai valanda programoje prasideda. Jau 13 valandų ir 13 minučių. Metas popietės diskusijų. Šiandien kalbėsime apie tai, kas iš tiesų yra geresnė investicija. Įspūdžiai ar daiktai. Yra žmonių, kurie sako, jog geriausia investicija tai yra patirtis, įvairios kelionės, koncertai, nuotykiai, tai praturtina gyvenimą, leidžia pailsėti ir pasaulį pažinti, jeigu tarkim kalbam apie keliones, sukuria prisiminimus, kurių niekas netims, juk po daugelio metų dažniausiai ir prisimenam, ne tai, ką nusipirkom, o tai, ką patyrėm. Aišku, yra ir kitaip galvojančių, kurie sako, jog pirmiausia reikia pasirūpinti tuo, kas kasdien reikalinga. Kokybiški baldai, buitinė technika, automobilis, galbūt būsto remontas. Visa tai yra tos investicijos, kurios tarnauja ilgai, suteikia daugiau komforto ir kartais net padeda sutaupyti ateityje. O kas svarbiau jums? Jeigu šiandien, tarkim, netikėtai gautumėt 1000 ar kelis tūkstančius eurų, ar užsisakytumėt svajonių kelionę, ar vis tik investuotumėt į namus, į automobilį ar kažkokį kitą pirkinį. Kas jūsų nuomonė suteikia didesnę vertę? Įspūdžiai, kurie palieka atmintyje, ar daiktai, kurie palengvina kasdienį gyvenimą? Tai kviečiu paskambinti, pasidalinti savo nuomonę, savo gyvenimišką patirtimį. Padiskutuosim studijos numeris 037 34 2202. Kasgi yra geresnė investicija? Įspūdžiai ar daiktai?

Primenu šiandienos diskusinę temą, kalbam apie tai, kas iš tiesų yra geresnė investicija – įspūdžiai ar daiktai, į ką reikėtų investuoti savo turimas lėšas. Klausytojai elektroniniais laiškais dalyjasi savo nuomonėmis, už tai daliai iš Marijampolės rašo. Su šeima stengiamės kasmet bent trumpam išvykti, juk vaikai greitai užauga, o bendrų prisiminimų niekas netims. O kitas mūsų klausytojas sako, aš renkuosi patirtis. Niekuomet nesigailėjau pinigų išleistų koncertams, kelionėms, bet nekarta buvo, kai gailėjausi impulsyvių pirkinių. Na, o klausytoja Onutė sako, aš tai už kokybiškus daiktus. Geros čiužinys, patikimas skalbyklė, patogus automobilis, visą tai tarnauja ilgai ir palengvina kasdienybę. Taigi, dar kartelį įsitikinom, kad vieno teisingo atsakymo nėra, vieniems didžiausios turtas prisiminimai, kuriuos dovanoja kelionės, naujos patirtis, na, o kitiems vis tik svarbiausia investuoti į tai, kas kuria patogumą kasdien, o galbūt pavyksta rasti ir tą pusiausvyrą tarp abiejų. Na ir manau, visi sutiksite, kad svarbiausia vis tik investuoti į tai, kas iš tiesų praturtina gyvenimą, kas suteikia džiaugsmo. O į šį klausimą, žinoma, galime atsakyti kiekvienas asmeniškai. Dėkoju diskutavusiems ir klausiusiems. Netrukus pereisim prie kitos laidos dalies.

0: Fizinis aktyvumas yra svarbi sveikos gyvensenos dalis, tačiau daugelis žmonių juda per mažai. Apie tai, kaip būti aktyvesniems, komentuoja biomedicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
1: Tikrai padėtų prioritizavimas, pabrėžiu, fizinio aktyvumo mokyklose, kalbant apie vaikus. Tai, sakyčiau, yra edukacijos klausimas per mokyklas, per universitetus, per darbovietes. Juk dabar progresyvūs verslai, kurie konkuruoja, tarkime, jau negali tiksliau konkuruoti vien tik tai algos pakelimo faktoriumi, konkuruoja, sakykime, pirkdami savo darbuotojams sporto abonementus, galų galę sukurdami erdvę pasivaikščioti, prasieiti, atsipalaiduoti, tai yra erdvės infrastruktūros pagerinimas, kad darbuotojas būtų visų pirma našesnis ir laimingesnis. Tai šioje vietoje mes turime edukaciją, viešojo transporto gerinimą ir verslo požiūrį į gyventojų fizinį aktyvumą ir jo įtaką, jų produktyvumą. Mes žinome tas tokias bendras gairės, kurios tinka visiems, bet kiekvienam žmogui atskirai gali būti modifikuojamas. Kuo daugiau griname ore, 10 tūkstančių žingsnių, kaip sako Pasaulio sveikatos organizacija per dieną, sakyčiau 15 tūkstančių žingsnių per dieną, jeigu mes netliekame kažkokios fizinės veiklos. Taip pat per savaitę būtų puiku turėti bent jau 3 treniruotės, kurios stiprina, sakykime, mūsų greučių raumenis, apskritai mūsų kūną, teisingai judamąjį aparatą, tai yra jėgos pasipriešinimo krūviai, tai bent jau 3 kartai per savaitę po maždaug 45-60 minučių, plus 10 tūkstančių žingsnių per dieną. Tai yra tikrai pakankamas fizinis aktyvumas. Tačiau, jeigu mes pažiūrėtume į vaikus, tai klausomai nuo amžiaus, tarkime, grupės, tai vaikams fizinis krūvis yra būtinas, nes vaikai yra ženkliai jautresni išorės veiksniams ir to pačiu krūvio apribojimams. Ir jeigu jie nejudės vaikystėje, vargu ar jie gyvens sveiką gyvenamą būdą, būdami paaugliai ir jau jauni suaugę žmonės. Tai grįžtant prie suaugusių žmonių, dienos fizinis aktyvumas turėtų būti bent tarp 70 tūkstančių žingsnių, plus 3 treniruotės per savaitę, kurios stiprina mūsų kūno raumenis arba lavina kitas ypatybės. Tai yra pilnai pakankamas ir sveikatai palankus fizinis krūvis per savaitę.
0: Girdėjote biomedicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.

Kvėpavimas atrodo toks savaime suprantamas dalykas, kad apie jį susimastom tik tada, kai jo pritrūksta. Tačiau yra žmonių, kurie sąmoningai pasirenka nekvėpuoti kelias ar net keliolika minučių ir tai daro ne pavieniui, o dalyvaudami griežtai reglamentuotose varžybose. Freedivingas, arba kitaip sakant, nardymas sulaikius kvėpavimą, per pasaruosius dešimtmečius tapo sportu, kuriame fiksuojami vieni įspūdingiausių ištvermės pasiekimų. Ir šių rekordų istorijos tikrai atskleidžia daug daugiau negu vien tik skaičius chronometre. Visa tai primena, kad mūsų kūnai ir mūsų protas pajėgus gerokai daugiau negu atrodo kasdienybėje. Aišku, svarbiausia, kad siekiant bet kokio rekordo, nesumaišytume drąsos su neatsargumu ir sportinio azarto su neapgalvota rizika.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Kokiegi sveikinimai be dovanų, būtent muzikinę dovaną galėsite teikti savo švenčiančiam artimajam. Nebejoju, kad ar mūsų klausytojų šiandien yra švenčiančių gimtadienį, vardadienį ar kitą gražią progą. Taigi sveikiname ir mes jūs, na, jeigu norite saviškius pasveikinti asmeniškai, tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202. Ir jūsų gražiausius žodžius, linkėjimus girdės visa Lietuva. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus. Tai yra Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys. Sveikiname jūs. Taigi, jeigu norite skirti muzikinę dovaną, ištarti gražiausius linkėjimus savo artimiesiams, skambinti į studiją galite jau dabar.

Dojo, klausytoja Marija, gyvenanti Vilniaus rajone, jie gimimo dienos progos, siunčia linkėjimus savo dukrai Karolinai ir linki jai drąsos eiti savo keliu ir laikį kiekvieną dieną atneša naują galimybių. Na, o šalia visuomet būna tie žmonės, kurie myli ir palaiko. Taigi, eteryje Karolinai nuskambės ir muzikinė dovana nuo mamos.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
3: Liepos 4 diena. Šeštadienį 12 valandą Kaune Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28 kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus, kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
4: Girdėjote reklamą.

po kelių minučių jau ir žinios, lygiai antrą. O juose išgirsti ir apie tai, jog sukčiai masiškai siunčia melagingus pranešimus apie siuntas. Jau netrukus apie tai ir kitos naujienos žiniuose, o po žinių programoje ir dienos aktualijų laida, kurioje šiandieną tarp kitų aktualijų pakalbėsime ir apie tai, jog beveik visi frakcijų lyderiai sutinka keisti konstituciją dėl branduolinių ginklų. Plačiau apie tai jau netrukus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Pastarosiamis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rūšiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis, tačiau DPD primena, siuntų siekimui ar pristatymui mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Ketvirtadienį aukščiausios šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugos. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta 2025 metų kibernetinių grėsmių ataskaita. Ji rodo, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetiniu nusikaltėlių įrankiu. Jis naudojamas, kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša Vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Jungtinės valstijos optimistiškai pareiškė, kad kitą savaitę Ankaroje vyksiantis NATO viršūnių susitikimas bus sėkmingas. Pasak JAV ambasadoriaus prie NATO, susitikime Ankaroje daugiausiai dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimo, dėl kurių buvo sutarta pernai Hagoje vykusiame viršūnių susitikime įgyvendinimo vertinimui. Jis nurodė, kad ypač reikėtų atidžiai išnagrinėti gynybos pajėgumus ir taip pat pabrėžė, jog šis klausimas neapsiriboja tik išlaidų didinimo. Praėjusią naktį per masinį Rusijos raketų ir drono ataką Kyjive žuvo 13 žmonių, dar mažiausiai 56 buvo sužįsti. Pranešė Kyjivo miesto kariniai vadovai. Penktadienis Ukrainos sostinėje bus skelbiamas gedulo diena. Ši ataka buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkanti Maskvos įsiveržimą. Šiandien pareiškė Ukrainos sostinės meras. Iš viso Rusija oro atakai panaudojo 74 raketas ir 496 dronus, praneša Ukrainos oro gynybos pajėgos. Jos neutralizavo 48 raketas ir 476 dronus. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. Iki šiol Prancūzijoje apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogos. Pagal naujasias taisyklės, motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis vieno arba dviejų mėnesio atostogomis bei jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60%.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio salės futbolo komandoje 2026-2027 metų sezone ir toliau rungtyniaus Emilijus Rusteika. Praėjusiame sezone prie Žaliai Baltų prisijungęs futbolininkas prisidėjo prie dar vieno Lietuvos čempionų titulo. be pasirodymo klube. Rusteika šiuo metu pavasarį atstovavo Lietuvos vyrų salės futbolo rinktiniai. Ispanijoje tęsiasi Europos jaunių dziudo čempionatas, kuriame vienas skambiausių karjeros laimėjimų pasiekė Tajus Babaičenko. Kovoje dėl aukso lietuvis susitiko su azerbaidžaniečiu Omaru Ahundovu. Kovai prireikė 3 minučių ir 13 sekundžių, kol Babaičenko iponi vertinimu užsitikrino aukso medalį. Ir apie orus. Šią naktį į šiaurės vakarinio šalies pusę debesis atneš trumpą lietaus ir kai kur perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių, jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę. O vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Keturiolika valandų ir 12 minučių šalyje. Labą dieną, programoje metas aktualijų apžvalgai. Ir pradėsime nuo mūsų šalies aktualijų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai šiandieną sutiko, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Kaip žinia, šiuo metu pagrindinės šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Ir šiandien po susitikimo su politikais prezidentas tvirtino, kad būtina keisti konstituciją, nes geopolitinė situacija toliau blogėja. Ir prezidentas taip pat pabrėžė, kad konstitucija buvo sukurta tada, kai geopolitinės aplinkybės buvo visai kitokios. Ir jis pažymėjo, jog Suomija, kurie toks draudimas buvo įtvirtintas įstatymu, kaip pas mus, šį draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus panaikino. Ir prezidentas sako, kad tokį sprendimą galėtų priimti ir Seimo nariai, balsuodami dėl konstitucijos keitimo, kadangi referendumas užtruktų per ilgai. O kaip jūs vertintumėt šitą siūlymą, ar reikėtų keisti konstituciją dėl branduolinių ginklų? Studijos telefono numeris 037 34 2202.

žvaigždės, kai balsas tyloje virpės, ištarsiu tyliai tuos žodžius, brangi sudie, sudie brangi.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir jūsų dėmesį į sveikatos aktualijos. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, atnaujinus dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, išplėsta šių paslaugų bei jas teikiančių specialistų sąrašas, patikslintos procedūrų organizavimo sąlygos. Na, vienas svarbiausių pokyčių – išplėstas dienos chirurgijos paslaugų sąrašas, kuriame intervencijų skaičius padidėjo nuo 856 iki 891. Į sąrašą įtrauktos 45 naujos intervencijos, o 10 procedūrų, kurios praktikoje nebeatliekamos dienos chirurgijos sąlygomis, jų atsisakyta. Beje, pranešama, jog išplėtus gydytojų specialistų galinčių atlikti intervencijas dienos chirurgijos sąlygomis sąrašą, nuo šiol šios procedūros galės atlikti ir gydytojai reumatologai. Perspėjimas ilgai savaitgalį keliaujantiems prie jūros. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas. Dėl vyraujančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atnešamos prie Lietuvos krantų. Taigi, Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos melsvabakterių sankaupos. Šiuo metu žydėjimas stebimas ne tik Baltijos jūroje, bet ir Kuršių mariose, o didžiausi kiekiai ir rytinėje marių dalyje, kiek mažesni vakarinėje, ties Kuršių nerija. Kalbant apie maudymąsi, kylant vandens temperatūrai, įsibėgėja maudynių ir šuolių į vandenį sezonas, deja tokia vasariška pramoga gali baigtis įvairiomis traumomis. Ir gydytojai sako, kad dažniausiai skubiosios pagalbos skyriuje po nardymo atviruose vandens telkiniuose sutinka pacientus su galvos ir kaklinės stuburo dalies sužalojimais. Tokie sužalojimai dažniausiai įvyksta nėrus į nepakankamo gilio vandenį ir galva atsitrenkus į dugną, akmenį ar kokią kitą kliūtį. Kitos pasitaikančios traumos – galūnių lūžiai, minkštų jaudinių sužalojimai, nubrozdinimai, galvos smegenų sukritimai, o rečiau skendimo sukeltos komplikacijos. Taigi, būkit atsargus nardydami.

0: Dešrelių įvairovė labai didelė, tačiau ne visos tinkamos kepti ant laužo ar kepsninėje. Kokias dešreles galima kepti, apie tai plačiau komentuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiai veterinarijos gydytoja Elena Kiškienė.
1: Svarbiausia, renkantis kepimui tinkančias dešreles, atidžiai skaityti, kokią informaciją jų ženklinimas teikia gamintojai. Etiketėje nurodoma dešrelių paskirtis, prie pavadinimo arba pavadinime turi būti priežastis dešrelės kepimui, kepamosios dešrelės, dešrelių sudėtis, vartojimo instrukcija, pašildyti, virti, kepti įprastai, kiek kepimas turėtų užtrukti, laikymo sąlygos, jeigu dešrelės sukimštos į nevalgomą apvalkalą, taip pat turi būti nurodoma etiketėje, kad apvalkalas nevalgomas. Taip pat svarbu žiūrėti tinkamo vartoti terminą, nepirkti, bet baigiančio tinkamumo vartoti terminą dešrelių, akivaizdžių kokybės požymį netitinkančių dešrelių. Skaitant dešrelių sudėtį, visuomet atkreipkite dėmesį, kokia sudėtinė dalis nurodyta pirmiausiai, nes tai reiškia, kad jos yra daugiausiai. Gamintojai mėgsta kepimui skirtų dešrelių pakuotės pagražinti paveiksliukai, su laužu, iškyla ar kepsnine. Tai irgi yra nuoroda, kad dešrelė skirtas kepimui. Pagrindinė kepamųjų dešrelių skirtinė savybė būtų, kad jų sudėtyje nėra nitritinės druskos, kuri sudėdamųjų dalių sąraše žymima kaip maisto priedas E250 arba tiesiog konservantas natrio arba kalio nitritas. Draudžiama naudoti nitritus kepimui skirtų dešrelių gamyboje. Sudėti tokią kepamųjų dešrelių reglamentuoja teisės aktai. Paprastai kepimui skirtos dešrelės būna pirkėjų nepatrauklios spalvos. Tai pilkšvos, baltos, gelsvos, gali būti dar kitokios spalvos, priklausomai nuo sudėdamųjų dalių, suteikiančių išskirtinumą bei ypatingas skonės savybės. Bet šitos kepamosios dešrelės išskirtinai neturi rausvos visiems pirkėjams priimtinos spalvos dėl nenaudojamo nitrito. Verta kreipti dėmesį ir kaip supakuotas, supakuotas sandarumą. Tai čia irgi įtakoja maisto saugą. Jeigu pakuotės bus nesandarios, pralaidžios, taip pat gali būti dešrelės būti nekokybiškas, nesaugios. Kas gali nutikti, jeigu laužas bus kepamas nekepimui skirtos dešrelės? Nekepimui skirtų dešrelių gamyboje naudojamas natrio nitritas. Kepant dešrelės, kurių sudėtyje yra natrio nitrito, jo likučiai reaguoja su aminais ir amino rūgštimis esančiomis mėsoje. To pasekoje susidaro kancerogeniniai junginiai, nitrozaminai, kurie ilgainiui gali sukelti sveikatos negalavimą. Nitrozaminai paprastai susidaro aukštesnėje nei 110 laipsnių temperatūroje, o kepant ant laužo ar kepsninėje temperatūroje paprastai būna tokia arba dar aukštesnė. Nerekomenduojama kepti dešrelių nuo atviros liepsnos, norint apsaugoti dešrelės nuo tiesioginės liepsnos, galima jas suvynioti į foliją. Jeigu dešrelės apdegė, būtina nupjaustyti apdegusias ar apanglėjusias kepas. Kepant dešrelės, nekepkite kartu žalios mėsos skrudinimui, nes žalios mėsos sultis gali patekti ant jau paruošto produkto, nes kepamas dešrelės būna paprastai termiškai apdorotas, todėl reikia stengti, kad dešrelės nesiliestų su žalia mėsa ar skrudinimu kepimo metu. Geriausia rinktis aukščiausias rūšies dešrelės be papildomų pakaitalų, kaip krakmolas, mechaniškai skirta mėsa ir panašiai. Kepimo ant laužo galima taip pat rinktis mėsos pusgaminius, kurių sudėti yra mėsa, druskai, prieskoniai, maisto priedas nitritas yra draudžiama.
0: Girdėjote Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiosios veterinarijos gydytojos Elenos Kiškienės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijų laidą pratęskime užsienio naujienomis. ES šiandieną paskelbė apie naują finansinį ir priekybinę paramą Armenijai, šiai Kaukazo valstybei kenčiant nuo to, ką Briuselis pavadino Rusijos ekonominiu spaudimu, po to, kai ji pasuko provakariečišką linkmę. Supykusi dėl Jerevano sprendimo nutolti nuo savo tradicinės sąjungininkės, Maskva prieš birželio 7 dieną Armenijoje vykusius parlamento rinkimus įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems Armenijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržovės, gėles ir gėrimus. O Vokietijos valdančiųjų koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, šiandien apie jas pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančio šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutiniu dešiniųjų populiarėjimu. Reformų paketo sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus finansuojamas didinant mokesčius turtingiesiems, taip pat pensijų sistemos pakeitimai yra numatomi, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Kita aktualija irgi iš Vokietijos. Šios šalies prokurorai šiandieną pareiškė, kad Ukrainos valstybės institucijos slypi už 2022 metų diversijos prieš dujotiekio Nord Stream jungianti Rusiją su Europa. Pareiškime, kuriame išsamei išdėstyti kaltinimai šioje byloje įtariamam asmeniui, prokurorai nurodė, kad jis ir kiti asmenys veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. O Kyivas savo ruoštų šio pareiškimo kol kas nekomentavo.
0: Dienos aktualijos.

Metas ir sporto naujienoms. Vilniaus ryto susigražino savo auklėtinį. Į sostinę po pusantrų metų pertraukos sugrįžta 25 metų 202 cm ūgio polėjas Oskaras Pleikys. Su krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis. O Madrido Real klubas atsisveikino su vyriausiųjų treneriu Sergio Scariolo. Apie tai organizacija pranešė būtent šiandien. Sprendimas skelbiama priimtas abipusių sutarimų. Specialistas su klubu turėjo galiojantį kontraktą iki 2028 metų. Ir dar viena aktualija. Ar esat kada girdėję apie neteisėtą vėją? Austrija vykusiose lengvosios atletikos varžybose ten buvo fiksuotas neįtikėtinas Italijos olimpinio čempiono sprinterio Lamonto Marcello Jacobso pasirodymas. Tokijo olimpinių žaidynių aukso medalių laimėtojas Austrija

0: Rian Open varžybose 100 metrų distanciją įveikė per 9,67 sekundės ir užfiksavo antrą pagal gerumą laiką istorijoje. Tiesa, 31 metų italas šiose varžybose bėgo pučiant 4 metrų per sekundę vėjui, o legalus vėjas yra 2 metrų per sekundę. Tai reiškia, kad šis jo rezultatas, nors ir yra įskaitytas, tačiau nebus priskiriamas prie rekordų, būtent dėl vėjo.
1: Dienos aktualijos.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

studiją, trečia valanda, o jos pradžioje jūsų dėmesį žinios, po to ir radio knyga. Taigi gero klausimas ir gražaus ketvirtadienio kartu su radio stotimi Pukas.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienį aukščiausio šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Prezidentas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Pastarosiomis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rušiajimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis, tačiau DPD primena, siuntų siekimai ar pristatymai mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. Šalia Vilniaus oro uosto bendrovėje Ekonovus rušiuojamos baitinės atlikos pritraukė daug paukščių, keliančių riziką aviacijos saugumai, sako netoli oro uosto teritorijos veikiančios įmonės vadovas. Lietuvos oro uosto atstovas pripažįsta, kad paukščių aktyvumas šalia oro uosto padidėjęs, tačiau imamasi priemonių jį sumažinti. Mero teigimus savivaldybė paprašė aplinkos apsaugos departamento bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įvertinti situaciją. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Į sostinę jau atvyko tūkstančiai šventės dalyvių ir svečių. Šiomis dienomis miesto parkose, aikštėse, mokyklose ir stadionuose vyksta repeticijos, koncertai bei kiti šventės renginiai. Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina vairuotojus būti itin atidžiais ir atsakingais. Intensyvesnis pėsčiųjų srautas, ypač gausios vaikų grupės, reikalauja didesnio visų eismo dalyvių dėmesio. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonui, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkos saugos reikalavimų, biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną. Taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Per dvejus metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik 50 apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša Vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Baltieji rūmai Varšuvai uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio JAV kariuomenės buvimo Lenkijoje. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas užsienio politikos klausimais. Jis apie tai pranešė po susitikimo Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lenkijos prezidento patarėjas pridūrė, jo galutinė JAV kariuomenės nuolatinio buvimo Lenkijoje forma priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri vis dar rengiama. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio JAV kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinę atgrasymo priemonę prieš Rusiją.
Europos Sąjunga ketvirtadienį paskelbė apie naują finansinę ir prekybinę paramą Armėnijai, šiai Kaukazo valstybei kenčiant nuo to, ką Briuselis pavadino Rusijos ekonominiu spaudimu, po to, kai ji pasuko provakarietišką linkmę, supiekusi dėl Jerevano sprendimo nutolti nuo savo tradicinės sąjungininkės, Maskva prieš birželio 7 dieną Armėnijoje vykusius parlamento rinkimus įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems Armėnijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržovės, gėles ir gėrimus. Vokietijos valdančiųjų koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančią šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutiniu dešiniuoju populiarėjimu. Reformų paketas sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus finansuojamas didinant mokesčius turtingiesiems, taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo ketvirtą kartą nuo 2022 metų, kai jo pajėgos įsiveržė į Ukrainą, plečiama Federalinės apsaugos tarnybos centrinė administracija. Jai yra pavesta vykdyti įvairias saugumo funkcijas, įskaitant asmeninę valstybės vadovo apsaugą. Prieš prasidedant plataus masto invazijai, šios tarnybos centrinis aparatas paskutinį kartą buvo padidintas 2010 metais. Sportas. Vilniaus ryto susigrįžino savo auklėtinę. Į sostinę po pusantrų metų pertraukos sugrįžta 25 metų 202 cm ūgio polėjas Oskaras Pleikys. Su krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis. Madrido Real klubas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Serchijos Kariolo. Apie tai organizacija pranešė ketvirtadienį. Sprendimas skelbiama priimtas abipusių sutarimų. Specialistas su klubu turėjo galiojantį kontraktą iki 2028 metų. Šią naktį į šiaurės vakarinio šalies pusę debesys atneš trumpo lietaus ir kai kur perkūnija, vėjas vyraus pietų, pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pus daugiausiai iš pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, o vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nebebus skaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.
3: Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28 kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus, kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
0: Girdėjote reklamą.
5: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
6: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
7: Naktį dar kamavo košmariški sapnai, bet rytą pakirdo neblogai palsėjęs. Palatos gydytojas apsidžiaugė, jog krizė praėjo, bet keletą dienų neleido keltis, kad vėl neatkristų. Liepė vengti sukrėtimų ir nesijaudinti. Jis nežinojo, kad vienas toks sukrėtimas padėjo jam iškopti iš ilgalaikės komos. Pirmoji dienos pusė prabėgo greitai, nes šalia sukiojosi seselė, bandydama jo kantrybę įvairiomis procedūromis, o po pietų buvo liūdniau. Gulėjo lovoje su neramiamis mintimis, kurios kilo po Kleopo apsilankimo. Pavakary atėjo Laura. Nesitikėjau tokios garbės, nusišypsojo sakalas, pamatęs įėjusiją. Laukiau dukters, o ji nepasidomi tėvo sveikata. Negalima kaltinti neišsiaiškinus tikrųjų priežasčių, perspėjo Laura ir pasidžiaugė pagerėjusią jos sveikata. Puiku, kad atsibudai. Mudvi su Indre labai dėl tavęs sielojomis. Tu rūpinaisi labiau už tikrą dukterį, neiškenti nei gėlės Indrei, nors jos ir nebuvo šalia. Taip nekalbėk. Mudvi susitarėme padieniui tavęs laugyti šiandien, mano eilė. Aš esu tikra, jeigu būtų žinojusi, kad atsigavai, tai būtų atliekusi, nesilaikydama susidarimo. Na gerai, aš atsiimu savo žodžius, nusišypsojo sakalas, paimdamas jos ranką. Aš džiaugiuosi, kad galėsime pasikalbėti.
8: Reikėtų Indrę pakviesti. Susirūpino Laura ir sukruto norėdama paskambinti. Ji labai susirūpinusi tavo sveikatą. Palik ją. Aš noriu tau vienai kai ką pasakyti. Paspaudė jos pirštus ir tylėdamas ilgai žiūrėjo jai į akis. Tyla užtruko. Laura tikėjosi išgirsti kažką nepaprasto, bet nesulaukusi jo prabylant sukruto. Ar gerai jautiesi? Atidėkim pokalbį kitam kartui. Pakėlė nukarusi anklodės kraštą ir apkamšė kojas. Aš puikiai jaučiuosi, pagaliau prakalbo sakalas. Gerą nuotaiką man atnešė Kleopas. O ko čia dėtas Kleopas? Jis tave aplankė? Nusistebėjo Laura, ji nepatikėjo savo ausimis, kad sakalas gali džiaugtis jo apsilankimu. Kai jis atėjo, aš pagaliau atsigavau, o jo keisti reikalavimai privertė mane pasveikti. Sakalas papasakojo juodvėjų pokalbį. Tai niekšas, išklausiusi sakalą pasipiktinu Laura. Aš negaliu patikėti, kad jis taip pasilgė. Atrodėgi padarų žmogus. Iš pradžių ir aš maniau, kad jį paveikė Alpis. Pasirodo klydau. Greičiau jau jis Alpį įtraukė nešvarų žaidimą. Niekšas, pakartojo dar kartą. Aš nerandu kito žodžio jo veiksmams apibūdinti. Sutinku su tavo nuomonė, pritarė sakalas ir spustelėjo juos laibus pirštus. Bet mūdų nukrypome šalutinius dalykus, o paties svarbiausia ir neaptarėme. Tu norėjai dar kažką pasakyti? Dėjusi nesuprantanti, apie ką jis kalba. Aš pasirengus išklausyti? Visų pirma, aš noriu tavęs atsiprašyti. Užsikirsdamas pradėjo sakalas. Prieš kurį laiką aš tave įžeidžiau ir mūsų santykiai pašlyjo. Aš labai gailiuosi, kad taip atsitiko. Bet aš stengsiuosi šią savo klaidą ištaisyti, tik noriu, kad man atleistum. Aš nesuprantu, apie ką tu kalbi. Tu man gi nieko neprasikaltai. Todėl ir net nežinau, už ką turėčiau atleisti. Atsargiai rinkdama žodžius kalbėjo Laura. Aš tave įžeidžiau, pakartojo sakalas ir greitą kalbę tarsi bijodamas, kad nespės pasakyti išpylė. Aš nesupratau tavo jausmų, neapgalvotai atstumiau, manydamas, kad tu man netinki. Per vėlai supratau, ką aš tau jaučiu, bet buvo per vėlų ištaisyti klaidą. Todėl prašau, jeigu gali, atleisk man ir pamirškim visas nuoskaudas. Jeigu to nori, gerai, aš tau atleidžiu, tik tai aš nejaučiu jokių nuoskaudų. Ramiai tarsi juos tai neliestų, kalbėjo Laura. Gyvenime visko pasitaiko džiaugsmų, ašarų, laimės, nusivylimų. Aš manau, kad dėl to nesame kalti, tiesiog taip susiklostė aplinkybės. Tik kai nuo manęs nutolai, aš supratau, kad aš tave myliu, prisipažino sakalas, pakėlė ranką ir pabučiavo, tuo nustebindamas Laura. Nutilo ir giliai alsavo, tarsi būtų atlikę sunkų darbą. Nekalbėkim apie tai, protestavo Laura. Tu dar nepasveikai ir jaudinimasis gali pakenkti. Ne, turim pasikalbėti. Kiek kartų norėjau tai pasakyti, bet tu manęs neišklausiai. Šiandien pasitaikė proga, kai aš bejėgis guliu lovoje ir tau nepatogu mane palikti. Aš žinau, kad manęs gailėsi. Aš girdėjau tavo pokalbį su Indre, todėl ir pasiryžau pasakyti tiesą. Dabar tu gali mane pasmerkti arba išteisinti. Mano likimas tavo rankose. Šiais žodžiais jis palengvino savo sielą, bet kūnas visiškai neteko jėgų. Veidą nusėjo mažyčiai rasos lašeliai, ėmė tankiau kvėpuoti, nutilo ir užsimerkė. Tau bloga? Nusigando Laura ir puolė prie signalizacijos pulto, bet sakalas ją sulaikė. Ne, nereikia. Man viskas gerai. Kol esame vieni du, aš noriu išgirsti tavo nuomonę. Tik ne šiandien, maldavo Laura, glostė širkščius neskustus skruostus, o žvilgsniu maldavo nutilti. Pasilenkė beveik prie pat ausies ir paprašė. Man reikia daug apgalvoti, duok savaitę laiko. Tu sustiprėsi ir aš būsiu pasirengusi tau viską paaiškinti. Kodėl tau reikia laiko? Ką dar su maniai? Norėjo tuoj pat gauti atsakymą, turėk kantrybės, neilgai reikės laukti. Pažadėjo Laura, pakilo, pasilenkusi pabučiavo į skruostą, tau reikia palisėti, aš ateisiu, kai būsiu pasirengusi. O dabar lik sveikas. Sakalui atrodė, kad išeidama Laura išsinešė ir jo širdies dalelę. Po pietų sakalas rengėsi pamiegoti. Patogiai įsitaisė lovoje, užsimerkė ir bandė nieko negalvoti, tačiau iš to nieko gero neišėjo. Miegai išlakstė, o galvoje sukosi neramios mintys, kodėl Laura nesiteikė ištarti galutinio žodžio. Vėl sukilo abejonės ir jis nerado ramybės, kad gali pasitvirtinti ankstesni jos spėjimai. Staiga nutrūko mintys, nes į palatą lyg gaivaus vėjo gūsis įsiveržė Indrė. Tėti, tėti, tu jau atsigavai, pripuolė prie lovos ir tarškėdama išbučiavo neskustą dygų veidą. Aš taip nudžiugau sužinojusi, kad norėjau vakar atbėgti, bet Laura vėlai pasakė, net apibariau, už tai šiandien nelaukusi vakaro ir atlėkiau. Ačiū, dukrelė, ačiū, kad rūpinėsi. Tik tavo ir Lauros dėka greitai atsigavau. Porino sakalas, negalėdamas atsidžiaugti, sulaukęs Indrės. Turi laiko? Pabūs ilgiau? Taip, tėti, aš galiu pabūti su tavimi iki vėlumos. Laiminga Indrė nenustygo vietoje. Jos veidas spinduliavo iš laimės. Sakalas manė, kad įdžiaugiasi dėl to, kad jis nugalėjo lygą. Po kiek laiko suprato, kad yra ir kita priežastis. Matėjusi su titu, pasteiravo jis. Taip, jis buvo užėjęs, norėjo su tavim susipažinti, bet nesulaukė, tu negrįžai, kai buvai žadėjęs. Malė truputį paryškindama tito ketinimus. Esvarbu, kad jis nepageidavo su tėčiu susitikti, jeigu tėtis būtų laiku sugrįžęs, tai būtų susipažinę. Na, gaila, kad susirgau. Praleidau progą susipažinti. Nuo širdžiai apgailestavo sakalas. Bus, dar bus tų progų, nusijuokė Indrė, tik tai greičiau pasveik. Tita parsivedė į namus. Pasidomėjo norėdamas daugiau išgirsti apie jo vizitą. Papasakok smulkiau, dabar man viskas įdomu. Juk 10 dienų buvau kitame pasaulyje. Indrė išklojo viską, tik praleido juodviejų bučinius ir tito bandymą pasiekti aistros viršūnę. Mane, kad tuo pasitenkins, vos tik baigė sakalas ir pasiteiravo. Bučiavotės?
9: Radio knygos tęsinys. Po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Indrė išklojo viską, tik praleido juodviejų bučinius ir Tito bandymą pasiekti aistros viršūnę. Mane, kad tuo pasitenkins, vos tik baigė sakalas ir pasiteiravo. Bučiavotis? Indrė nuraudo, net sutriko. Truputį, linktelėjo galvą. Kaipgi be to, juk buvome ilgai nesimatę. O daugiau nieko? Žvelgė į dukrą, norėdamas įsitikinti, ar padoriai elgėsi. Tėtin, kam primeni? Ašgi tau pažadėjau. Aš tikiu, kad tu laikaisi pažado. Bet jis to nežino. Kaip visą tai suderinsi? Aš jį valdau, pasigyrė Indrė. Jei myli, tai turės paisyti mano norų. Už tai aš tave ir labai myliu ir pasitikiu. Aš tikiu, kad nepadarysi man gėdos. Na, nereikalau, kad kiekvieną kartą prisiekčiau. Balse pasigirdo nepasitenkinimo gaidelį. Negražu visą laiką klausinėti, kaip elgiausi ir ką veikiau. Tau irgi būtų nemalonu, jeigu imčiau teirautis intimių detalių apie santykius su Laura ar kita mergina. Na, nieko intimaus tarp mūsų nėra, atkirto sakalas, bet pagalvojo, kad neišdrįstų papasakoti, jeigu taip ir nutiktų. Teisė Indrė, kad jis per daug reikalauja. Teks šiek tiek atleisti vadžias, bet tik iki tol, kol galės kontroliuoti jų veiksmus, kol Indrė bus atvira. Jeigu ims slėpti, tada lauk tai, ko labiausiai bijaisi. Tyla užtruko. Sakalas mąstė, ar sakyti Indrei apie savo jausmus Laurai. Prieš keletą metų labai norėjo, kad ją veščiau tiesiog pirštė piršo, o pastaruoju metu apie tai nė neužsimena. Dabar ji pati įsimylėjo, tad ir pamotės nereikia. Pasinėręs į apmąstymus, sakalas pamiršo, kad šalia yra jo mylimoji duktė.
1: Tu kažko nerimauji, tėti?
0: Prabilo, norėdama jį išblaškyti.
1: Dėl mano elgesio nėra ko krimstis. Aš tave myliu ir nepadarysiu tau gėdos.
0: Tu gera mergaitė, bet ne dėl tavęs aš jaudinuosi. Galvoju apie Laurą. Kaip manai, ir gerai pasilgiau, kad ją atstūmiau?
1: Kam tėti prisimeni senus dalykus? Jau seniai tai buvo išblėso iš atminties. Ar verta iš naujo raustis praeityje? Tau reikia ramybės. Pamiršk tai.
0: Lengva pasakyti, pamiršk. Bet ką daryti, kai širdis kraujuoja ir neleidžia pamiršti? Aš ją nuskriaudžiau ir blaškausi, nežinodamas, kaip pasielgti. Jis nutilo, laukdamas dukters nuomonės, bet jį tylėjo, nesuvokdamas sakalo ketinimų. Po ilgos pauzės jis užvertė dukrą klausimais.
1: Ar judvi dar pasišnekat apie mane? Kokia jūs nuomonė? Ar ji dar myli mane? Kaip jį pasielgtų, jeigu aš jai pasipirščiau?
0: Tiek daug klausimų iš karto, šyptelėjo Indrė.
1: Tėti, tu supainioji savo jausmuose. Nesvetimi ir man tokie sviriavimai, tik nežinau, ką patarti. Retai aš su jie susitinku, ar susitikusios apie tave nesikalbame? Kiek pastebėjau, šios temos įvengė. Tiesa, prieš kurį laiką prasitarė, kad daug tikėjosi iš tavęs, bet nusivylusi ir palaidojusi visas viltis būti kartu. Aš nežinau, kokios priežastys privertė ją pakeisti nuomonę tavo atžvilgiu. Bet atrodo, jį tavęs nekaltino, sakė, kad jį pati dėl visko kalta.
0: Ji puikiai mergina. Ir labai gero būdo, aš niekada neapkaltins kito, visą kaltę prisimdama savo. Tik aš negaliu suprasti, ar tai daro iš meilės man, ar tik iš mandagumo.
1: Ji tave vis dar myli, tai aiškiai matyti. Bet judu vienodo charakteriu.
0: Jeigu užsispirėt, tai nenusileisit ne per nago juodimą. Reikia pralaužti jos užsispirimą, tik aš nežinau, kokiu būdu. Tau reikės pačiam sugalvoti, kaip ją palenkti savo pusin.
1: O kaip tu darytum, būdama jos vietoje? Tėvelė, tai sunkus klausimas. Pirma, kad nežinau, dėl ko judu išsiskyrėte. Antra, aš nesu tokia užsispyrusi kaip jinai. O trečia, čia Indrė skardžiai nusikvatojo. Aš pulčiau tavo ant kaklo ir sutikčiau su pasiūlymu.
0: Na, dėja, ji ne tokia kvatoklė kaip tu. Tokios pabaigos galiu tikėtis tik svajonėse.
1: Tu jai pasipiršai? Ir jie atsisakė už tavęs tekėti?
0: Tik dabar suprato sakalo kalbos prasme.
1: Dar ne, bet norėjau. Tai imk ir pasipiršk.
0: Linksmai beveik vėjai vaikiškai pasiūlė Indrė.
1: Kamgi kankintis nežinioje, jeigu gali šį Gordijaus mazgą nukirsti vienu kirčiu? Jums jauniems viską labai lengva padaryti.
0: O tau kas trukdo? Patirtis? Kitų nuomonė išskaičiavimai?
1: Lengvabūdiškai vardijo priežastis trukdančią siekti laimės. Mes, jaunimas, į visą tai nekreipiame dėmesio ir be jokių skrupulų puolame į meilės liepsną, nuo to tik geriau.
0: Ir dažniausiai liekate apsvilusiais sparneliais, pralinksmėjo sakalas, įsitraukęs į žaismingą Indrės pasakojimą.
1: Nu, kartais būna geriau ir apsvilti sparnelius, ir džiaugtis gyvenimu, negu iš tolo šalintis meilės ir visą gyvenimą keiksnuoti savo likimą, išklojo savo nuomonę Indrė.
0: Nors turi per mažai patirties, bet šį kartą tu teisi, pagyrė sakalas dukterį.
1: Tik aš noriu ir tau patarti. Per daug nesusižavėk meilės liepsna ir prieš puldama į jos glėbį pagalvok apie pasekmes.
0: Nesupyktėti, bet tu tikrai per daug galvojai apie pasekmes, todėl visą gyvenimą ir nugyvenai, nepatirdamas tikros meilės.
1: Galbūt. Bet sutik, kad buvo ir kitų priežasčių vertusių vengti meilės. Sunkiai atsiduso sakalas ir paglostė jos pečius.
0: Mano gyvenimas nenusisekė. Karas, okupacija jį sujaukė. Aš norėčiau, kad nors tau pasisektų. Ir galėtum būti laiminga.
1: Bet vienas dalykas man neduoda ramybės. Trūksta daugiau aiškumo tavo santykiuose su titu.
0: Kokio dar aiškumo reikia? Mes mylime vienas kitą, tai ir yra pagrindas laimingam gyvenimui, surimtėjo Indrė. Ji buvo pasiryžusi ginti savo teisę į meilę ir nežadėjo jos atsisakyti.
1: Bet kitų jo nepažįsti.
0: Tėti, ateis laikas ir sužinosiu, kas buvo jo tėvai ar giminaičiai. Kas nuo to pasikeis, jeigu pasirodys, kad jo tėvas yra padaręs nusikaltimą? Ar dėl to jo meilė man pasikeis? O tavo meilė, Laurai? Juk juodų pusbroliai, vadinasi, ir jos giminės tokie patys, bet tu ją įsimylėjai?
1: Nereikia viso to sureikšminti. Indrė prisiglaudė prie tėvo ir švelniai kaip galėdama murkavo.
0: Pamirškime tarinėjimus. Aš noriu būti su mylimuoju laiminga, džiaugtis meilė, pamiršti visus rūpešius. Aš noriu mylėti ir būti mylima. Ar tai bus įmanoma, jeigu vietoj meilė žodžių tarsi kokia tardytoja, šimsiu reikalauti paaiškinim? Bet trūks tik mylimojo paprašyti, kad pasirašytų apklausos protokolą.
1: Gyvenimas parodys, kas teisus.
0: Jaunai kartai nerūpi, kas yra mylimojo tėvai, artimieji. Susimetė dvies ir gyvena kartu. Nieko nemato, nieko negirdi. Tik tai, kai meilė baigėsi, va tada jau ir praregi. Bet būna per vėlų, ką nors keisti.
1: Mums taip neatsitiks. Užtikrino Indrė.
0: Mūdų su titu būsime drauge iki gyvenimo pabaigos.
1: Na, duok Dieve, kad taip įvyktų.
0: Aš linkiu tau laimės, bet negaliu nieko neveikdamas laukti, kol ateityje paaiškės tavo likimas.
1: Pasveikęs aš nuvažiuosiu pas tavo tetą Angelę ir bandysiu išsiaiškinti man rūpimus dalykus. Jeigu to nepadarysiu, aš negalėsiu ramiai gyventi.
0: Tėti, nu kam tau vargintis? Vis tiek, nepakeisi mano sprendimo, tau reikia sveikti, o negalvoti apie mane. Aš jau suaugusi ir pati savimi pasirūpinsiu, turiu tai padaryti.
1: Bet ne dėl tavęs, o dėl savęs. Aš noriu sužinoti, ką slepia Laura.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Indrė išklojo viską, tik praleido juodviejų bučinius ir Tito bandymą pasiekti aistros viršūnę. Mane, kad tuo pasitenkins, vos tik baigė sakalas ir pasiteiravo. Bučiavotės? Indrė nuraudo, net sutriko. Truputį, linktelėjo galvą. Kaipgi be to, juk buvome ilgai nesimatę. O daugiau nieko? Žvelgė į dukrą, norėdamas įsitikinti, ar padoriai elgėsi. Tėtin, kam primeni? Ašgi tau pažadėjau. Aš tikiu, kad tu laikaisi pažado. Bet jis to nežino. Kaip visą tai suderinsi? Aš jį valdau, pasigyrė Indrė. Jei myli, tai turės paisyti mano norų. Už tai aš tave ir labai myliu ir pasitikiu. Aš tikiu, kad nepadarysi man gėdos. Na, nereikalau, kad kiekvieną kartą prisiekčiau. Balse pasigirdo nepasitenkinimo gaidelį. Negražu visą laiką klausinėti, kaip elgiausi ir ką veikiau. Tau irgi būtų nemalonu, jeigu imčiau teirautis intimių detalių apie santykių su Laura ar kita mergina. Na, nieko intimaus tarp mūsų nėra, atkirto sakalas, bet pagalvojo, kad neišdrįstų papasakoti, jeigu taip ir nutiktų. Teisė Indrė, kad jis per daug reikalauja. Teks šiek tiek atleisti vadžias, bet tik iki tol, kol galės kontroliuoti jų veiksmus, kol Indrė bus atvira. Jeigu ims slėpti, tada lauk tai, ko labiausiai bijaisi. Tyla užtruko. Sakalas mąstė, ar sakyti Indrė apie savo jausmus Laurai. Prieš keletą metų labai norėjo, kad ją veščiau tiesiog pirštė piršo, o pastaruoju metu apie tai nė neužsimena. Dabar ji pati įsimylėjo, tad ir pamotės nereikia. Pasinėrėsi apmąstymus, sakalas pamiršo, kad šalia yra jo mylimoji duktė. Tu kažko nerimauji, tėti? Prabilo, norėdama jį išblaškyti. Dėl mano elgesio nėra ko krimstis. Aš tave myliu ir nepadarysiu tau gėdos. Tu gera mergaitė, bet ne dėl tavęs aš jaudinuosi. Galvoju apie Laurą. Kaip manai, ir gerai pasilgiau, kad ją atstūmiau? Kam tėti prisimeni senus dalykus? Jau seniai tai buvo išblėso iš atminties. Ar verta iš naujo raustis praeityje? Tau reikia ramybės. Pamiršk tai. Lengva pasakyti, pamiršk. Bet ką daryti, kai širdis kraujuoja ir neleidžia pamiršti? Aš ją nuskriaudžiau ir blaškausi, nežinodamas, kaip pasielgti. Jis nutilo, laukdamas dukters nuomonės, bet jį tylėjo, nesuvokdamas sakalo ketinimų. Po ilgos pauzės jis užvertė dukrą klausimais. Ar judvi dar pasišnekat apie mane? Kokia jūs nuomonė? Ar ji dar myli mane? Kaip jį pasielgtų, jeigu aš jai pasipirščiau? Tiek daug klausimų iš karto, šyptelėjo Indrė. Tėti, tu supainioji savo jausmuose. Nesvetimi ir man tokie svyriavimai, tik nežinau, ką patarti. Tai aš su jie susitinku, ar susitikusios apie tave nesikalbame? Kiek pastebėjau, šios temos į vengę. Tiesa, prieš kurį laiką prasitarė, kad daug tikėjosi iš tavęs, bet nusivylusi ir palaidojusi visas viltis būti kartu. Aš nežinau, kokios priežastys privertė ją pakeisti nuomonę tavo atžvilgiu. Bet atrodo, jį tavęs nekaltino, sakė, kad ji pati dėl visko kalta. Ji puikiai mergina. Ir labai gero būdo, aš niekada neapkaltins kito, visą kaltę prisimdama savo. Tik aš negaliu suprasti, ar tai daro iš meilės man, ar tik iš mandagumo. Ji tave vis dar myli, tai aiškiai matyti. Bet jų du vienodo charakterio. Jeigu užsispirėt, tai nenusileisit, ne per nago juodimą. Reikia pralaužti jos užsispirimą, tik aš nežinau, kokiu būdu. Tau reikės pačiam sugalvoti, kaip ją palenkti savo pusin. O kaip tu darytum, būdama jos vietoje? Tėvelė, tai sunkus klausimas. Pirma, kad nežinau, dėl ko judu išsiskyrėte. Antra, aš nesu tokia užsispyrusi kaip jinai. O trečia, čia, Indrė skardžiai nusikvatojo, aš pulčiau tavo ant kaklo ir sutikčiau su pasiūlymu. Na, dėja, ji ne tokia kvatoklė kaip tu. Tokios pabaigos galiu tikėtis tik svajonėse.
1: Tu jai pasipiršai? Ir jie atsisakė už tavęs tekėti? Tik dabar suprato sakalo kalbos prasme.
0: Dar ne, bet norėjau.
1: Tai imk ir pasipiršk,
0: linksmai beveik vėjai vaikiškai pasiūlė Indrė.
1: Kamgi kankintis nežinioje, jeigu gali šį Gordijaus mazgą nukirsti vienu kirčiu?
0: Jums jauniems viską labai lengva padaryti.
1: O tau kas trukdo? Patirtis? Kitų nuomonė išskaičiavimai? Lengvabūdiškai vardijo priežastis trukdančias siekti laimės. Mes, jaunimas, į visą tai nekreipiame dėmesio ir be jokių skrupulų puolame į meilės liepsną, nuo to tik geriau.
0: Ir dažniausiai liekate apsvilusiais sparneliais, pralinksmėjo sakalas, įsitraukęs į žaismingą Indrės pasakojimą.
1: Na, kartais būna geriau ir apsvilti sparnelius, ir džiaugtis gyvenimu, negu iš tolo šalintis meilės ir visą gyvenimą keiksnuoti savo likimą, išklojo savo nuomonę Indrė.
0: Nors turi per mažai patirties, bet šį kartą tu teisi, pagyrė sakalas dukterį. Tik aš noriu ir tau patarti. Per daug nesusižavėk meilės liepsna ir prieš puldama į jos glėbį pagalvok apie pasekmes.
1: Nesupyktėti, bet tu tikrai per daug galvojai apie pasekmes, todėl visą gyvenimą ir nugyvenai, nepatirdamas tikros meilės.
0: Galbūt. Bet sutik, kad buvo ir kitų priežasčių vertusių vengti meilės. Sunkiai atsiduso sakalas ir paglostė jos pečius. Mano gyvenimas nenusisekė. Karas, okupacija jį sujaukė. Aš norėčiau, kad nors tau pasisektų. Ir galėtum būti laiminga. Bet vienas dalykas man neduoda ramybės. Trūksta daugiau aiškumo tavo santykiuose su Titu.
1: Kokio dar aiškumo reikia? Mes mylime vienas kitą, tai ir yra pagrindas laimingam gyvenimui,
0: surimtėjo Indrė. Ji buvo pasiryžusi ginti savo teisę į meilę ir nežadėjo jos atsisakyti. Bet kitų jo nepažįsti.
1: Tėti,
0: ateis laik, Indrė, ji buvo pasiryžusi ginti savo teisę į meilę ir nežadėjo jos atsisakyti. Bet kitų jo nepažįsti.
1: Tėti, ateis laikas ir sužinosiu, kas buvo jo

0: meilė, pamiršti visus rūpešius. Aš noriu mylėti ir būti mylima. Ar tai bus įmanoma, jeigu vietoj meilės žodžių tarsi kokia tardytoja, šimsiu reikalauti paaiškinim? Bet trūks tik mylimojo paprašyti, kad pasirašytų apklausos protokolą. Gyvenimas parodys, kas teisus. Jaunai kartai nerūpi, kas yra mylimojo tėvai, artimieji. Susimetė dviesi ir gyvena kartu. Nieko nemato, nieko negirdi. Tik tai, kai meilė baigėsi, va tada jau ir praregi. Bet būna per vėlų, ką nors keisti. Mums taip neatsitiks, užtikrino Indrė. Mūdu su titu būsime draugiai iki gyvenimo pabaigos. Na, duok Dieve, kad taip įvyktų. Aš linkiu tau laimės, bet negaliu nieko neveikdamas laukti, kol ateityje paaiškės tavo likimas. Pasveikęs aš nuvažiuosiu pas tavo tetą Angelę ir bandysiu išsiaiškinti man rūpimus dalykus. Jeigu to nepadarysiu, aš negalėsiu ramiai gyventi.
1: Tėti, nu kam tau vargintis? Vis tiek nepakeisi mano sprendimo. Tau reikia sveikti, o negalvoti apie mane. Aš jau suaugusi ir pati savimi pasirūpinsiu. Turiu tai padaryti.
0: Bet ne dėl tavęs, o dėl savęs. Aš noriu sužinoti, ką slepia Laura.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
3: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąją kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi trys oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželiu. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti, vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugas. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta 2025 metų kibernetinių grėsmių ataskaita. Įrodo, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetiniu nusikaltėlių įrankiu. Jis naudojamas, kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Lietuvai pernant ketvirtadaliu padidinus valstybės rezervus nėra aišku, kiek lėšų ir kokiam laikui reikia sukaupti bei kokiam tikslui jie turi būti naudojami, skelbia valstybės kontrolė. Auditoriai nurodo, kad augant geopolitiniams, ekonominiams, demografiniams ir fiskaliniams rizikoms, rezervai turi būti planuojami remiantis rinkos analizę, jiems numatant aiškius finansavimo šaltinius bei naudojimo prioritetus. Rezervai kaupiami užtikrinant valstybės finansinį stabilumą ir galimybę vykdyti įsipareigojimus ekonominių ar kitų sukrėtimų metu. Nors vasara netrukus į pusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalo pastiprinimo ir sezoniniams ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimą keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo, kiti nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukinėme paukštyje. Virusas aptiktas migruojančiame rudajame skua vakarų Australijoje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Estų vyriausybė ketvirtadienį pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis. Ukraina artimiausiamis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti, paskelbė Ukrainos gynybos ministras. Jis išreiškė viltį, kad eksporto liberalizavimas padės Ukrainai tapti svarbiau pasaulinės gynybos technologijų rinkos dalyviu, o šalies gamintojams išplėsti savo veiklą. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ginklų eksportas turėtų tapti ilgalaikiu Ukrainos ekonominės galios šaltiniu.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U17 rinktinė šiandien baigė pasirodymą Suomijoje vykusiame Baltijos turės turnyre. Paskutinėse rungtynėse Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė 4-1 nugalėjo Estijos bendraamžius. Kauno Žalgirio salės futbolo komandoje 2026-2027 metų sezone ir toliau rungtyniaus Emilijus Rusteika. Praėjusiame sezone prie Žaliai Baltų prisijungęs futbolininkas prisidėjo prie dar vieno Lietuvos čempionų titulo. Be pasirodymo klube Rusteika šių metų pavasario atstovavo Lietuvos vyrų salės futbolo rinktiniai. Ir apie orus. Šią naktį į šiaurės vakarinę šalies pusę debesis atneš trumpo lietaus ir kai kur perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę. Vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
2: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
4: Sveiki, mėly klausytojai. Jūsų dėmesį laida Vartai į 5 puses. Studijoje Rasa Karpavičienė. Šiandieną kviečiu jūs pasiklausyti šienapjūtės dainų. Ir nors štai jau prasidėjo Liepa, tikiuosi su šia tema labai smarkiai nepavėlavome, nes birželis gana permainingas šiemet, vis tik šienapjūtės eiga priklauso nuo orų. Jeigu lietinga vasara, lietingas birželis, tai šienelis sunkiai paimamas iš laukų. Kaip ten bebūtų, tikiuosi, kad dainos apie šienapjūtę, valiavimai, kuriuos išgirsime šioje laidoje, padės paspartinti darbus, jeigu dar kur nors, kuriame nors Lietuvos kampelyje šienai laukia. Taigi, šienapjūtės pradžiai yra šventas Antanas ir kaip ir kitos kalendorinės šventės ar dienos, taip ir šienapjūtės pradžia yra apipinta įvairiais tikėjimais ir burtais. Buvo tikėta, kad nupjauta žolė gerai atželė, jeigu ji pjaunama per jauną mėnulį. Jokauta, kad jei žolė šienausi sode visai prie patobels, tai antaniniai obuoliai išauks net kamuolio didumo. Šią dieną moterys neverdavo linų, nes manyta, kad tokiu atveju jos užpuls kenkėjai. Ir jei per šienapjūtės pradžią pastebimas gandras pievoje varliaujantis, tai kita diena bus saulėta ir giedra. Tokie tai spėjimai šienapjūtės pradžiai. Belieka tik pridurti, kad šienapjūtės metu visada mūsų žmonės mėgo dainuoti. Sutikite, dainos ritmas palaiko darbo ritmą, o ir dirbti su daina lengviau. Pasiklausykime dainos Anksti rytą keldamas. Padainuos mums šią dainą folkloro ansamblis Nesenstantis širdis.

Daug apie šienapjūtės papročius ir tradicijas mes žinome iš Balio Buračio užrašų ir užfiksuotų nuotraukose kadrų. Ne vienas žemės ūkio darbas, kaip sako Balys Buračas, nėra taip gražiai apdainuotas lietuvių dainuose kaip šienapjūtė. Taip yra gal todėl, kad šienapjūtė yra vienas maloniausių, nors ir nelengviausių žemės ūkio darbų, prasidedančių pačiu gražiausiu metų laiku. Ir kasgi galėtų būti linksmesnio ir malonesnio, kai matai, kaip vasaros saulutė šviečiant ir paukščiams čiulbant, jaunas pjovėjas kupinas jaunystės jėgų, valiodamas dalgelį žydinčioje ir kvepiančioje pievoje užtraukia linksmą sutartinę. Ar negražumėlis, klausė Balys Buračas, kad lankoje pjovėjai lyg surikiuoti varo pradalgių barą. Čia suskamba sutartinai pustomi plieno dalgiai, čia sužvilga jie nešami iškelti saulės spinduliuose. Tolėliau mirga įvairias palviais rūbais burys jaunų mergelių, greibiančių šieną su gribleliais išrašytais, iš bernelių išprašytais. O greibdamas mergelės traukia skambę sutartinę dainelę. Man greiblelis išrašytas, nuo bernelio išprašytas. Valio pieva pievytėlę, valio balto dobilėlį. Ir daina nemaž neperdėta. Šienapjūtės dainos dažniausiai nuo širdžios ir linksmos. Šienpjovių dainos tai malonus valiavimai, juose su didelė meilė apdainuojamas dirbamas darbas. Dalgio pustimas ir plakimas, dalgio traukimas ir žolės virtimas ir šienpjovio vargas kaitrė vasaros dieną. Dabargi folkloro ansamblis Ramočių mums padainuos dainą Ain bernelis per laukelį. Pasiklausykime jos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jei rugiapjūtės metu turime tam tikrų apeigų, tai per šienapjūtę apeigų nėra. Burtų ir prietarų taip pat retai kur be pasitaiko. Apie Panevėžį dar kartais galima išgirsti, kad neva raganos dalgį jodinėjančios, jei prieš padėdamas dalgį jo nepapustai. Todėl būtina jį papustyti, tuomet jos nejodinėjančios. Kupiškėnai radę po nakties dalgio ašmenės išlankstytus, sako, kad tai laumė ant dalgio jojusi. Žinoma, ir tokia mislė, kuri reiškia dalgį. Juoda lydė kanėri, žalia giria pakėlė. O štai Dzūkijoje spėjama tokia mislė, kuri reiškia grėblį. Šepecys, repecys, gilių pilių pastacys. Šiaulių apskrityje, Šiaulėnų valsčiuje teko girdėti, kad šienpjoviai iš dalgio blizgesio spėja orą. Giedra ar lietus bus. Šienapjūtės nei pradėtuvių, nei pabaigtuvių paprastai nėra. Vakare visuomet pareinama iš lauko su daina. Dainuojama kokia nors šienapjūtės daina. Pirmą dieną namo pareijusius pjovėjus ir šieno grėbėja šeimininkė prie trobos durų pasitinka ir aplieja visus kibirų šalto vandens, sakydama: prabočykit sveteliai, reikia palaisti darbo talkininkai, kad šienapjūtėj lietutis nelytų, kad kitamet šienelis geriau derėtų. Tyras vandenėlis jums taip pat jauniems tinka palaistyti, o dabar juk nešalta. Ir kasgi galėtų prieštarauti šeimininkės tokiam poelgiui, juk visi grįžta iš lauko, sušilę, suplukę. Tai tas kibira šalto vandens tik atgaiva. Eisim, brolė. Taip vadinasi daina, kurią išgirsime dabar, o padainuos ją folkloro ansamblis Šeduva.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kaip dalgių varomas baras, platus, taip ir valiavimo ritmas lengvas ir platus. Nors linksma šienpjovys, bet turi savo vargų ir rūpesčių, ypač kai lietinga šienapjūtė. Todėl ir yra patarlė. Su dalgiu gedros nelauk, bet su grėbliu. Kai nepastovus orai, visi skuba dirba, taip sakant, išsijuose. Drubose taip žmonės sako, dalgis pievon, šaukštas bliūdan. Tada pavalgė neina poilsio, nors ir pavargė, ir dienos karštos, bet to jau imasi darbo. Per darbymetį, nors ir kaip pavargė būtų, darbininkai vis tiek dainuoja, nes visi pripažįsta, kad daina tik padeda dirbančiam, o ne kliudo. Pasvaliečiai sako, daina dieną trumpina, daina darbą nudirba, daina laimę saldina. Taigi dainuojama ne vien todėl, kad linksma, bet ir todėl, kad daina padeda išlaikyti tam tikrą sutartinį darbo ritmą. Savotiškai veikia žmogų, suteikia jam jėgų. Pabaigęs sunkų darbą, darbininkas, kad džiaugsmu nuvarytų savo nuovargį, visada užtraukia dainelę. Taigi ir patarlė yra tokia. Pabaigsiu darbelį, užtrauksiu dainelę. Ūkininkas nelaiko šienapjūtės lengvų darbų, tai patvirtina ir ši patarlė. Sunku vasarą šieną vežti, betgi žiemą lengva pešti. Na, o kas su dainai smagiau dirbti, taigi per šienapjūtę dainomis skambėjo ir pievos, ir miškai, kur viso kaimo ir net kelių kaimų neužmatoma plotą pievose margino kelios dešimtys bernelių pjovėjėlių ir mergelių grybėjėlių. Skardžiai žvangėdavo akmeninėmis pustyklėmis pustomi plieno dalgiai, sako Balys Buračas, ir šviesiai spindėdavo saulėje veidrodukais išmarginti gribleliai, skambant sutartinėms šienapjūtės dainelėms. Tai buvo tuomet, kada visi mūsų ūkininkai gyveno kaimuose, kada mašinų nežinojo, nors vargo buvo prispausti, bet dainavo daug daugiau negu dabar, sako Balys Buračas. Išgirsime dabar seną autentišką dainą Balioj mano dalgelis. Padainuos ją dainininkė Morta Katkienė. Ir kaip malonu bus išgirsti šią dainą, perdainuotą folkloro ansamblio visi. Taigi, valioj mūna dalgelis.
2: Valioj mūna dalgelis, valioj, valioj, valioj ir kuotienis, valioj, valioj, nepakuosis dalgelė, nepapjausiu šeimėlė, valioj mūna dalgelis.
1: Mintimis keliaujant į senus laikus, į tą tradicinę šienapjūtę, iškyla toks paveikslas. Žalioje pievoje eilė išsirikiavusių pjovėjėlių linguodami varo platų barą. Balys Buračas apie tai sako. Dar gražesnis vaizdas, kai matai ne vieną, bet visą eilę tokių pjovėjų, sutartinai verčiančių dalgiai šieno pradalgius. Čia suskamba pjovėjų sutartinai, pustyklėmi žvanginami dalgiai, čia žvilga jie kaip plieno kardai aukštai iškelti virš pjovėjų pečių, nešami galant pievos pradalgių baro, o pjovėjų gražumas. Vyrai kaip vijūnai raudoni, apsivilkę baltais drobiniais vasaros rūbais, susijuosę margomis juostomis kaip vestuvių pabroliai ir pasipuošę geltonomis šiaudinėmis skrybėlėmis. Štai ir kita šienapjūtės vaizdas. Pievoje eilių eilės tyso gražiai suverstų šieno pradalgių. Mergužėlės kaip surikiuoto žengia viena paskui kitą ir sutartinai švytuodamos grėbliais grėbė šieną. Šieną grėbti nėra sunku, todėl grėbdamos jos dainuoja šienapjūtės grėbėjų dainą. Vieną tokių dainų dabar ir išgirsime. Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis padainuos dainą, kad patekėtų skaisti saulelė.

0: Vartai į penkias pusės.
1: O dabar dar vienas šienapjūtės paveikslas. Pievoje mirga įvairias spalviai, žaliamargiai, raudonmargiai, mėlinlangiai, mėlinjuošiai, geltonlangiai, žaliajuošiai ir kitokie margiausi margo lino marginėliai. Anot Balio Buračio, tai mergaičių drabužiai kaip velykiniai kiaušiniai. Saulė spindi gelsvos kasos, pievų gėlėmis apkaišytos ir vainikais vainikuotos. Mergų grėbliai – tai nedalgiai. Dailiai gražiai padaryti, gėlėmis išrašyti, juko tai veidrodinių šūkių prisakstyti, žibančių vario vinių prismaikstyti ir kitais žibučiais pagražinti, saulėje jau iš tolo švyti, kaip žaibo žaibuoja. Šienapjūtė linksmas laikas, todėl čia ir muzikų prasimanoma. Štai per vidudienį pietauja pjovėjai po karklo krūmo. Pavalgė jauni negula poilsio kaip kiti, bet to jau iš karklo lazdelių išsuka medinės švilpynės, birbynės ir kitokias dudelės, kuriomis jie moka groti gražiau nei kokie muzikantai. Bet šienpjoviams nereikia nei muzikų, jie moka puikiausiai pagroti net ir paprastą smilgą ar builio žolę, beržo žievės atplaišėlę, šiaudėliu ir kitais panašiais muzikos instrumentais, kurių ten pat galima susirasti arba to jau pat pasidaryti. Šienapjūčių grėbėjų grėbliai taip pat būdavo padaryti su tam tikra muzika. Grėbliakočio gale kartais būna įtaisytas tam tikras barškutis, kuris grėblį pievą traukiant garsį taršką. Kitų grėblių kotų gale būna įtaisyti švilpukai arba švilpinėlės, panašios į medines piemenų dudelės, lumžys vadinamos. Tokiomis grėbliakočių muzikomis grėbėjos kartais pritarė šienapjūtės dainoms. Grėbliakočių švilpinėmis grėbėjos, miške grėbdamo šieną, susiūkčiodavo, kitaip sakant, susišaukdavo vienos su kitomis. Sutikite, unikalus išradimas tos įtaisytos muzikėlės grėbliakočiuose. Be galo norėčiau tokį grėblį pamatyti arba net ir pagrėbti. O dabar grėbėjų daina ant aukšto kalnelio dainuoja Šimonių etnografinis moterų ansamblis.

Šienapjūtė kaip vienas gražiausių laukų darbų apdainuojama daugelį liaudės dainų. Dabar mūsų kaimo šienapjūtės papročiai labai sumenkėjo, todėl įdomu pažvelgti į senesnių laikų Lietuvos kaimo grėbėjų gražius papročius. Štai Kunigiškių kaime per šienapjūtę pasakoja apie 80 metų moteris. Pievose nuo ankstyvo ryto šienpjoviai valiavo dainas, kurios iš tolo girdėjosi net visame kaime. Pusryčius išvirusios, grėbėjos skubėjo į pievas šieno grėbti. Išeidamos nešėsi lauknešėlius su žalibarščiais ir užkandžiais. Kiekviena grėbėja turėjo naują dailų grėblelį. Išėjusios galan kaimo užtraukė šienapjūtės grėbėjų dainą, kurį laiką dainos nutrūko. Tuo metu gerėjosi viena kitos gražiai rašytais grėbliais, o grėblių būta tikrai gražių. Kai paaugėjau į šešiolikinę pusmergę, Jonelis mano širdelės paguoda, nuo savęs nutraukdamas popiečio poilsį jau iš anksto prieš šienapjūtę, visą pavasarėlį dirbino man margai grėblelį, kad padarytų gražiausią iš visų mūsų kaimo grėbėjų grėblių. Ir padarė, nors bažnyčioje ant altoriaus dėk, tai grėblio gražumėlio būta. Paklausus, kuo jis tą grėblį išdabino, kad toks gražus, pašnekovė sakė, sunku dabar viską ir atsiminti. Stengiasi, kaip įmanydama, nupasakoti grėblio pagražinimus smulkmenas. Sako, raudono obelinio medžio įvairiausiais vingeliais ir kitais marguliais dabinta grėblio galva buvo pritvirtinta prie grėbliakočio bent trimis karklo ar vyties dažais pamargintais lankeliais. Grėbliakočio išpjaustinėti negalima, todėl kotas buvo dažais rašyti išrašytas įvairiais pagražinimais, kurių nenupasakoti negalėčiau. Grėbliakočio šonuose tarp kitų pagražinimų buvo prisakstyta mažulėlių veidrodžio šukelių, žibančiom žalvario galvutėm vinių, kad saulėj spindint grėbėjų švituojami grėbliai žaibuotų iš tolo. Grėbliakočio laipgalyje būdavo įtaisytas barškutis, kuris šieną grėbiant barška lyg su muzika pritardamas. Grėbliakočio gale išgrėžiama skilutė, į kurią supilti žirniai ar šrateliai tarška. Kitų grėbliakočių gale būdavo įtaisytas panašiai kaip ir barškutė švilpukas, kurį pūsdavo kaip dudelę. Grėbliai su dudelėmis labiau vartojami giriose susiūkčioti ir dainoms pritarti, sako pašnekovė. Ir išties, seniau pagražintus grėblius ne tik berneliai darydavo savo mylimoms mergelėms, bet buvo ir tikri grėbliadirbiai. Vienas toks gyveno Kairiuose, Šiaulių apskrityje. Velykis čia visoje apylinkėje išgarsėjęs, kaip gražiausiai mokas grėblius išmarginti ir išrašyti. Man grėblalis muliavotas. Taip vadinasi šį grėbėjų dainą, kurią mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, per šienapjūtę, kai vyrai išeina į laukus, šieno pjauti, mergaitės taip pat nesėdi namie. Pusryčius išvirusios, grybėjos skubai lauką šieno vartyti ir grėbti. Išeidamos į pievas kartu neša ir vyrams pusryčius, barščių, žalibarščių ir kitokios ribos tam tikrose mediniuose ar moliniuose induose lauknešėliuose. Kiti valgiai nešami sudėti į dubinėlius ir surišti į ryšulius, o gėrimai sočiuose. Mėgstamiausias šienapjūtės gėrimas tai rauginta sula ir duoninė gira. Išeina iš kaimo būrys grybėjėlių, ant pečių švytuoja margi grybleliai išrašyti, kaip dainoj sakoma, iš bernelių išprašyti, o rankose lauknešėliai su pusryčiais. Išeisios gal ant kaimo grybėjos pasigarsina pjovėjams daina. Vyrai jau seniai dairėsi į saulę ir į kaimą. Juostas pasivaržydami laukė pusryčių, kad išgirdę grybėjėles atidainuojant, garsiai dalgius pustyklėmis žvangindami atsiliepė joms šienapjūtės pustytinės valiavimu. Aš dalgelę sunkiai traukiu, pusrytėlių labai laukiu. Valioj pieva pievytėlė, valioj baltą dobilėlį. Atidavusios vyrams pusryčius mergaitės pasiima grėblius ir pačios stoja į darbą. Užėmusios barą su pjautų pradalgių, grėbliakočiai svarto storai suvirtus į šieną, kad greičiau džiūtų. Mergų grėbliai tai nedalgiai, bernų dailiai padaryti, gėlių raštais išrašyti, sako Balys Buračas. Padabinti grėbliuko tai žibat viską net iš tolo, kai švitruoja jos įteisyti vidrodėliai. Šieną grėbiančių grėbėjėlių grėbliai švituoja ir sauliai žaibai žaibuoja. Na, kai tą grėblių švitavimą dar suskamba vyrų traukiama valioj mano dalgelį, darbas einasi dar sparčiau. Taigi, valioj mano dalgelį dainuoja folkloro ansamblis Seklyčia.

Grybėjų darbas nėra sunkus. Jos linksmas ir grybdamos dainuoja, valioja šienapjūtines. Taip visa šienapjūtė aidi linksmos dainos, valiavimai ir švilpavimai. Taip pat žvanga dalgiai, tarška grėblių tarškučiai, kurie tam tyčiai yra įtaisomi mergaičių grėbliakočiuose. Kadangi šienapjūtė toks linksmas laikas ir gražus darbas, tad neapsieinama ir be muzikų. Nupjovę dalgiai skiaurą vidurio builio stiebą, šienpjoviai to jau pasidaro iš jos skudučius ir skudučiu. Net miškas skamba. Vidudienis šienpjovių didysis poilsis. Pietus šienpjoviams nešami į lauką kaip ir pusryčiai, ypač kur pievos toliau sodybų. Vakare tiek vyrai, tiek moterys pareina iš lauko su daina. Pjoviau šieną per visą dieną. Per visą, per visą, per visą dieną. Dabar ir pasiklausykime medeinės grojamos melodijos Pjoviau šieną.

Kadangi šienapjūtė švaresnis darbas nei kiti laukų darbai, tai puošniau ir apsirengiama. Marškiniai šienpjovių, gryno lino ploniausios drobės, margų margiausiomis juostomis sujuosti, dryžos kelnės marginėlės paraitytos, iš pošiaudinės skrybėlės spindi linksmas saulės nubučiuotas veidas. Tokį paveikslą mums piešia Balys Buračas. Prie krūtinės, sako jis, žydi prisegtas dobilo žiedas, kuris artojui gražesnis nei chrizantemos. Štai ir kitas lietuviško šienapjūtės vaizdas. Čia lygioj lankeliai tyso pradalgėlių eilės, stipriai kvepia saulėje vystanti šį.

sienas. Tarp pradalgių žalio šieno žengia viena paskui kita jaunas grybėjos, švituodamas kleviniais gribleliais išrašytais. Ir dainuoja. Šienapjūtė linksmas laikas. O su daina ar muzika iš smilgos, ar builio, darbas tikrai einasi smagiau.

0: Mūsų krašte šienauti pradėta dar neolito laikais, randantis gyvulininkystėj. Šienauta titnaginiais, vėliau žalvariniais pjautuvais, o nuo 1-4 amžiaus geležiniais dalgiais. Istoriniai šaltiniai sako, kad daugiausia dvarų inventoriuose minimo šienavimo prievolės. Nušienauti dvaro pievas, išdžiavintą šieną sukrauti į stirtas ant šakų ir šiaudų pakloto. O žiemą suvežti į dvarą. Paplitus ir laukiai žemdirbystės sistemai tarp dirvų esančios pievos šienautos atskirai. Tolimose pievose šienpjoviai ir nakvodavo. Iki išsiskirstimo į vienkiemius kaimai toli nuo namų turėjo bendrų pievų. Bendrai valdomų ir šienaujamų. Jų šieną valstiečiai kupetomis arba vežimais dalydavosi proporcingai valdomai žemiai. Šienpjoviai pievas vykdavo su tamsa, pjauti pradėdavo auštant. Pirmą dažniausiai sumuštinę pradalgę varydavo vyriausias arba geriausias pjovėjas, vadinamasis baravedys. Iš paskos sutartinai kiti vyrai. Pjaudavo, kol nukrisdavo rasa, šlapiose pievose dažniausiai visą dieną. Jauniems pjovėjams šienapjūtė būdavo tikras vyriškumo išbandymas. Na, o moterys vartydavo pradalgės, išdžiūvusi šieną grėbdavo, kraudavo į kupetas, baigė pjauti, moterims padėdavo ir vyrai. Iš šlapių pievų šieną traukdavo į sausas vietas. Per pertraukas būdavo užkandama atsineštinio maisto ir dainuojama. Ir žinoma, būdavo rengiamo šienapjūtės talkos. Kai kada vargingesni valstiečiai eidavo dirbti iš pusės arba trečdalio šieno. Na, o nuo 20 amžiaus pradžios šieną imta džiovinti ir ant žaginių. Išdžiovintas šienas vežamas į klojimus arba daržinės, o tolimose pievose žiemai paliekamas sukrautas į daržinės arba stirtas. Būta papročio, kaip ir pasakojo Balys Buračas, šienpjovius aplaistyti vandeniu. Tikėta, kad po šienapjūtės bus lietaus ir kitais metais geriau auksanti žolė. Šie papročiai išliko iki 20 amžiaus pirmos pusės. Štai ir baigėsi mūsų laida, mylėjai. Noriu padėkoti, kad buvote kartu ir linkiu jums gražios dienos. Iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.
2: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Čia radijo stotis Pukas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienio aukščiausios šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti brandulinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Prezidentas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata, draudžianti Lietuvoje dislokuoti brandulinius ginklus, yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Pastarosiomis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rušiajimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis, tačiau DPD primena, siuntų sėkimui ar pristatymui mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. Šalia Vilniaus oro uosto bendrovėje Ekonovus rušiuojamos baitinės atlikos pritraukia daug paukščių, keliančių riziką aviacijos saugumai, sako netoli oro uosto teritorijos veikiančios įmonės vadovas. Lietuvos oro uosto atstovas pripažįsta, kad paukščių aktyvumas šalia oro uosto padidėjęs, tačiau imamasi priemonių jį sumažinti. Mero teigimu, savivaldybė paprašė aplinkos apsaugos departamento bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įvertinti situaciją. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu. Į sostinę jau atvyko tūkstančiai šventės dalyvių ir svečių. Šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse, mokyklose ir stadionuose vyksta repeticijos, koncertai bei kiti šventės renginiai. Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina vairuotojus būti itin atidžiais ir atsakingais. Intensyvesnis pėsčiųjų srautas, ypač gausios vaikų grupės, reikalauja didesnio visų eismo dalyvių dėmesio. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonui, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainos sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkos saugos reikalavimų, biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Per dviejus metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik 500 apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša Vidaus reiklų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alietaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Baltieji rūmai Varšuvai uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio JAV kariuomenės buvimo Lenkijoje. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas užsienio politikos klausimais. Jis apie tai pranešė po susitikimo Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lenkijos prezidento patarėjas pridūrė, jo galutinė JAV kariuomenės nuolatinio buvimo Lenkijoje forma priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri vis dar rengiama. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio JAV kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinę atgrasimo priemonę prieš Rusiją. Europos Sąjunga ketvirtadienį paskelbė apie naują finansinę ir prekybinę paramą Armėnijai, šiai Kaukazo valstybei kenčiant nuo to, ką Briuselis pavadino Rusijos ekonominiu spaudimu, po to, kai ji pasuko provakarietišką linkmę. Supykusi dėl Jerevano sprendimo nutolti nuo savo tradicinės sąjungininkės, Maskva prieš birželio 7 dieną Armėnijoje vykusius parlamento rinkimus įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems Armėnijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržovės, gėles ir gėrimus. Vokietijos valdančiųjų koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančią šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutiniu dešiniuoju populiarėjimu. Reformų paketas sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus finansuojamas didinant mokesčius turtingiesiems, taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo ketvirtą kartą nuo 2022 metų, kai jo pajėgos įsiveržė į Ukrainą, plečiama Federalinės apsaugos tarnybos centrinė administracija. Jai yra pavesta vykdyti įvairias saugumo funkcijas, įskaitant asmeninę valstybės vadovo apsaugą. Prieš prasidedant plataus masto invazijai, šios tarnybos centrinis aparatas paskutinį kartą buvo padidintas 2010 metais.
0: Sportas.
1: Vilniaus ryto susigrįžino savo auklėtinę. Į sostinę po pusantrų metų pertraukos sugrįžta 25 metų 202 cm ūgio puolėjas Oskaras Pleikys. Su krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis. Madrido Real klubas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Sergio Scariolo. Apie tai organizacija pranešė ketvirtadienį. Sprendimas skelbiama priimtas abipusiu sutarimu. Specialistas su klubu turėjo galiojantį kontraktą iki 2028 metų. Šią naktį iš šiaurės vakarinio šalies pusę debesys atneš trumpą lietaus ir kai kur perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pus daugiausiai iš pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, o vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Eteryje laida Vakarėja.
5: Labas vakaras, mėly klausytojai. Jau 17 valandų ir 11 minučių šalyje. Darbo diena jau baigėsi ir tiems, kas ilsitės po dienos darbų, linkiu malonaus poilsio, atostogaujantiems ir toliau gražių vasaros akimirkų. Šiandieną Liepos 2-ąją sveikiname su vardo diena visus marcionus, taip pat jotvingus, gantautės, marijonus ir marčius. Linkėjimai jums, aišku, sveikiname ir tuos, kurie šiandieną švenčiate gimimo dieną, o jeigu jūs aplinkoje tarp draugų, pažįstamų giminaičių, bičiulių yra švenčiančių ir norite jiems praskaidrinti nuotaiką šį vakarą, galite pasveikinti ir skirti gražiausias dainas į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Visiems malonaus vakarėjančio ketvirtadienio.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Liepos 4 dieną, šeštadienį 12 valandą Kaune Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28 kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus, kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
1: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu. Įdomu.
3: Vasara dažnai vadinama pažinčių sezonu ir tikrai neatsitiktinai, juk šiltuoju metų laiku žmonės yra ir socialiai atviresni ir daugiau keliauja, leidžia laiką lauke, dažniau bendrauja ir su nepažįstamaisiais. Beje, mokslininkai pastebė, kad šviesa, saulė daro įtaką ir nuotaikai. Daugiau serotonino, taip vadinamojo laimės hormono, reiškia ir geresnė savijauta, o tai natūraliai didina norą bendrauti, užmėgsti naujus ryšius. Beje, įdomu ir tai, kad per atostogas žmonės dažniau atsipalaiduoja nuo kasdienios rutinos, taigi lengviau pradeda pokalbis netgi su nepažįstamaisiais, ar tai būtų pokalbis paplūdimyje, kelionėse, gal kažkur festivaliuose. Ir tyrimai rodo, kad dalis ilgalaikių porų susipažįsta būtent vasarą. Kelionių metu, renginiuose, galbūt net kokiose nors visiškai atsitiktinėse situacijose, kai yra žmonės mažiau įsitempę, atviresni. Taigi vasara ne vien tik atostogų, bet ir naujų pažinčių metus. O tiems, kas laukia pažinčių, eteryje ir maestro Stasio Povilaičio daina Lauksiu.

Štai taip, romantiška nuotaika, su kuria dainos skambačios mūsų radio bangomis. Jau po truputį artėja ir pusė šešių, taigi netrukus jūsų rėmėsiu žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O po jų pratęsim laidą vakarėje, kur galėsite ir savo mėgstamiausių dainų klausytis ir be jokios abejonės pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Trečiadienį per Lietuvą praūžus stipriam lietui su perkūnija, įvairiose vietovėse virto medžiai. Ugniagesiai vyko į 27 iškvietimus. Daugiausiai išvykimų buvo Alytaus regione – 11. Šalinti medžių ugniagesiai taip pat vyko Kaišiadorių rajone – Marijampolėje. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugos. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta 2025 metų kibernetinių grėsmių ataskaita. Ji rodo, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetiniu nusikaltėliu įrankiu, jis naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Lietuvai pernai ketvirtadaliu padidinus valstybės rezervus nėra aišku, kiek lėšų ir kokiam laikui reikia sukaupti, bei kokiam tikslui jie turi būti naudojami, skelbia valstybės kontrolė. Auditoriai nurodo, kad augant geopolitiniams, ekonominiams, demografiniams ir fiskaliniams rizikoms, rezervai turi būti planuojami remiantis rinkos analizę, jiems numatant aiškius finansavimo šaltinius bei naudojimo prioritetus. Rezervai kaupiami, užtikrinant valstybės finansinį stabilumą ir galimybę vykdyti įsipareigojimus ekonominių ar kitų sukrėtimų metu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša Vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Nors vasara netrukus įpusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalo pastiprinimo ir sezoniniams ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimą keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo. Kiti, nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Per 2 metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik 50% apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiuose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas. Dėl vyraujančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atnešamos prie Lietuvos krantų. Todėl Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos melsvabakterių sankaupos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Liepos 2 naktį per masinę Rusijos raketų ir drono ataką Kyve žuvo 13 žmonių, o dar mažiausiai 56 buvo sužeisti, pranešė Kyvo miesto kariniai vadovai. Penktadienis Ukrainos sostinėje bus skelbiamas gedulo diena. Ši ataka buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkanti Maskvos įsiveržimą, ketvirtadienį pareiškė Ukrainos sostinės meras. Iš viso Rusija oro atakai panaudojo 74 raketas ir 496 dronus, pranešė Ukrainos oro gynybos pajėgos. Jos neutralizavo 48 raketas ir 476 dronus. Ukraina artimiausiamis dienomis pradės ginklų eksportą, nes visi reikalingi priežiūros institucijų sprendimai jau parengti, paskelbė Ukrainos gynybos ministras. Jis išreiškė viltį, kad eksporto liberalizavimas padės Ukrainai tapti svarbiu pasaulinės gynybos technologijų rinkos dalyviu, o šalies gamintojams išplėsti savo veiklą. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ginklų eksportas turėtų tapti ilgalaikiu Ukrainos ekonominės galios šaltiniu. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. Iki šiol Prancūzijoje apmokamos motinystės atostogos už pirmąjį vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės, motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis 1 arba 2 mėnesių atostogomis, be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, o antrąjį 60%. Vasaros kelionių įkarštyje, kai kuriuose Europos oro uostuose, keleiviams patikros tenka laukti valandų valandas. Oro uostų ir oro linijų atstovai teigia, kad viena pagrindinių priežasčių – naujai diegiama ES sienų kontrolės sistema. Europos oro uostus ir oro linijų bendrovės vienijančios organizacijos kreipėsi į Europos komisiją, ragindamas leisti vasaros piko metu, laikinai sustabdyti atvykimo ir išvykimo registravimo sistemos patikras. Visose valstybėse sistema planuojama visiškai įdiegti iki šių metų rugsėjo. Rusija stabdo traukinių eismą pasienio kontrolės punktuose su Suomija, Estija ir Latvija. Per tam tikras geležinkelio perėjas laikinai nebus praleidžiami žmonės, transporto priemonės, prekių bei krovinių judėjimas. Daugiausia uždarimų palies sieną su Suomija. Potvarkyje nenurodoma uždarimo priežastis ar apribojimo trukmė, tačiau Rusijos užsienio reikalų ministerijai pavesta apie priimtą sprendimą oficialiai pranešti kaimininėms valstybėms. Izraelio kariai neribotą laiką liks saugumo zonose Libane, Sirijoje bei Gazos ruože. Šalies gynybos ministras teigia, kad pajėgos nebus išvedamos, siekiant apsaugoti gyventojus nuo džihadistų elementų. Izraelio ministras pirmininkas atmeta galimybę atitraukti karius iš pietų Libano, kol nebus nuginkluota grupuotė Hezbollah, su kuria pasirašytas JAV remiamas pagrindų susitarimas. Gynybos ministras taip pat įspėjo Iraną, jog šiam užpuolus Izraelį dėl veiksmų Libane bus atsakyti kita visa jėga. Kenijoje įsigaliojo naujas etninės vienybės įstatymas. Tai padaryta nepaisant Taivano jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimo, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų laisvėms, ypač mažumų. Pekinas nuosekliai neigia pažeidžiantis bet kurios etninės grupės teisės ir tvirtina, kad visos jos gauna naudos iš jo vidaus saugumo ir ekonominės plėtros politikos.

Viena iš 2026 metų pasaulio futbolo čempionato šeimininkių JAV rinktinė pratęsė ambicingą žygį pirmenybėse. 16-finalio rungtynėse jį rezultatu 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos trys pasaulio čempionatą rengiančios šalis, nes atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Kauno Žalgirio salės futbolo komandoje 2026-2027 metų sezone ir toliau rungtyniaus Emilijus Rusteika. Praėjusiame sezone prie žaliai baltų prisijungęs futbolininkas prisidėjo prie dar vieno Lietuvos čempionų titulo. Be pasirodymo klube Rusteika šiuo metu pavasario atstovavo Lietuvos vyrų salės futbolo rinktiniai. Vengrijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21-erių Emilija Tverijonaitė per 1:37 6-0, 6-3 šventė pergalę prieš Lenkę Marcelina Podlinską. Tverijonaitė pelnė vieną vienetų reitingo tašką.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o penktadienį dienojus 21 laipsnių šilumos. Lienos šeštadienį dienos metu oras šilus iki 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienio dieną oro temperatūras svyruos apie 21 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojus 21 laipsnių šilumos. Tuo metu lis, šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus galima perkūnija. Sekmadienio dieną oras šilus iki 20 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 18, o penktadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės taip pat perkūnijos griausmas. Sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 16, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos šeštadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus, o sekmadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Tuo metu lis šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Turėtų lyti. Galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o penktadienį dienojas bus 21 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas jie kils iki 22 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Lienos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijas Pūkas. Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

14 minučių lieka iki 6 valandos. Programoje po žinių retransliacijos iš Puko televizijos sugrįžtam į radio eterį ir čia laida Vakarėje tęsiasi, kurioje galite šią valandą džiuginti savo artimuosius draugus, bičiulius, sveikinimais, linkėjimais. O tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Juk turbūt niekas labiau negali praskaidrinti nuotaikos, kaip sveikinimas radio bangomis, girdimas mylimo žmogaus lūpomis ištartas. Taigi šiandieną Liepos 2-ąją gimusieji žmonės, astrologai sako, jog pasižymi stipri intuicija, rūpestingumu, jautrumu. Tai yra tie žmonės, kurie vertina šeimą, moka išklausyti ir dažnai tampa patikimais draugais. Beje, sakoma, kad šiandieną gimusieji turi ypatingą gebėjimą kurti jaukią atmosferą, o jų nuoširdumas, šiluma traukia aplinkinius. Tai jeigu jūs aplinkui yra tokių žmonių, galite įvertinti šį dalyką ir, žinoma, tuo pačiu atsilyginti ir jiems. Taigi, siunčiam linkėjimus švenčiantiems.

0: Реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą palėję, kainos tirpsta čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Vakarėja.
4: Šiauliuose gyvenantis Rolandas, mums į studiją paskaminęs, su gimtadieniu sveikina savo žmoną Editą, linki, kad jo širdyje visuomet gyventų laimė, meilė ir linki pačių gražiausių metų. Taigi, šiuos linkėjimus palydės ir Editai skiriama muzikinė dovana. Gražaus gimtadienio!

4 minutės, lieka iki 6 valandos ir laida vakarėje jau baigėsi. Dėkoju dalyvausiems, klausiusiems, linkiu ir toliau gražių vasariškų vakaro akimirkų. O netrukus programoje žinios, žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog anot aplinkosaugininkų tarša Kazokiškių savartinė nenutraukta, taigi planuojama kreiptis į Antstolį. Plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė su jumis bendrausiu, jau atsisveikinu, iki rydienos. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinę sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškėlimo variantas nėra svarstomas. Anot jo, dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi trys oro uostai, kuriuose bendrai išfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželiu. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonai, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybes bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainos sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimo biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais, bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Po atliktų vandens kokybės tyrimų paaiškėjo, kad Vilniaus rajono didžiųjų Kabiškių tvenkinyje vandens tarša padidėjusi, tad maudytis nerekomenduojama. Vilniaus rajono maudyklų mikrobiologiniai ir smėlio tyrimai parodė gerus rezultatus, tačiau viename iš 13 tirtų vandens telkinių netitiko reikalavimo. Vilniaus rajonas savivaldybės skelbė, kad didžiųjų Kabiškių tvenkinyje žarninių enterokokų skaičius viršyje ribinės vertės, todėl maudytis jame laikinai nerekomenduojama. Šiuo metu atliekami pakartotiniai šio tvenkinio tyrimai. Visi kiti 12 tirtų rajono telkinių atitiko reikalavimus. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukinėme paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas taip pat išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Libano prezidentas ketvirtadienį gynė derybas su Izraeliu, teikdamas, kad jos nėra išdavystė ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Estų vyriausybė šiandien pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms. Sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis. Rusija stabdo traukinių eismą pasienio kontrolės punktuose su Suomija, Estija ir Latvija. Per tam tikras geležinkelio perėjas laikinai nebus praleidžiami žmonės, transporto priemonės, prekių bei krovinių judėjimas. Daugiausia uždarimo palies sieną su Suomija. Potvarkyje nenurodoma uždaromo priežastis ar apribojimo trukmė, tačiau Rusijos užsienio reikalų ministerijai pavesta apie priimtą sprendimą oficialiai pranešti kaimininėms valstybėms.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U17 rinktinė šiandien baigė pasirodymą Suomijoje vykusiame Baltijos turės turnyre. Paskutinėse rungtynėse Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė 4-1 nugalėjo Estijos bendraamžius. Švedijoje vykstančiame pasaulio jaunimo orientavimosi sporto čempionate sportininkai varžys ilgoje trasoje. Geriausiai iš Lietuvos rinktinės narių pasirodė Gabija Rimkutė, jaunimo merginų grupėje užėmusi 28-ąją vietą. Ir apie orus. Šią naktį į šiaurės vakarinę šalies pusę debesys atneš trumpo lietaus ir kai kur perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę. O vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
3: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

Actekų imperatorius turėjo sūnėną vardu Huitalach, kuris reiškia daug išmatų. Raudonplaukiai vyrai nuplinka daug dažniau nei kiti. Moters širdis plaka dažniau nei vyro. Čia tai bent!

už lango stūgauja naktis. Aš nesulaukiau, kol prašvis tamsos melodija gūdi. Mane rakina kambarys.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienį aukščiausios šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Prezidentas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Pastarosiomis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rušiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis, tačiau DPD

0: primena, siuntų sėkimui ar pristatymui mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. Šalia Vilniaus oro uosto bendrovėje Ekonovus rūšiuojamos baitinės atlikos pritraukia daug paukščių, keliančių riziką aviacijos saugumui, sako netoli oro uosto teritorijos veikiančios įmonės vadovas. Lietuvos oro uosto atstovas pripažįsta, kad paukščių aktyvumas šalia oro uosto padidėjęs, tačiau imamasi priemonių jį sumažinti. Mero teigimu, savivaldybė paprašė aplinkos apsaugos departamento bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įvertinti situaciją. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu. Į sostinę jau atvyko tūkstančiai šventės dalyvių ir svečių. Šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse, mokyklose ir stadionuose vyksta repeticijos, koncertai bei kiti šventės renginiai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina vairuotojus būti itin atidžiais ir atsakingais. Intensyvesnis pėsčiųjų srautas, ypač gausios vaikų grupės, reikalauja didesnio visų eismo dalyvių dėmesio. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonui, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainos sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkos saugos reikalavimų, biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Per dvejus metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik 500 apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša Vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Baltieji rūmai Varšuvai uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio JAV kariuomenės buvimo Lenkijoje. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas užsienio politikos klausimais. Jis apie tai pranešė po susitikimo Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lenkijos prezidento patarėjas pridūrė, jo galutinė JAV kariuomenės nuolatinio buvimo Lenkijoje forma priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri vis dar rengiama. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio JAV kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinę atgrasymo priemonę prieš Rusiją. Europos Sąjunga ketvirtadienį paskelbė apie naują finansinę ir prekybinę paramą Armėnijai, šiai Kaukazo valstybei kenčiant nuo to, ką Briuselis pavadino Rusijos ekonominio spaudimo, po to, kai pasuko provakarietišką linkmę. Supykusi dėl Jerevano sprendimo nutolti nuo savo tradicinės sąjungininkės, Maskva prieš birželio 7 dieną Armėnijoje vykusius parlamento rinkimus įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems Armėnijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržovės, gėles ir gėrimus. Vokietijos valdančiųjų koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančios šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutiniu dešiniuoju populiarėjimu. Reformų paketas sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus finansuojamas didinant mokesčius turtingiesiems, taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo ketvirtą kartą nuo 2022 metų, kai jo pajėgos įsiveržė į Ukrainą, plečiama Federalinės apsaugos tarnybos centrinė administracija. Jai yra pavesta vykdyti įvairias saugumo funkcijas, įskaitant asmeninę valstybės vadovo apsaugą. Prieš prasidedant plataus masto invazijai, šios tarnybos centrinis aparatas paskutinį kartą buvo padidintas 2010 metais.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas susigrįžino savo auklėtinę. Į sostinę po pusantrų metų pertraukos sugrįžta 25 metų 202 cm ūgio polėjas Oskaras Pleikys. Su krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis. Madrido Real klubas atsisveikino su vyriausiųjų treneriu Sergio Scariolo. Apie tai organizacija pranešė ketvirtadienį. Sprendimas skelbiama priimtas abipusiu sutarimu. Specialistas su klubu turėjo galiojantį kontraktą iki 2028 metų. Šią naktį į šiaurės vakarinio šalies pusę debesys atneš trumpą lietaus ir kai kur perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, o vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos.

0: mergelė gulbė. Pasiklausykite. Buvo senelis ir senelė. Neturėjo jie vaikų. O kartą pavasarį senelis išarė dirvą, išakėjo ir pasėjo grikius. Prijunko gulbės. Atlėkė iš ežero ir lesa grikius. Senelis klausė senelis. Senelė, ką daryti? Gulbės visus mano grikius išles. Eik ir nupjauk juos, sako senelė. Nuėjo senelis, nupjovė grikius ir į kūgį sukrovė. Prijunko gulbės. Atlėkė iš ežero naktį ir lesa iš kūgio grikius. Senelis klausė senelę. Senelė, na ką daryt? Gulbės jau į mūsų kūgį prijunko. Nueik, atsigulk ir pasergik, sako senelė. Naktį senelis užlipo ant kūgio, atsigulė ir saugo. Atskrido didžiausias gulbių pulkas. Nutupė ir pradėjo grikius lesti. Senelis tik kapt ir pagavo vieną. Parsinešė gulbę namo ir sako. Ava, senelė, gulbę tau parnešiu. Gerai, senelė. Senelė permetė gulbę per vieną petį. Pusė mergelės permetė per kitą ir visa mergelė. Gražumas mergelės nematytas, neregėtas. Kaktoji saulė, pausio žvaigždės, pakaušiai mėno, kur eina ten šviečia. Vaikštinėja mergelė pamažą į namą, šukuojasi savo plaukus ir verkia. Kad ir kaip jie senelis ir senelį guostų, vis rauda ir rauda. Išvydo pro šalį jodamas karaliūnas puikiai mergelę, pamilo ją ir atsiunčia piršlius. Supiršo piršliai mergelę su karaliūnu, atvažiavo pats karaliūnas ir išsivežė jaunąją. Vaikštinėjo jaunoji po šviesų vyro rūmą, gražo baltas rankas ir verkė. Jau susilaukė ir dukrelės, bet vis tokia pat liūdna. Kai tik išaušo pavasaris, pradėjo paukščiai grįžti iš pietų šalies, nuėjo jaunoji ant ežero kranto ir šaukė. Jūs žaselės, jūs gulbelės, ar čia yra tėvas, mama, sesers broliai ir seneliai? Gulbės, žasys, padangėje skrisdamos, baltais sparnais mosuodamos atsakė, mes žaselės, mes gulbelės, čia nėr tavo tėvo mamos brolių seselių, žilųjų senelių. Praskrido antras pulkas. Jaunoji vėl klausė gulbių, žaselių ir vėl jai sako, kad nėra jų būrijos tėvų, seserų ir brolių. Parėjo ji namo, graudžiai verkė, o vyras ir klausė, ko tu verki? Siuvau pelenėlį į marškinius, įsidūrėjau pirštą ir verkiu. Kita diena moteris vėl nuėjo į paežerę. Mato vėl skrenda žasų ir gulbių pulkelis. Klausė jų. Jų žaselės, jūs gulbelės, ar čia yra tėvas mama? Tėvas, mama, sesers broliai ir seneliai. Gulbės ir žasis padangiai skrisdamos, baltais sparnais saulėj mosuodamos atsakė. Mes žaselės, mes gulbelės. Yra čia tavo tėvas ir mama, tėvas, mama, broliai, seserys ir žili seneliai. Numetė jai visas paplunksnelę. Jaunoji moteris apsirengė, pakilo ir nuskrido kartu. Taip vyras ir dukrelė liko vienu du.
1: Vakaro pasakaitė.

0: paukščių ginčas. Pasiklausykite. Paukštidės kieme išdidžiai vaikščiojo kalakutas ir gyrėsi pūsdamas prieš savo plunksnuotosius kaimynus savo plunksnas. Kur kas kur gali man prilygti? Šuldubuldu žaselės, šurumburum vištelės ir vargšeliai gaideliai, duokit savo viršininkui kelią. Ga, ga, ga, nusijokė senė žasis, pirmai išmok pasirašyti, o tik po to siūlykis į viršininkus.
1: O ar tu moki rašyti,
0: užsipuolė senė kalakutas. Ha, dar klausė, sugirksėjo žasis piktelėjusi.
2: Visos pasaulio knygos išspausdintos prieš kokį 100 ar daugiau metų yra mano plunksna rašytos. Dar aš tave skaitydami žmonės pragudrėjo ir išrado plėnines plunksnas. Kaip matai, aš visiškai tinku į viršininkus, o vis dėlto nešūkauju apie tai per visą paukščių kiemą.
3: Ir aš tikčiau į viršininkus, atsiliepė gaidys skiauterys. Žinai, kad senų senovėje nebuvo laikrodžių. Bet žmonės nepramiegodavo, nes aš juos kiekvieną rytą prižadindavau į darbą. Per ilgus metus taip įjunkau gėdoti, kad ir dabar tebe traukiu, kai ta valanda ateina. Kaip matai, aš esu šiek tiek užsitarnavęs ir galėčiau pūstis. Ha, bet kam to reikia?
1: Pūstumėtės ir jūs, jei galėtumėte, suburbuliavo kalakutas ir dar labiau pasipūtė.
3: Ką jau padarysi, atsiliepė žasis. Pūskis, suk tave 9, tik pirma nusišnypšk nosį.
0: Visi paukščiai suklego, o kalakutas nežino, ką besakyti. Primerkė akį, žvilgti snapo galą, mato, ten iš tiesų didžiausias liulys nukaręs raudonuoja. Ta valandėlė į kiemą įėjo paukštininkės dukrelė Aldutė apsirišusi kaklą, taip pat raudona skarelė.
4: Ach, šitaip šuldo buldo, ir tu iš manęs juoksiesi,
0: dar labiau supyko kalakutas. Kaip patrakė šokant mergaitės, bet ji nepabūgo, drožė pasipūtelių rykštę, kad plunksnas padulkėjo. Kalakutas spruko į šalį, o paukščiai pasipylė iš paskos linksmai klegėdami.
3: Viršininkė, palauk, viršininkė.

0: pasaką Petrus Pelenius. Pasiklausykite. Noriu jums vaikai papasakoti apie vieną labai neturtingą žmogų, kuris jokio turto neturėjo, tik 6 vaikus. O tie vaikai nieko daugiau nedarė, tik nuolat šaukė: tėte, duok mama lygos, kukurūzų košės, duok. Nuo tokių besočių riksmo vargšo žmogelis norėdavo bėgti, kur akis veda. Kai vaikai paaugo ir pats vargšelis pasidarė protingesnis, paprašė jis kaimo seniūno, kad jam atmatuotų gabalėlį žemės iš kaimo bendruomenės laukų. Norėjo pasisėti truputį kukurūzų, dar pasisodinti bulvelių, kokias 2-3 pynės svogūnų ir dar ko nors, kas tik tu ant stalo padėti. Kai tik gavo žemės, visi puolėsi prie darbų. Sūnus netrėkti prašydami košės nustojo. Dabar tik tai žmogus pradėjo džiaugti savo vaikais, kurie vienas už kitą buvo darbštesni. Deja, ne visi. Pas jauniausias vardu Petrus nieko nedirbo. Sėdėjo už krosnyje, kur pelenus pildavo ir spjaudė saulė gražų lukštus. Praminė visi jį Pelenium. Praėjo 3 meteliai, kai jie dirbo savo žemės klypelį. Ir žiūrėk, prasigyveno. Jau turėjo ne tik kukurūzų ir bulvių, bet ir arbūzų, pomidorų, salotų. O 4-aisiais meteliais ir karvutę su 2 veršeliais įsigijo. O jeigu yra karvė, tai reikia ir dobilų, bulvių. Ir kanapių jis nepaduosi jiems, ir bulvių pagalvojo neturtelis, ir užsėjo sklypelį dobilais. O jau kad užaugo dobilai, akių nuo jų negalėt plėšti, kaip žalis kilimas išsitėsi. Džiaugiasi, neatsidžiaugia žmogus žiūrėdamas į dobilus ir pats save giria už išmintį, kad sugalvojo tokią gerą žolelę pasėti. Rytą vakarą bėgo į lauką ir grožėjosi dobilėliais. Bet kartą po Velykų, šventojo Jurgio dieną, jam pasirodė, kad dobiluose kažkieno braidyta, o gal kas nors arkliais jodinėjo. Parbėgo to jau namo, pasišaukė vyriausiąjį sūnų ir sako: eik vaikė į lauką ir pažiūrėk, kas ten mūsų dobilus braido. Saugok visą naktį akių nesumergdamas. Turime sužinoti, koks niekadėjas mūsų lauką pamiego. Nuėjo sūnus į lauką ir atsisėdė žiūri, kas čia pasirodys. Žiūrėjo, žiūrėjo ir užmigo. Ryte laukė tėvas, kada pareis sūnus, o to vis nėra. Nuėjo pats pasižiūrėti. Miega sūnus nors tu ką. O dobilų laukas taip ištryptas, tarsi jame būtų šokinėję šventojo Teodoro arkliai. Supyko tėvas ir pradėjo šaukti: o tu tingini, tu užsimiegojęs tetervinę, štai kaip tu saugoji mūsų turtą. Maniau, kad tu būsi geras mano padėjėjas, o tu vieną naktį negalėjai pasaugoti niekadėjau. Kitą vakarą žmogus pasiuntė 2-ąjį sūnų, paskui 3-ąjį, bet visi užmigo ir nematė, kas dobilus trypė. Pyko tėvas ant sūnų, barė juos, bet viskas veltui. Nieko negalėjo sūnus padaryti, užmigdavo ir viskas. Atėjo eilė ir Petrui. Išlindo jis iš savo kampo ir sako mamai: mama, iškep man bandelę, eisiu ir aš dobilų saugoti, argi aš prastesnis už savo brolius? Ką čia kalbi, kvaišelį, supyko tėvas, galvoji, kad tu protingesnis už savo brolius? Fu, tau tik pelenuose tupėti. Tėte, aš vis tiek eisiu, saugosiu visą naktį, pamatysi. Eik, numojo ranka tėvas, eik. Iškepė motiną jam bandelę ir saulį leidžiantis patraukė į lauką. Sėdi visą naktį, akių nesumergdamas ir dairosi. Paryčių padvilkė toks šiltas malonus vėjelis, kad akis net limpa nuo miego. Tada Petrus pasikišo po nosimi erškėčių šakelę. Kai tik įmaknapsėti nosimi, atsirėmė į spyglius, o tie durė kaip ežio kailis, net nemėgink užmigti. Prieš aušrą nuo kalvų atšoliavo trys puikų žirgai ir ėmė ganytis. Tai buvo trys kalnų fėjos, sukėlusios tą šiltą vėjelį. Jos buvo užburtos, pakakdavo į jas tik pažvelgti ir jos virsdavo ramiomis švelniomis likavelės. Todėl Petrus jas lengvai ir pasigavo. Norėjo žirgus namo vestis ir parodyti tėvui, kai jie pradėjo prašyti. Paleisk mus, vaikinuk, juk mes ne žirgai, o užburtos fėjos. Jei paleisi, atsilyginsime. Pagalvojo Petrus ir paleido žirgus. Tada vienas jų davė vaikinui varinės kamanas, antras sidabrines, o trečias auksines. Padavė savo dovanas ir sako: Klausyk, Petrau, kai ko reikės, sužvanginka manomis ir mes pribūsime. Tik tai niekam apie mus nė žodžio. Pasakė ir dingo kaip vėjas. Paslėpė Petrus kamanas užantyje ir nuėjo namo. Parėjęs pasakė tėvui, kad ateityje niekas jo dobilų nejudins. Vėl atsisėdo į savo kampą ir gyveno po senoviai. Broliai dirbo lauke, o Petrus saulėgražų lukštus pjaudė. Po kurio laiko pasklido žinia, kad caras ieško žento. O tuo metu buvo paprotys, kad bet kas galėjo caro žentu tapti, jeigu tik atlikdavo kokius nors svarbius žygius. Na ir privažiavo į caro dvarą jaunikių dievulį mano, iš viso pasaulio prisirinko princų, kunigaikščių, bajorų, ponų, valstiečių ir paprastų vaikinų. Trūksta žodžių jų šaunumui išpasakoti, jų žygiams apsakyti. Išgirdo tai ir Petrus Pelenius ir sugalvojo vykti į caro rūmus. Juk sakoma, nežinia kur rasi, kur pamėsi. Ir aklaiviškai grūdas nukrenta. O broliai irgi nelaukia. Pasikinkė vežėčias palaikė arklioką ir išskubėjo. Nė žodžio Petrui nesakė. Nuėjo Petrus į mišką ir sužvangino varinėmis kamanomis. To jau prieš jį atsirado raudonas kaip varis žirgas. Ko pageidauji, geradarė? Nešk mane į caro rūmus. Gerai, tik pirma noriu, kad būtum panašus į riterį. Vos tik pasakė, kaip ant Petraus atsirado nauji puikūs drabužiai, kardas, šarvai ir tapo jis panašus į svetimos žemės karalaitį. Joje Petrus į caro rūmus ir prie miesto vartų mato brolių vežėčias įklimpusias dumble. Tai ką, nepaėgė arkliukas ištraukti vežėčių, klausė Petrus brolių. O šie net akis išvertė išvydė tokį šaunų karalaitį. Neištraukė jūsų šviesybę. Namie dar vieną brolį palikote, kodėl? Būtų iš čia, padėtų ištraukti vežimą. Ha, kad jį šunės tokį brolį, numojo brolį ranką. Juk į pelenium vadinam jūsų šviesybę. Tai žinokite, kad jums padės tik pelenius. Paragino pelenius savo žirgą ir tas ištraukė brolius iš dumblo. Nieko daugiau nesakęs, nujojo toliau. O caro dvare susirinkę žmonės negalėjo atsižiūrėti į naują karalaitį, nežinodami, kas jis ir iš kur. Tuo jau prasidėjo rungtynės. Caro duktė atsistojo ant marmurinio stalo, laikydama rankoje karališkąją karūną. Jaunikiai turėjo prijoti arčiau ir pasistengti kardu išmušti karūną jai iš rankų. Bet visų kardai, vos tik prisiliesdavo prie karūnos, subirėdavo į gabalėlius. Visi mėgino, tik niekam nepavyko. Pagaliau žaibų prilėkė puikusis raitelis ir kardu išmušė karūną karalaitį iš rankų. Išmušė ir dingo visiems iš akių. Visi labai nustebo, o caras su dukterimi labiausiai norėjo pamatyti raitelį, bet jo niekur nebuvo. Caras vėl paskelbė rungtynes, tikėdamasis išvysti raudonąjį raitelį. Šį kartą rungtynėse pasirodė tas pats karalaitis, bet jau su sidabriniais drabužiais. Ir vėl jis vienas iš visų jaunikių paėgė išmušti karūną iš karalaitės rankų. Taip atsitiko ir trečią kartą, nors dabar jis buvo apsirengęs aukso rūbais. Caro duktė jau pirmą kartą pamačiusi šaunų į riterį, jį įsimylėjo, o kai jis trečią kartą laimėjo rungtynės, jie priejo prie jo, paėmė už rankos ir atsivedė prie tėvo sosto. Štai mano jaunikis, tikėsiu tik už jo. Nieko nebeliko carui daryti, kaip palaiminti dukterį ir jos jaunikį. Kai caras jį paskelbė savo įpėdiniu, jis liepė pašaukti netoli žiopsančius brolius ir tėvą. Priejo prie jų ir apkabino. Šie labai nustebo, kad toks puikus riteris juos maloniai sveikina ir puolė bučiuoti jam rankas. Ką jūs? Juk aš Petrus, jūsų brolis. Kitados jūs mane praminėte pelenium. Nepagalvodami, kad kas kita vadina kvailiu, dažnai pats tokiu lieka. Visa laimė, kad tėtė mane pasiuntė dobilų saugoti, o aš paklausiau fėjų ir paleidau jas laisvin. Gyvenkime dabar broliškai ir viskas mums seksis. Taip ir buvo. Pelenios laimė atnešė laimę visiems.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienį aukščiausios šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Prezidentas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Pastarosiomis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rūšiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis, tačiau DPD primena, siuntų siekimai ar pristatymai mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. Šalia Vilniaus oro uosto bendrovėje Ekonovus rūšiuojamos baitinės atliekos pritraukia daug paukščių, keliančių riziką aviacijos saugumai, sako netoli oro uosto teritorijos veikiančios įmonės vadovas. Lietuvos oro uosto atstovas pripažįsta, kad paukščių aktyvumas šalia oro uosto padidėjęs, tačiau imamasi priemonių jį sumažinti. Mero teigimu, savivaldybė paprašė aplinkos apsaugos departamento bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įvertinti situaciją. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu. Į sostinę jau atvyko tūkstančiai šventės dalyvių ir svečių. Šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse, mokyklose ir stadionuose vyksta repeticijos, koncertai bei kiti šventės renginiai. Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina vairuotojus būti itin atidžiais ir atsakingais. Intensyvesnis pėsčiųjų srautas, ypač gausios vaikų grupės, reikalauja didesnio visų eismo dalyvių dėmesio. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonui, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainos sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkos saugos reikalavimų, biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Per dviejus metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik pusę šimto apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša Vidaus reiklų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alietaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Baltieji rūmai Varšuvai uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio JAV kariuomenės buvimo Lenkijoje. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas užsienio politikos klausimais. Jis apie tai pranešė po susitikimo Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lenkijos prezidento patarėjas pridūrė, jo galutinė JAV kariuomenės nuolatinio buvimo Lenkijoje forma priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri vis dar rengiama. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio JAV kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinę atgrasymo priemonę prieš Rusiją. Europos Sąjunga ketvirtadienį paskelbė apie naują finansinę ir prekybinę paramą Armėnijai, šiai Kaukazo valstybei kenčiant nuo to, ką Briuselis pavadino Rusijos ekonominiu spaudimu, po to, kai pasuko provakarietišką linkmę. Supykusi dėl Jerevano sprendimo nutolti nuo savo tradicinės sąjungininkės, Maskva prieš birželio 7 dieną Armėnijoje vykusius parlamento rinkimus įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems Armėnijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržovės, gėles ir gėrimus. Vokietijos valdančioji koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančią šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutiniu dešiniuoju populiarėjimu. Reformų paketas sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus finansuojamas didinant mokesčius turtingiesiems, taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo ketvirtą kartą nuo 2022 metų, kai jo pajėgos įsiveržė į Ukrainą, plečiama Federalinės apsaugos tarnybos centrinė administracija. Jai yra pavesta vykdyti įvairias saugumo funkcijas, įskaitant asmeninę valstybės vadovo apsaugą. Prieš prasidedant plataus masto invazijai, šios tarnybos centrinis aparatas paskutinį kartą buvo padidintas 2010 metais.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas susigrįžino savo auklėtinę. Į sostinę po pusantrų metų pertraukos sugrįžta 25 metų 202 cm ūgio puolėjas Oskaras Pleikys. Su krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis. Madrido Real klubas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Sergio Scariolo. Apie tai organizacija pranešė ketvirtadienį. Sprendimas skelbiama priimtas abipusiu sutarimu. Specialistas su klubu turėjo galiojantį kontraktą iki 2028 metų. Šią naktį į šiaurės vakarinio šalies pusę debesys atneš trumpo lietaus ir kai kur perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, o vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Palikau nešiojamą kompiuterį ant grindų. Tai uošvė pamanė, kad svarstyklės. Na ir

Mat kaip būna. 34 metų vyriškis iš Alabamos dalį savo artimiausio gyvenimo praleis už grotų. Užėjęs į banką, jis prie kasos langelio pasitikrino savo sąskaitos duomenis, pateikęs asmens dokumentą. Tada, susirūpinęs, kad jo finansiniai reikalai nėra labai geri, kasininkai pateikė raštelį, kuriame pareiškė, kad tai banko apiplėšimas. Kai kasininkė sudėjo į plėšiko paduotą maišelį visus kasoje buvusius pinigus, o jų buvo net 600 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, plėšikas skubiai pasišalino. FTB pareigūnai teigia, kad tai buvo pirmas kartas jų tyrimo istorijoje, kai plėšikas prieš plėšdamas banką pateikė savo asmens dokumentą. Mat kaip būna!

0: Reklama.
1: Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune.
0: Reklama.
1: Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune. Best Baltic viešbučio

0: valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienį aukščiausios šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Prezidentas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti.

0: Pastarosiamis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rušiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis, tačiau DPD primena, siuntų siekimai ar pristatymai mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. Šalia Vilniaus oro uosto bendrovėje Ekonovus rušiuojamos baitinės atlikos pritraukė daug paukščių, keliančių riziką aviacijos saugumai, sako netoli oro uosto teritorijos veikiančios įmonės vadovas. Lietuvos oro uosto atstovas pripažįsta, kad paukščių aktyvumas šalia oro uosto padidėjęs, tačiau imamasi priemonių jį sumažinti. Mero teigimus savivaldybė paprašė aplinkos apsaugos departamento bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įvertinti situaciją. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu. Į sostinę jau atvyko tūkstančiai šventės dalyvių ir svečių. Šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse, mokyklose ir stadionuose vyksta repeticijos, koncertai bei kiti šventės renginiai. Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina vairuotojus būti itin atidžiais ir atsakingais. Intensyvesnis pėsčiųjų srautas, ypač gausios vaikų grupės, reikalauja didesnio visų eismo dalyvių dėmesio. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonui, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainos sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkos saugos reikalavimų, biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Per 2 metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik 50 apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša Vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Baltieji rūmai Varšuvai uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio JAV kariuomenės buvimo Lenkijoje. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas užsienio politikos klausimais. Jis apie tai pranešė po susitikimo Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lenkijos prezidento patarėjas pridūrė, jo galutinė JAV kariuomenės nuolatinio buvimo Lenkijoje forma priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri vis dar rengiama. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio JAV kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinę atgrasymo priemonę prieš Rusiją. ES ketvirtadienį paskelbė apie naują finansinę ir prekybinę paramą Armėnijai, šiai Kaukazo valstybei kenčiant nuo to, ką Briuselis pavadino Rusijos ekonominiu spaudimu, po to, kai jį pasuko provakarietišką linkmę. Supykusi dėl Jerevano sprendimo nutolti nuo savo tradicinės sąjungininkės, Maskva prieš birželio 7 dieną Armėnijoje vykusius parlamento rinkimus įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems Armėnijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržovės, gėles ir gėrimus. Vokietijos valdančiųjų koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančią šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutiniu dešiniuoju populiarėjimu. Reformų paketas sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus finansuojamas didinant mokesčius turtingiesiems, taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo ketvirtą kartą nuo 2022 metų, kai jo pajėgos įsiveržė į Ukrainą, plečiama Federalinės apsaugos tarnybos centrinė administracija. Jai yra pavesta vykdyti įvairias saugumo funkcijas, įskaitant asmeninę valstybės vadovo apsaugą. Prieš prasidedant plataus masto invazijai, šios tarnybos centrinis aparatas paskutinį kartą buvo padidintas 2010 metais.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas susigrįžino savo auklėtinę. Į sostinę po pusantrų metų pertraukos sugrįžta 25 metų 202 cm ūgio puolėjas Oskaras Pleikys. Su krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis. Madrido Real klubas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Sergio Scariolo. Apie tai organizacija pranešė ketvirtadienį. Sprendimas skelbiama priimtas abipusiu sutarimu. Specialistas su klubu turėjo galiojantį kontraktą iki 2028 metų. Šią naktį į šiaurės vakarinio šalies pusę debesys atneš trumpą lietaus ir kai kur perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, o vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ši valanda skirta dvasiniam praregėjimui, dvasiniam tobulėjimui, dvasiniam keliui, kurį jūs pasirinkote. Dar noriu priminti, ką aš ir sakiau praeitoje laidoje ir dažnai paminiu, kad pasaulį išgelbės ne pinigai, ne karai, ne pokyčiai, ne reformos, o pasaulį išgelbės dvasingi žmonės, taikus, mylintys gyvenimą, darbštus, sąžiningi ir atsakingi už savo veiksmus. Tai manau, kad tokie žmonės ir sukurs pagrindą gyvenimui, kur dvasingumas bus pati didžiausia vertybė. Ir kur yra problema, kad šiuolaikiniai žmonės labai apgriauti informacinių srautų, kuris minga tiesiog į juos. Ir ta pasaulėžiūra tiek sujaukta. Tokie, žinot, išoriniai, materialiniai pasiekimai yra tapatinami su gyvenimo gerove. Čia yra pats didžiausias, sakyčiau, žmogui svetimkūnis, kuriam iš tikrųjų, kaip ir toje reklamoje, reikia tokio kurmio, kad ištrauktų tuos svetimkūnis iš jo. Aš nežinau, ar toks kurmis yra ten to įmonėje, kuris čia reklamuojasi ar ne, bet kad kažkas iš žmonių išmestų tuos visus dalykus, kad materialiniai dalykai nėra gyvenimo gerovėje. Yra saugumas, yra tai, ko žmogui kiek reikia, bet kad tai būtų, žinot, siekimybė ir tikslas tikrai nėra. Tai manau, kad ta pilnatvė, kurios mes laukiame, nepriklauso nuo pinigų kiekio. Meilė taip pat. Ir žinot, kas yra dar blogai labai, kad žodis toksai sėkmingas žmogus, sėkmingumas, oi kaip jam pasisekė, su tai gerovė žmonių. Visai nieko bendro nėra. Kai jisai išlošė milijoną, kaip aš ir nakart minėjau, ar jisai išlošė šaldytuvą, oi, kaip jam pasisekė. Nu, tuo metu įdomu, džiaugsmas, nu gerai, ten turėjai tikslą ir kažką išlošė, nu, malonu, bet tai gyvenimo gerovės jums tikrai nesukurs. Ir manau, kad ta žmogaus vidinė pilnatvė, tai harmoninga dvasinė ir psichinė būsena. Jeigu mes nemokame susikurti harmoningos dvasinės ir psichinės būsenos, kalti tik mes patys. Ta būsena įtakoja žmogaus veiksmus. Pagal ką žmogus orientuojasi ir kaip jis planuoja dieną ir savaitę ir perspektyvą savo matę. Taip pat reikia žinot, kad nebuvimas harmoningos dvasinės ir psichinės būsenos įtakoja jo santykius su išoriniu pasauliu. Tai va čia yra pagrindiniai tie griovėjai, kurie sugriauna žmogaus galimybę būti laimingu ir būti toje gerovėje gyventi. Toks žmogus bet kokiose gyvenimo aplinkybėse turi būti nuoširdus, kuris moka tą visą susikurti, kūrybingas ir geranoriškas. Neturi būti tų blogybių, apie ką mes čia dažnai kalbam. Ir vidinė pilnatvė, o ne išorinės sąlygos, yra gerovės šaltinis, šulinys, iš ko jūs turėtumėte semtis laimį. Apie tą laimės šulinį turbūt pasaką visi girdėjote, kas turėjo. Todėl jisai harmonizuoja bet kokią situaciją. Ir ta vidinė pilnatvė, iš kurio jūs geriat iš to laimės šulinio vandenį ir būnat laimingi, tai toli gražu, tai ne kažkokia, tai žinot, svetimybės, kurią šiandieną bruka mums vienai per kitaip į mūsų galvas.
2: Taip pat tie žmonės, kurie yra orientuoti į išorinius dalykus ar pasiekimus, na, jie turbūt nejaučia tos vidinės pilnatvės.
1: Be abejo, jie negali jausti, nes jie nei ten orientacija, tai ir žvilgsniai būna. Ir net gyvendami tokio turtingiausiuose namuose, kurie prabangoj gali, jūs matėte ten ir tų mūsų Ukrainos, kur pabėgo ten prezidentas, rodė namus ir Putino rodė namus ir visų, kur ten auksas auksuotas. Jūs matote, kad jie laimingi. Jie skendė prabangoje ir gali užimti aukščiausias pareigas. Gali jie ten turėti tokias įtakas didžiulės ir tie visi viešiai pirkimai, per kur ten tie milijonai plaunami, ten jų įmonės įtakos sferos ir visa kita. Jie gali visą tai turėti, bet jisai, tas žmogus toks, jis jaučia vidinę tuštumą. Liūdėsi, beprasmiškumą gyvent.
2: O ar įmanoma tą vidinę tuštumą užpildyti kažkokiais daiktais?
1: Neįmanoma. Be jokiais daiktais jūs neužpildysite savo vidinės tuštumos, jeigu jums aplinka tokia atrodys, kad čia visą tai turiu, o jos nėra ir meilės nėra. Jokių šansų nėra jokiais daiktais ir jokiais pasiekimais ir jokiais įspūdžiais jūs nieko neužpildysite. Jums tik tai ta siekimybė turėti tuos turtus, tą įtaką, tą valdžią ar dar kažką, atrodo, čia jau pasieksiu. Na ir dabar jūs pakalbėkite su tai žmonėmis, jeigu atvirai kalbės, žinoma, ar jie tikrai laimingi. Ir kai žmonėje neturi tų dvasinių vertybių, tokių vieniančių tikslų visų geroviai, jį praranda orientyrus ir pradeda degraduoti. Jūs pažiūrėkite, kaip kalba apie mūsų žmonės. Runkeliai, avinai, nieko nesuprantantys, netgi čia man kur tą skundą parašė, kad čia pūkas, tai tik tai su tais mažų įsilavinimu žmonės pudrina smegenis ir jam ten viską meluoja, kad jie tik tai prisiklausytų jų ir nepaklustų valdžios nurodymų ir taip toliau, kai ši kritikuoja kažką. Nieko aš nekritikuoju. Aš kalbu apie dvasinės vertybės ir kad mes nedegraduotume. Ir gyvenimas, kurį formuoja ir žiniasklaida ir visa kita, kas šiandieną aplink mus vyksta, tai toks, žinot, absurdo teatras. Viskas jaukima, viskas greunama, šeimos vertybės greunamos, vaikai santykiai greunami, vaikų ugdymas sistemos greunamos, bet kokia tiesa, bet koks išsityčiojama, patriotiškumas išsityčiojama iš tų žmonių, kuriems svarbu dar gyvenime, meilė, kuriems svarbu, tai jie tiesiog atliekus. Ir čia labai aiškiai pasako, čia praeitis, čia kas čia jūs tokie. O ateitis, tai yra, matot, kokia turi būti. Ir mus visus veda, mados, tai yra pats baisiausias dalykas. Ir manau, kad tas visas sujaukimas, bet kokia beprotybė gali nuvesti žmonės. Ir supriešina, atbukina žmonės, suskaldo visuomenę. Tada visi turi savo nuomonę, tik tai niekas nenori nieko susitarti. Ir dėl ko visuomenės organizacijos negali susivienyti? Būtent dėl to, kad jie tame absurdo teatre visi. Visi nori būti svarbus, visi nori būti įvertinti. O vertybės tai ne tos. Ir be jokių galimybių neįmanoma susivienyti, jokių galimybių nėra, jeigu žmonės nepakeis savo požiūrį ir toliau taip ir bus. Ir kad žmonija vystytųsi, kad būtų normalų santykiai, reikalinga gili kilni prasmė visko, kas vyksta žmonių gyvenime. O gyvenime vyksta tai, kas jūsų gyvenime vyksta realiam, širdy, ką jūs išjaučiat. Ir tokia visuomenė, bet kuri veikla motyvuoja, nes nukreipta į bendrą gerovę. Ir tik tai tada gali susitarti. Ir ta gerovė, tai ir visi žmonės mato ir jaučia, kas tai yra. Tai įkvepia ir vieną, ir kitą užkrečia, tą žiburėlį įžiebia ir skatina kūrybingumą ir suvienyje visuomenę. Vat ką parodė ir tas šeimų gynimo maršas, kad gali žmonės vis tik, jie pasiilgia to ir jiems to reikia. Reikia tikrų jausmų, tikrų išgyvenimų. Jau tų pudrinimų makaronų ant ausų visiems gana.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytojas Richardas paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Jūs jau, ponas Pūkai, užsiminėte truputėlį, ko dabar reiktų, ko saugotis reiktų, dėl to, kad neprieitų žmonių negerų į naujus darinius. Tai aš noriu truputį griežčiau pasakyti, kadangi jo mes visi matėm, kai buvo sąjūdis prasidėjo, ten daugelis juokėsi, šaipėsi, pasis staiga atsirado tokių, utėlėm aš vadinu, kurie sakė, kad jie viską sukūrė, jie buvo kovotojai, tai dabar reikia naują, kai sak, naują sąjūdis, naują jėgą. O aš šiandien kalbėjau su bendradarbiais, tai vienas sako, jie neturi vadovų. Kaip tik pajus, kam reikia, kad jie yra jėga, tuoj pat atsiras vadovų, kurių dabar nebuvo, nematėm. Tuoj atsiras, tuoj, kaip sakoma, tai aš vat noriu pasakyti, kad žmonės griežtai atsiribokite nuo neaiškių asmenų, nuo tų utėlių, kad paskui nereiktų vėl po 20 metų vėl daryti naujo sąlyčio. Jokdarių nereikia. Tarp kitų, aš nesutinku, čia buvo paminėta, nešviesios asmenybės, jokdarių irgi nereikia. Jūs atsimenat, kai vienas jokdarys iš konservų, žodžiu, pasiėmė, žodžiu, sako, susideginsiu Seime, kitas atnešė, tai sako, kairysis irgi jokdarys, degtukų jam atnešė, tai sako, dar malkų atnešk. Nei jokdarių nereikia, nei utėlių nereikia, kažkokių tai savanaudžių, kažkokių tai neįsivaizduojamų dalykų. Ir kad žmonės iš karto pasakytų, nes matysite, į žydrųjų perbėgs, pa jūs sakyt, aš moteris mylėjau visą laiką, čia tik tai klaida buvo, priimkit mane. Aš jums galiu pasakyti garantuotai, nes iš tos patirties, kas buvo, tai man atrodo, žmonės būkite budrus, buvo toks šūkis. Tai labai gerai žiūrėkite, kad vėl neprilystų utėlių, Landsbergių, Kubilių visokių, nu daugiau neminėsiu.
3: Jo, ačiū labai, kad jūs pastebėjote tai, ką aš sakiau, ir aš daug kartų pakartosiu dar apie tai, kad truputį žmonės būtų atsargesni, nes jūs labai gerai pasakėt, kai tik pamatys, kad jau vežimas pilnas žmonių, tai tada tą kiravotoją jie įstatys, ir būtent, kad tas įstatytas, jisai veš ne ten, kur žmonės tikėjosi. Tai čia būtų labai labai budriems. Ir, žinot, dar kartą sakau, kad šis žmonių suėjimas, jie ėjo ne dėl kažkokių tai vadovų organizatorių, jie ėjo dėl šeimos, dėl Lietuvos, dėl tautos ir dėl tų bendrų visuomenės vertybių. Tai tikrai nereikia kabinti niekam medalių, aišku, labai reikia pagarbiai žiūrėti į tuos žmonės, kurie įdėjo daug pastangų, labai jiems ačiū, bet ne dėl jų. Ne į koncertą žmonės ėjo, kad dainavo ten Jonas Jonaitis, o atėjo dėl savo šeimų. Ir čia yra pagrindas, tai nesuklyskite labai, kad jums idėja bet kokį vedlį, kuris bus labai gražiai atrodantis ir sakys, va čia dabar matot, va čia jums vedlys, imkit. Va čia tai tikras vertybės. Ir per žiniasklaidą pradės pamatysit, va jau sakys, va šitas tai matai, anie tai buvo runkeliai, kurie atėjo, bet čia tai jau... Tai, žinot, tų permainų, dvasinių vertybių išgrinimo laikais, reikia labai žinoti, kad šeima taip pat yra įtakojama išorinės informacijos. Ir mes puikiai tai matom, kas šiandieną darosi, kaip tą šeimą numenkina ir televizijos laidos, filmai, žurnalai, pažiūrėkit, knygos, nuolat rodo, aprašo tokie priešiškumo, konfliktų, nepagarbos žmonėms siužetus.
1: Na ir tada toks tarsi įspūdis susidaro, kad tos intrigos, manipuliacijos, barniai, pavydas, palaidumas, kad tai yra normali šių dienų šeimų kasdienybė.
3: Taip, taip, aš žmogų prie to ir priveda, jūs pažiūrėkit, rodo, degradavusius žmonės, ten gelbėja, ten tyčiojasi, ten nenoriu, aš žinot, pavadinimų laidų, turbūt kiekvieni matot, kokios patyčios, kodėl nerodo gražių šeimų, gražių pavyzdžių, kodėl nesukuria iš jų tą meilę šeimai, tautai, valstybei, bet kam, nėra nieko tokio. Tai net istorija iškraipo, matai ką tik kalbėti. Ir manau, kad visai natūralu, kad dėl tos visos informacijos rautų, to viso šiukšlių pilimo į žmonių smegenis, daug kas žmonių net nežino, kas yra tos vertybės, nes apie jas taip pat mažai labai kalba. Čia mes po trupučioką bandom priminti, prisiminti ir išsakyti, ir klausytojas vienas kitas, kuris išdrįsta skambinti mūsų. Aš manau, kad mes tikrai daug turime žmonių, kurie ir girdi, ir jaučia savo širdis, ir kas tai yra. Ir daug žmonių šiandieną yra nukreipti visiškai, kas yra meilė. O mes kalbam šį laidą, tai būtent yra apie meilę. Apie meilę šeimai, savo, artimam, kūrėjui ir taip toliau. Mes turim žinot, kas tai yra pirmiausia ir kaip sukurti tvirtus tos ilgalaikius tarpusavio santykius. Nes nuo santykių priklauso viskas, o santykiai yra su viskuo. Ir su gamta, ir su ūkiais, ir tarpusavyje su vaikais, ir su tėvais, ir su daiktais, su viskuo. Visur yra santykiai. Tuos ilgalaikius santykius kaip kurti turėtų būti pagrindai dėdami nuo pat mažens. Ir aplinkui pažiūrėkit, kiek kalba visi. Meilė tai kančia, pasakė asilas, pabučiavęs ežį nakčia. Aš dadėjau tą šitą. Tai kam čia mylėt? Tik kančius, tik tai bėdos per tą meilę. Ai, kam to reikia? Manau, kad dar labai didelis toks, kai, na, žinot, meilė tai trunka tik 3 metus, po to jau praeina jinai. Jūs girdit ir girdit, per visus transliuoja, kiša jum grūdą. Ką reiškia praeina meilė? Meilė tai yra jūsų sielos išjautimai. Tai dabar jums siela išeina? Kai tik siela išeis, jūs iškart užkastas būsit, arba sudegintas. Išėjo siela, žmogaus nėra, viskas, mirė. Apie ką čia kalba? Ypažiūrėkit, aiškina visi, praeina, užeina, praėjo, nu taip, kaip lietus, žinot. Užėjo vyrui noras, susirado prostitutę, praėjo noras, meilės nesumokėjo ten 50 euriukų. Tai apie ką mes kalbam šiandieną? Ir kad meilė tai čia trumpalaikė aistra, ji negali būti ir už pinigus, o kas čia tokio? Nieko tokio, šlykščiau būti negali.
1: Na ir dar apskritai kalbama, kad meilės visai nėra.
3: Taip, labai daug žmonių sako, kad jos tokios nėra. Tai ir tavęs tada nėra. Jeigu meilės nėra, tai ir tavęs nėra. Ir čia, žinot, tie stereotipai, tie visokiausių su glumenimai žmogui. Žmogus myli ir jis nemoka būti laimingas. Nes man perspektyvoj, aplinkoj, visuomenėje, žinai, kitaip formuoja. Tu gyvenk dabar. Žmogau, meilė tai yra dabar. Tas tekantis sekundė, kurią tu išjauti. Mokėk būti laimingas. Žinokit, vieną dalyką, kad Dievas sukūrė žmogų, kūrėjas, visata, kaip čia pasakyt, kas čia, tas energetinius dalykus, sukūrė taip, kad žmogus negali gyventi be meilės. Negali, tiesiog taip yra sukurta.
1: Na, bet visas tas informacinis triukšmas, apie ką kalbėjote, išvargina žmonėms, abejonių sukelia ir atsibosta. Todėl ir tas dalykas meilė tampa tarsi banalus labai.
3: Tai, o kodėl mes klausom? Tai jeigu mūsų siunčia ant 3 raidžių, tai mes ten ir einam? Aš 100 kartų sakiau, jūs neikit ten, kur jūs siunčia. Šiandieną visa aplinka formuojama tam, kad jūs išbalansuot, kad jums sukelti chaosą ir kad tas visas gyvenimas, tai yra toks, žinot, va įspūdis daromas, kaip ir jau minėjau, kad intrigos, manipulacijos, tik tai rėkimas vienas ant kito, skandalai, kaip čia pavydė, man vyras, pažiūrėk, pavydė, o jau mano koks pavydus vyras buvo, vaje, tai kaip jūs elgėtis? Palaidumas dabar normalu. Tas iškrypimas visas, tos tolerancijos visus, tai vedamus į žmogaus gyvenimo normą. Kam to reikia? Pagalvokit, kur jūs veda? Nu, žmonės pradeda ilgėtis tyros meilės. Ir ilgisi. Ir jums parodė va, šitas žmonių ėjimas dėl šeimos gynimų. Tai jūs tik pamatėt mažą dalį žmonių, kurie atėjo į Vingio parką. Žinau, ten vieni sako, buvo 30 tūkstančių, kiti 40, kiti 10 tūkstančių, kiti sako, buvo tik 300 žmonių. Nu, ten jie matyt su matematika nesisekė mokykloje. Tai dėl ko jie eina? Dėl to, kad žmonėm pradeda trūkti to tikro jausmo, meilės, nuo širdumo. tikrumo trūksta. Visur melas, visur apšnerkšta, visur vagystės, visokiausiai vyksta. O kas tą vykdo viską? Žmonės tikrai to nenori. Ir į minę žiūri kaip į kažkokią, žinot, nenormalių žmonių veiklą. Nes žmonės, kurdami ir šeimas, ir turėdami kažkokią santykius tarpusavio, tai jie suvokia, kad besąlygiška dviejų žmonių meilė, kurie šviesos ir harmonijos erdvė. Ir tikrai tie žmonės, kurie tuokiasi, kurie bando gyventi kartu, jie tikrai tuo tiki, kad ta šviesa lydės ir kad bus. Ir kur gimsta ir auga vaikai, tai manau, kad visi žino, kaip vaikai gimsta. Nu tikrai ne iš gėjų, ne iš lesbiečių aplinkos. Ten nebūna tokių dalykų. Ir naujosios epochos vaikai ateis iš vyro ir moters. Ne iš mėgintuvėlių, ne iš robotų kažkokių, o iš dviejų žmonių meilės. Taip sukūrė Dievas ir taip sukurta visuomenė mūsų. Ir tokių šeimų dėka keičiasi ir visuomenė, kurie tiki tą šviesą. Ir aš tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad atėjo tam laikas ir mes negalim sustoti. Kad melas atrodytų kuo tikresnis, ką dabar daro. Kiek meluoja, kiek jums visko grūda per visur, aš jau minėjau, per televizijas, per žurnalus, per kur tik gali, internete ir visur, kad tik sukelti jums emocijas. Ir pažiūrėkite tą melą, kaip jie suformuoja, kad jis atrodytų kuo tikresnis. Ir kai aš minėjau, aš skaičiau, aš pats Mikaldos knygutėje, tos pranašystėse, kai buvo parašyta, kad vat ateis laikas, kada melas ir tiesa bus apsirengę tais pačiais rūbais. Aš atsimenu, kaip šiandieną tokie paauksuotais kraštais knygutėje bažnyčioje. Ir man davė, aš kaip paskaityti, neturėjau šios savo. Ir kad jūs neatskirsit. Todėl reikia labai, labai būti atsargiems ir išvalgiems. Ir jeigu jūs žiūrėsit su vidiniu žvilgsniu į viską, kas vyksta, tai tikrai atskirsit ir pajusit, kur tai yra. Bet nepasiduokit tos pinigų ir visų kitų čia įtakom. Ir kad atrodytų tikresnį, tai žinokit, tie velniai visi, kai va čia Vilnius minėjo, aš vis prisimenu, kaip jisai sako, tai jinai taip formuojama, kad tai būtų panašiai tiesa. Ir pakanka, pažiūrėkit, vieną kokį raktinį svarbų žodį paimti ir tas žodis sukelia emocijas. Arba kokias šiltas asociacijas. Apipina žodžiais, kurie keičia ir sumenkina prasmę pačią. Ir mūsų pasaulėžiūra. Kiek žmonių yra suklaidintų šiandieną, vat, kurie klausė, kurie žiūrėjo viso to ir tikėjo. Kad čia vat rodo teisybę, kaip ir vat minėjo Darius Trečiakauskas, sako, kalbu su žmogum, kalba mitinguose, ten susitikę, kalba apie problemą. Ką jūs čia šnekat, aš pareisiu namo, įsijungsiu panoramą ir man viską parodys, kas yra. Tai ar toks žmogus masto? Jisai ieško vat toj svetimoj erdvėjai, kad jam tą ramstį vat paduos, va jis jam pasakysgi ten teisybę, sako. O kartu ir gyvenimo vertybės eina. Elgesys pakrinka, pradeda žmogus pasimesti, ką jis daro, kur jis yra, pradeda atsiranda iš karto minčių srautas, kur žmogus įvelia įsuka į tą ratą, tokį, iš kurio po to jau ir labai sunku. Ir pažiūrėkite, meilį, sutapatinama dabar su kuo?
1: Su kūno aistra.
3: Taip. Kūno aistra, sako, tie vaikai, tai sako, tau patinka. Ne, sako, tie vaikai, tai man nelabai, bet procesas, oi, čia jau jo. Tai pažiūrėk, o laimė, kaip šiandieną daugelis žmonių pristato, kad būsi laimingas, jeigu.
1: Jeigu turėsi daug pinigų.
3: Taip, vat, pinigų kiekis, tai sako, ne piniguose laimė, o jų kiekyje, girdėjai tokį pasakymą. Ir vat, kiek tokių debilizavimų visokių vykdoma per juokelius, per anekdotus, per kažkokius tai dalykus veikia, ir tas tik tokiu atsirado, žinau, ten tų tokių juokelių sintinėje. Nu, jie juokingi, bet jūs pažiūrėkit, ką ten rodo. Kas ten yra, kiekviename yra paslėpta debilizacijos forma. Vienai par kitaip jūs paveikti. ištyčiotis iš tikrų gerų dalykų ir pateikti kaip tokia, žinai, pinigų kiekis, kūno aistra, ano, o džiaugsmas, tai iš viso, va, kuo džiaugtis dabar reikia, pagal jų tą naujos tvarkos, ką jie siūlo.
1: Ne kažkokiais vidiniais dalykais, o išoriniais įspūdžiais.
3: Taip, kad išoriniai įspūdžiai, o čia tai džiaugsmas, džiaugimės, išlošėm, džiaugimės, kažkam kaimynui ten kažkas atsitiko, džiaugimės, pažiūrėkit, net tokius dalykus sugeba įkirš žmonėm į galvą. O laisvė tai palaidas gyvenimas. O pažiūrėk apie grožį. Jeigu mes kalbame apie grožį, tai šiandieną turbūt išgirdę grožį iš karto, tai kokia čia šiandieną mada? Ar ten... Tokia ar tokia, o kokia spalva reikia suknelė dabar? Pažiūrėk, kokia mada dabar haki. O jau šiandien pranešė per televiziją, kad geltona spalva. Meskit viską, bėkit geltonų suknelį pirkti. Nes matysit, Eurovizijoje bus apsirengę mūsų atstovai geltonai. Tai žinokit, dabar jau geltoni visi turim būti. O po to ružavi. O po to kokie būsim žydri. Na, tai apie ką mes kalbam? Ne įvaizdis yra grožis. O grožis, kiekvienas žmogus yra gražus. Ir kai sako, oi, aš negraži, mano ten kojas per trumpos, mano per ilgus, mano ten, aš per stora, aš ten per plona. Žinokit, kad jūs gyvenat pačiu laimingiausiu laiku ir toks, koks jūs esat, tai toks ir esat pats laimingiausias. Pažiūrėkime dar vieną, galim panagrinėti. Mes vieną kartą turbūt kalbėjom ir apie patriotizmą. Pažiūrėk, su kuo dabar siejamas yra patriotizmas. Karas, priešai, pažiūrėkime, kas, aišku, dar sportos ir galiai yra patriotai, kurie bėga ten, žiūrėt, ar įskylę įmėti kamuolį ar ne, o čia tai patriotai. Tai, na, pažiūrėkite, kas tai yra?
1: Tai yra kur kas plačiau negu tai, ką paminėjot.
3: Žinoma.
1: Tokia bendra žmogiška savoka.
3: Tai labai plati savoka. Ir bendra žmogiška savoka reikia... išugdyti savyje, suvokti, išgirsti iš savo sielos, iš savo vidaus. Tai meilė, jeigu kalbant apie meilę, tai jausmas, kuris jūsų širdyje. Ir meilė netgi žemėje, maitintojai, pagarba žmonijai, visai gyvybei. Ir apie tai reikia taip pat išjausti. Ne tik tai, kuri moteris tau patinka ir atsiduoda tau čia, tu ją myli ir tos aistros užlieja, jau čia meilė didžiausia. Taip, tai irgi meilė. Bet mes turim užmiršti tą savoką plačiąją, tą bendražmogiškąją savoką. Ir manau, kad tai, ką mūsų protėviai išsaugojo, ką perdavė, kas sugebėjo išgirsti. Pažiūrėkit dabar į senus žmonės. Seniai, ką jie supranta, čia atgyvena, čia naftalinas. Jiegi durni, jie nieko nesupranta. Vat vaikai 10 metų, tai jau viską supranta. Ir jiem tai pūkdo, kad tuos senius tėvus reikia keisti, tos pažiūrės, šiegi pokyčiai ateina. Pažiūrėk, čia galima žolytis parūkyti, čia linksmai gyvent, tik pinigų griebkim, čia tik tai darykim, reikim, riekaukim, baliavokim, linksminkis. O čia tai gyvenimas, ar ne? Ir tų dvasinių vertybių testinumas ir puoselėjimas, ką mes turėtume daryti, tai yra pati didžiausia misija jūsų gyvenime. Ir manau, kad jeigu atskirsime tiesą nuo melo, tai tiesa, žinokit, žmogų išlaisvina, melas žlugdo ir tiesa keičia mūsų gyvenimą. Tai reikia išmokti išsikrapštyti iš tų melo pinklių, išlysti iš tų tinklų, kuriuose jau jūs daugelį apsupę, pagavę jau jūs kaip žuvis, žinot, tų tinklų. Jūs ištrauks to iš to vandens kaip žuvis ir išdvėsim. Tai mūsų išdvės ir tas dvasinės vertybės, jeigu mes nesusimastysim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame mes prie temos ir labai norėtųsi kalbėti apie tą tiesą. Kas tai yra tiesa? Šiandien jinai taip nuvalkiota. Ir jinai nuvalkiota ne tik tai šiais laikais, bet buvo ir komjaunimo tiesa, ir Kauno tiesa. Turbūt prisimena dar žmonės tokius laikraščius. Tai buvo tiesa. Tai va, ten tiesos nieko nebuvo nei lašelių. Kalbant ten, galbūt nebent apie tai, tik tai, kad jeigu rašo, šiandien yra pirmadienis, tai žinokit, toje vietoje tikrai nemeluoja. Arba paklaus, kiek valandų, tai galbūt atsakys tau irgi tiesą. O iš tikrųjų, kas yra tiesa? Tada, kada iš vidaus tu gali būti teisingas, kada gali kalbėti tiesą. Pažiūrėkit, kaip jinai išlaisvina. Ir kaip pakeičia gyvenimą, jeigu žmogus pradeda suvokti, kas yra tiesa. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Dar kartą sakau, išlyskit iš tų tinklų, kuriuose jūs tas melas ir ta apgaulė, ta visa, jūs sugavo, galbūt įpynė juos. Ir išlukštenti, išlysti, kiekvienas žmogus gali.
2: O kaip žmogui suprasti, kad jis jau yra įkliuvęs į tas pinkles?
1: Pasižiūri į savo gyvenimą, kaip jisai gyvena. Ar jisai teisingai gyvena, ar jisai klauso savo širdies, ar jisai jau apsvaigintas yra to melo, tų visokiausių linksmybių, godybių, ir jisai jau pagal jas elgiasi su aplinkiniais. Manau, kad labai lengva išsiaiškinti žmogui su savim, nes nuo savęs niekur nepabėgsit, nei vienas, ir niekur nepasislėpsit nuo savęs. Ir kiekvienas turi žinoti, kad išmintingas žmogus, kiekvienas žino, kad jisai nei vienas neišsisuks nuo mirties, nuo senatvės. Todėl gyvenkime dabar, mylėkime ir gyvenkime teisingai. Pabandykime tą pirmą žingsnį žengti ir pamatysit, kad tai nėra sunku. Žinokit, kad kiekvienas žmogus yra gyvenimo kūrėjas. Kaip Dievas sukūrė visatą, kas tai yra suvokti? Smegenim žmogus negali ir niekada negalės turbūt suprasti, kas tai yra. Todėl geriausia, sako, aš tai nieko netikiu. Jeigu tu sakysi, kad tiki tai kuo, tai jeigu tu nesuvoki, labai yra sunku suvokti, kas yra visata, kas ta saulė, kas šitos žvaigždys, ką mes čia matom danguje, kas pakėlė aplinkui, kas ta žemė ir visa kita, kas žmogus yra ir kas yra aplinkui. Sunku suvokti, bet žmogus yra kūrėjas dėl ko. Kiekvieno širdyje žmoguje yra siela, kurie ateina su išmintim, su kūrybinė, su kažkokiam pažinimu gyvenimu, ir jinai jums duoda pagrindus, bet protas sugalvoja geriau, jis pradeda gudrauti ir apgudrauja, jie neklauso. Tai va čia būna klaidos didžiausios. Jeigu būti teisingui, tai reikia klausyti savęs. Ir būtent kūryba suteikia galimybę kiekvienam skleisti savo vidinę tą šviesą, sielo šviesą ir meilę, kuri jūsų širdyje kiekvieno kvirba, ir jie reikia meilė ir dvies. Ir dainuose kiek apdainuoja. Bet jos dainas vėlgi apie meilę, kaip dainus, tai dainus. Tai mane šiandien neliečia, tai kažkur tai ten toli. O tai viskas jūsų širdyje.
2: O kaip ta kūryba pasireiškia gyvenime? Ką galim laikyti kūrėjais?
1: Visą gyvenimą, kiekvieną minutę, kuri vyksta dabar. Kaip tu save išreiški? Ką tu pripildai grožiu, harmonija, savo vidinė šviesa, ką tu užpildai, meilė. Vadinti galima viską, kas yra tikra. Tai, ką tu prisigalvojai, tai yra netikra. O tai, ką tu išjauti, kas tavo širdies plaukia, tai viskas yra tikra. Ten nėra melo. Ir manau, kad pažiūrėjus į žmonės šiandieną, visi žmonės, kaip sako, oi, čia nuo žagrės, čia tie lietuviai, čia tokie dar runkeliai, dar matai, ne globalaus pasaulio sužaloti visi, dar čia ne visi to intelekto sužaloti, žinot, tokie paprasti. Pažiūrėkime mes, močiutė, ne? Mes gal kažkokias koinytės atsisėdus ar ten kažką tai. Moteris, pažiūrėk, kokius gėlės augina, darželiai, mergaičių, ar ne? Ar vyrukas koksai kuriantis muziką, ar mergina kažkokia suvidėjanti kažkokius drabužiukus, ar savo kažką daro, ar kažkokias jau tris eilės rašo žmogus, ar dar paauglystėje, kada dar pradeda tas jaudulys, meilės toks būti širdyje didelis nori išreikšti. Arba, pažiūrėkime, kuris vyras, kuris stato jaukius namus savo šeimai, ar vaikas piešiantis kokius drugelius ant lapų popieriaus, medžius, ar žmogeliukus, ar dar kas jau fantazija. Visa tai yra kūrėjai. Ir išreiškime save per bet kokį reiškinį. Juk iš tiesų labai svarbu viskas. Viskas, ką mes darome iš širdies. Būtent iš širdies. Su meile, su tikrumu, su įsiklausymu į save. Ir tai kurie vienybės, šviesos ir harmonijos erdvę. Mums visiems, visai tautai, visai valstybei ir net visam pasauliui. Taip, kad nuo mūsų priklauso viskas, viskas ir labai, labai daug. Žinokite, kad jūs kiekvienas yra nepaprastai svarbus visatos reiškinys. Ne tik balsuojant, jau apie balsavimą tai net kalbos nėra. Visur, ir kaip žmonės nuvertina ir sako, kad čia runkeliai, čia jūs nieko negalit, ir čia svarbu, kas skaičiuoja, ne kas balsuoja. Pabandykit ateit, pamatysit reiškinį visai kitą Lietuvoje.

0: proche de sa mère. Au gauche de sa mère.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
2: Žmonėm vienas dar klausimas labai kvirba gyvenimo prasmė. Kas yra svarbiausia mūsų gyvenime? Kaip tu manai, Eglutė, kas yra svarbiausia mūsų gyvenime?
3: Mus supantis artimi žmonės.
2: Taip, artimi žmonės jie svarbesni už darbą, už pomėgius, už pramogas, už linksmybės, už pinigus ir už visus kitus dalykus, ką čia mum bruka į galvą, kad va čia gyvenimo prasmė, tai turėti daug pinigų, čia turėti daug draugų, čia tik tai linksma, čia tik tai varom visur, tik tai važiuojam užsienį, gimdom vaikus, kitą taučių pusiau, visokius maišom savo genetinius dalykus ir taip toliau. Tai žinokit, kaip viena daina yra, kas čia dabar dainuoja, nes talionės, ar ne, kad man nereikia Rusijos, ten nereikia kažko, nes mano ten mylima gyvena kitoje gatvėje pusėje, ar ne?
3: Taip.
2: Yra kažkokis toks kūrinys. Labai teisingai jis sako. Ir mūsų ruošvienės geriausios, ir merginos geriausios. Nesvarbu, kad jos išpindėja jau kai kurios, bet reikia žmogui paliesti tą meilę širdyje, dvasę. Ir aš manau, kad ten surasim visus atsakymus. Kai yra artimi žmonės, visa kita gyvenime taip pat daug sklandžiau klostosi. Ir, manau, branginkime ir saugokime tuos artimus žmonės. Artimi žmonės didžiausia laimė ir palaikymas šiame pasaulyje, kol mes gyvename. Ir šitą suprasdami, nereikės mums čia nei tolerancijų, nereikės mums nei ištvirkimų, paleistuvyščių, pykčių, skandalų. Mes mokėsime mylėti tai, kas arti mūsų, o arčiausia kiekvieno žmogaus, tai yra jo pačio gyvenimas, jisai pats sau. Pabandykite atkreipdėmėsi į savo gyvenimą, į savo gyvenimų prasmę, įsigilinkite į savo širdį ir būsite nepaprastai laimingi. Tai tuo ir pabaigsime.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Naktį dar kamavo košmariški sapnai, bet rytą pakirdo neblogai palsėjęs. Palatos gydytojas apsidžiaugė, jog krizė praėjo, bet keletą dienų neleido keltis, kad vėl neatkristų. Liepė vengti sukrėtimų ir nesijaudinti. Jis nežinojo, kad vienas toks sukrėtimas padėjo jam iškopti iš ilgalaikės komos. Pirmoji dienos pusė prabėgo greitai, nes šalia sukiojosi seselė bandydama jo kantrybę įvairiomis procedūromis, o po pietų buvo liūdniau. Gulėjo lovoje su neramiamis mintimis, kurios kilo po Kleopo apsilankimo. Pavakary atėjo Laura. Nesitikėjau tokios garbės, nusišypsojo sakalas pamatęs įėjusį. Laukiau dukters, o ji nepasidomi tėvo sveikata. Negalima kaltinti neišsiaiškinus tikrųjų priežasčių, perspėjo Laura ir pasidžiaugė pagerėjusią jo sveikata. Puiku, kad atsibudai. Mudvi su Indre labai dėl tavęs sielojomis. Tu rūpinaisi labiau už tikrą dukterį, neiškenti nei gėlės Indrei, nors jos ir nebuvo šalia. Taip nekalbėk. Mudvi susitarėme padieniui tavęs laugyti šiandien, mano eilė. Aš esu tikra, jeigu būtų žinojusi, kad atsigavai, tai būtų atliekusi, nesilaikydama susidarimo. Na gerai, aš atsiimu savo žodžius, nusišypsojo sakalas, paimdamas jos ranką. Aš džiaugiuosi, kad galėsime pasikalbėti. Reikėtų Indrę pakviesti, susirūpino Laura ir sukruto norėdama paskambinti, ji labai susirūpinusi tavo sveikatą, palik ją. Aš noriu tau vienai kai ką pasakyti. Paspaudė jos pirštus ir tylėdamas ilgai žiūrėjo jai į akis. Tyla užtruko. Laura tikėjosi išgirsti kažką nepaprasto, bet nesulaukusi jo prabylant sukruto. Ar gerai jautiesi? Atidėkim pokalbį kitam kartui. Pakėlė nukarusi anklodės kraštą ir apkamšė kojas. Aš puikiai jaučiuosi, pagaliau prakalbo sakalas. Gerą nuotaiką man atnešė Kleopas. O ko čia dėtas Kleopas? Jis tave aplankė? Nusistebėjo Laura, ji nepatikėjo savo ausimis, kad sakalas gali džiaugtis jo apsilankimu. Kai jis atėjo, aš pagaliau atsigavau. O jo keisti reikalavimai privertė mane pasveikti. Sakalas papasakojo juodvėjų pokalbį. Tai niekšas, išklausiusi sakalą pasipiktinu Laura. Aš negaliu patikėti, kad jis taip pasilgė. Atrodė, gi padarų žmogus. Iš pradžių ir aš maniau, kad jį paveikė Alpis. Pasirodo, klydau. Greičiau jau jis Alpį įtraukė nešvarų žaidimą. Niekšas, pakartojo dar kartą. Aš nerandu kito žodžio jo veiksmams apibūdinti. Sutinku su tavo nuomonė, pritarė sakalas ir spustelėjo juos laibus pirštus. Bet... Mūdų nukrypom į šalutinius dalykus, o paties svarbiausia ir neaptarėme. Tu norėjai dar kažką pasakyti? Dėjusi nesuprantanti, apie ką jis kalba. Aš pasirengus išklausyti? Visų pirma, aš noriu tavęs atsiprašyti. Užsikirsdamas pradėjo sakalas. Prieš kurį laiką aš tave įžeidžiau ir mūsų santykiai pašlyjo. Aš labai gailiuosi, kad taip atsitiko. Bet aš stengsiuosi šią savo klaidą ištaisyti, tik noriu, kad man... Atleistum. Aš nesuprantu, apie ką tu kalbi. Tu man gi nieko neprasikaltai. Todėl ir net nežinau, už ką turėčiau atleisti. Atsargiai rinkdama žodžius, kalbėjo Laura. Aš tave įžeidžiau, pakartojo sakalas ir greitą kalbę tarsi bijodamas, kad nespės pasakyti išpylė. Aš nesupratau tavo jausmų, neapgalvotai atstumiau, manydamas, kad tu man netinki. Per vėlai supratau, ką aš tau jaučiu, bet buvo per vėlų ištaisyti klaidą. Todėl prašau, jeigu gali, atleisk man ir pamirškim visas nuoskaudas. Jeigu to nori gerai, aš tau atleidžiu, tik tai aš nejaučiu jokių nuoskaudų. Ramiai tarsi jos tai neliestų, kalbėjo Laura. Gyvenime visko pasitaiko džiaugsmų, ašarų, laimės, nusivylimų. Aš manau, kad dėl to nesame kalti tiesiog... Taip susiklostė aplinkybės. Tik kai nuo manęs nutolai, aš supratau, kad aš tave myliu. Prisipažino sakalas, pakėlė ranką ir pabučiavo. tuo nustebindamas Laurą. Nutilo ir giliai alsavo, tarsi būtų atlikę sunkų darbą. Nekalbėkim apie tai, protestavo Laura, tu dar nepasveikai ir jaudinimasis gali pakenkti. Ne, turim pasikalbėti, kiek kartų norėjau tai pasakyti, bet tu manęs neišklausiai. Šiandien pasitaikė proga, kai aš bejėgis guliu lovoje ir tau nepatogu mane palikti, aš žinau, kad manęs gailėsi. Aš girdėjau tavo pokalbį su Indre, todėl ir pasiryžau pasakyti tiesą. Dabar tu gali mane pasmerkti arba išteisinti. Mano likimas tavo rankose. Šiais žodžiais jis palengvino savo sielą, bet kūnas visiškai neteko jėgų. Veidą nusėjo mažyčiai rasos lašeliai, ėmė tankiau kvėpuoti, nutilo ir užsimerkė. Tau bloga? Nusigando Laura ir puolė prie signalizacijos pulto, bet sakalas ją sulaikė. Ne, nereikia. Man viskas gerai. Kol esame vieni du, aš noriu išgirsti tavo nuomonę. Tik ne šiandien. Maldavo Laura, glostė širkščius neskustus kruostus, o žvilgsniu maldavo nutilti. Pasilenkė beveik prie pat ausies ir paprašė. Man reikia daug apgalvoti, duok savaitę laiko. Tu sustiprėsi ir aš būsiu pasirengusi tau viską paaiškinti. Kodėl tau reikia laiko? Ką dar su maniai? Norėjo tuoj pat gauti atsakymą, turėk kantrybės, neilgai reikės laukti. Pažadėjo Laura, pakilo, pasilenkusi pabučiavo į skruostą, tau reikia palisėti, aš ateisiu, kai būsiu pasirengusi. O dabar liks sveikas. Sakloje atrodė, kad išeidama Laura išsinešė ir jo širdies dalelę. Po pietų Sakalas rengėsi pamiegoti. Patogiai įsitaisė lovoje, užsimerkė ir bandė nieko negalvoti, tačiau iš to nieko gero neišėjo. Miegai išlakstė, o galvoje sukosi neramios mintys, kodėl Laura nesiteikė ištarti galutinio žodžio. Vėl sukilo abejonės ir jis nerado ramybės, kad gali pasitvirtinti ankstesni jo spėjimai. Staiga nutrūko mintys, nes į palatą lyg gaivaus vėjo gūsis įsiveržė Indrė. Tėti, tu jau atsigavai, pripuolė prie lovos ir tarškėdama išbučiavo neskustą dygų veidą. Aš taip nudžiugau sužinojusi, kad norėjau vakar atbėgti, bet Laura vilai pasakė, net apibariau, už tai šiandien nelaukusi vakaro ir atlėkiau. Ačiū, dukrelė, ačiū, kad rūpinėsi. Tik tavo ir Lauros dėka greitai atsigavau. Porino Sakalas, negalėdamas atsidžiaugti, sulaukė Indrės. Turi laiko? Pabūsi ilgiau? Taip, tėti, aš galiu pabūti su tavimi iki vėlumos. Laiminga Indrė nenustygo vietoje. Jos veidas spinduliavo iš laimės. Sakalas manė, kad ji džiaugiasi dėl to, kad jis nugalėjo ligą. Po kiek laiko suprato, kad yra ir kita priežastis. Matėjasi su Titu, pastėravo jis.
1: Taip, jis buvo užėjęs, norėjo su tavim susipažinti, bet nesulaukė, tu negrįžai, kai buvai žadėjęs.
0: Malė truputį paryškindama Tito ketinimus. Nesvarbu, kad jis nepageidavo su tėčiu susitikti, jeigu tėtis būtų laiku sugrįžęs, tai būtų susipažinę. Na, gaila, kad susirgau. Praleidau progą susipažinti. Nuoširdžiai apgailestavo Sakalas.
1: Bus tų progų, nusijuokė Indrė, tik tai greičiau pasveik.
0: Tita parsivedė į namus. Pasidomėjo norėdamas daugiau išgirsti apie jo vizitą. Papasakok smulkiau, dabar man viskas įdomu. Juk 10 dienų buvau kitame pasaulyje. Indrė išklojo viską, tik praleido juodvėjų bučinius ir Tito bandymą pasiekti aistros viršūnę. Mane, kad tuo pasitenkins, vos tik baigė Sakalas ir pasiteiravo. Bučiavotis? Radio knygos tęsinys. Po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Indrė išklojo viską, tik praleido juodviejų bučinius ir Tito bandymą pasiekti aistros viršūnę. Mane, kad tuo pasitenkins, vos tik baigė sakalas ir pasiteiravo. Bučiavotės? Indrė nuraudo, net sutriko. Truputį, linktelėjo galvą. Kaipgi be to, juk buvome ilgai nesimatę. O daugiau nieko? Žvelgė į dukrą, norėdamas įsitikinti, ar padoriai elgėsi. Tėtin, kam primeni? Ašgi tau pažadėjau. Aš tikiu, kad tu laikaisi pažado. Bet jis to nežino. Kaip visą tai suderinsi? Aš jį valdau, pasigyrė Indrė. Jei myli, tai turės paisyti mano norų. Už tai aš tave ir labai myliu ir pasitikiu. Aš tikiu, kad nepadarysi man gėdos. Na, nereikalau, kad kiekvieną kartą prisiekčiau. Balse pasigirdo nepasitenkinimo gaidelė. Negražu visą laiką klausinėti, kaip elgiausi ir ką veikiau. Tau irgi būtų nemalonu, jeigu imčiau teirautis intimių detalių apie santykius su Laura ar kita mergina. Na, nieko intimaus tarp mūsų nėra, atkirto sakalas, bet pagalvojo, kad neišdrįstų papasakoti, jeigu taip ir nutiktų. Teisė Indrė, kad jis per daug reikalauja. Teks šiek tiek atleisti vadžias, bet tik iki tol, kol galės kontroliuoti jų veiksmus, kol Indrė bus atvira. Jeigu ims slėpti, tada lauk tai, ko labiausiai bijaisi. Tyla užtruko. Sakalas mąstė, ar sakyti Indrei apie savo jausmus Laurai. Prieš keletą metų labai norėjo, kad ją veščiau tiesiog pirštė piršo, o pastaruoju metu apie tai nė neužsimena. Dabar ji pati įsimylėjo, tad ir pamotės nereikia. Pasinėręs į apmąstymus, sakalas pamiršo, kad šalia yra jo mylimoji duktė. Tu kažko nerimauji, tėti? Prabilo, norėdama jį išblaškyti. Dėl mano elgesio nėra ko krimstis. Aš tave myliu ir nepadarysiu tau gėdos. Tu gera mergaitė, bet ne dėl tavęs aš jaudinuosi. Galvoju apie Laurą. Kaip manai, ir gerai pasilgiau, kad ją atstūmiau? Kam tėti prisimeni senus dalykus? Jau seniai tai buvo išblėso iš atminties. Ar verta iš naujo raustis praeityje? Tau reikia ramybės. Pamiršk tai. Lengva pasakyti, pamiršk. Bet ką daryti, kai širdis kraujuoja ir neleidžia pamiršti? Aš ją nuskriaudžiau ir blaškausi, nežinodamas, kaip pasielgti. Jis nutilo, laukdamas dukters nuomonės, bet jį tylėjo, nesuvokdamas sakalo ketinimų. Po ilgos pauzės jis užvertė dukrą klausimais. Ar judvi dar pasišnekat apie mane? Kokia jūs nuomonė? Ar ji dar myli mane? Kaip jį pasielgtų, jeigu aš jai pasipirščiau? Tiek daug klausimų iš karto, šyptelėjo Indrė. Tėti, tu supainioji savo jausmuose. Nesvetimi ir man tokie svyriavimai, tik nežinau, ką patarti. Retai aš su jie susitinku, ar susitikusios apie tave nesikalbame? Kiek pastebėjau, šios temos jį vengia. Tiesa, prieš kurį laiką prasitarė, kad daug tikėjosi iš tavęs, bet nusivylusi ir palaidojusi visas viltis būti kartu. Aš nežinau, kokios priežastys privertė ją pakeisti nuomonę tavo atžvilgiu. Bet atrodo, ji tavęs nekaltino, sakė, kad ji pati dėl visko kalta. Ji puiki mergina. Ir labai gero būdo, aš niekada neapkaltins kito, visą kaltę prisimdama savo. Tik aš negaliu suprasti, ar tai daro iš meilės man, ar tik iš mandagumo. Ji tave vis dar myli, tai aiškiai matyti. Bet judu vienodo charakterio. Jeigu užsispirėt, tai nenusileisit, ne per nago juodimą. Reikia pralaužti jos užsispirimą, tik aš nežinau, kokiu būdu. Tau reikės pačiam sugalvoti, kaip ją palenkti savo pusėn. O kaip tu darytum, būdama jos vietoje? Tėvelė, tai sunkus klausimas. Pirma, kad nežinau, dėl ko judu išsiskyrėte. Antra, aš nesu tokia užsispyrusi kaip jinai. O trečia, čia Indrė skardžiai nusikvatojo. Aš pulčiau tavo ant kaklo ir sutikčiau su pasiūlymu. Na, dėja, ji netokia kvatoklė kaip tu. Tokios pabaigos galiu tikėtis tik svajonėse. Tu jai pasipiršai? Ir jie atsisakė už tavęs tekėti? Tik dabar suprato sakalo kalbos prasme. Dar ne, bet norėjau. Tai imk ir pasipiršk. Linksmai beveik vėjai vaikiškai pasiūlė Indrė. Kamgi kankintis nežinioje, jeigu gali šį Gordijaus mazgą nukirsti vienu kirčiu? Jums jauniems viską labai lengva padaryti. O tau kas trukdo? Patirtis? Kitų nuomonė ir skaičiavimai? Lengva būdiškai vardijo priežastis trukdančias siekti laimės. Mes, jaunimas, į visą tai nekreipiame dėmesio ir be jokių skrupulų puolame į meilės liepsną, nuo to tik geriau. Ir dažniausiai liekate apsvilusiais sparneliais, pralinksmėjo sakalas, įsitraukęs į žaismingą Indrės pasakojimą. Nu, kartais būna geriau ir apsvilti sparnelius, ir džiaugtis gyvenimu, negu iš tolo šalintis meilės ir visą gyvenimą keiksnuoti savo likimą, išklojo savo nuomonę Indrė. Nors turi per mažai patirties, bet šį kartą tu teisi, pagyrė sakalas dukterį. Tik aš noriu ir tau patarti. Per daug nesusižavėk meilės liepsna ir prieš puldama į jos glėbį pagalvok apie pasekmes. Nesupyktėti, bet tu tikrai per daug galvojai apie pasekmes, todėl visą gyvenimą ir nugyvenai, nepatirdamas tikros meilės. Galbūt. Bet sutik, kad buvo ir kitų priežasčių vertusių vengti meilės. Sunkiai atsiduso sakalas ir paglostė jos pečius. Mano gyvenimas nenusisekė. Karas, okupacija jį sujaukė. Aš norėčiau, kad nors tau pasisektų. Ir galėtum būti laiminga. Bet vienas dalykas man neduoda ramybės. Trūksta daugiau aiškumo tavo santykiuose su Titu. Kokio dar aiškumo reikia? Mes mylime vienas kitą, tai ir yra pagrindas laimingam gyvenimui, surimtėjo Indrė. Ji buvo pasiryžusi ginti savo teisę į meilę ir nežadėjo jos atsisakyti. Bet kitų jo nepažįsti. Tėti, ateis laikas ir sužinosiu, kas buvo jo tėvai ir giminaičiai. Kas nuo to pasikeis, jeigu pasirodys, kad jo tėvas yra padaręs nusikaltimą? Ar dėl to jo meilė man pasikeis? O tavo meilė, Laurai? Juk juodo pusbroliai, vadinasi, ir jos giminės tokie patys, bet tu ją įsimylėjai? Nereikia viso to sureikšminti. Indrė prisiglaudė prie tėvo ir švelniai kaip galėdama murkavo. Pamirškime tarinėjimus. Aš noriu būti su mylimuoju laiminga, džiaugtis meilė, pamiršti visus rūpešius. Aš noriu mylėti ir būti mylima. Ar tai bus įmanoma, jeigu vietoj meilės žodžių tarsi kokia tardytoja, aš imsiu reikalauti paaiškinimą? Bet trūks tik mylimojo paprašyti, kad pasirašytų apklausos protokolą. Gyvenimas parodys, kas teisus. Jaunai kartai nerūpi, kas yra mylimojo tėvai, artimieji. Susimetė dviesi ir gyvena kartu. Nieko nemato, nieko negirdi. Tik tai, kai meilė baigėsi, va tada jau ir praregi. Bet būna per vėlų, ką nors keisti. Mums taip neatsitiks. Užtikrino Indrė. Mūdu su Titu būsime draugė iki gyvenimo pabaigos. Na, duok Dieve, kad taip įvyktų. Aš linkiu tau laimės, bet negaliu nieko neveikdamas laukti, kol ateityje paaiškės tavo likimas. Pasveikęs aš nuvažiuosiu pas tavo tetą Angelę ir bandysiu išsiaiškinti man rūpimus dalykus. Jeigu to nepadarysiu, aš negalėsiu ramiai gyventi.
1: Tėti, nu kam tau vargintis? Vis tiek, nepakeisi mano sprendimo, tau reikia sveikti, o negalvoti apie mane. Aš jau suaugusi ir pati savimi pasirūpinsiu, turiu tai padaryti.
0: Bet ne dėl tavęs, o dėl savęs. Aš noriu sužinoti, ką slepia Laura. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Aš noriu sužinoti, ką slepia Laura. Sujaudintas jos atsidavimo mane slaugant, aš prisipažinau ją mylys. Bet vesti galėsiu tik tada, kai neliks tamsių dėmių jos praeityje. Indrė norėjo priekaištauti, bet pamatė, kad jo žodžiais negalės pakeisti sakalo įsitikinimų. Na, daryk kaip išmanai, tėti. O aš elgsiuosi, kaip man patinka. Pamatysim, kuris iš mūsų bus teisus. Indrė pabučiavo sakalą. O, jau vėlu, aš turiu eiti namo. Likęs vienas, sakalas svarstė, ar gerai auklėjo dukrą, kad jį tokia užsispyrusi. Širdies gilumoje jis buvo įsitikinęs, kad titas jai netinkama pora. Indrė nekreipė dėmesio jo prašymus nutraukti jo praeitį dengiančią skraistę ir sužinoti, kas jis iš tiesų yra. Jos manimų gyvenimas parodys, ar jį slegia praeitie šešėliai, tačiau sakalas nenori ilgiau laukti. Nes Indrės likimas nuo pirmosios jų pažinties akimirkos priklauso nuo jo ryštingų veiksmų. Sakalas bandys iš Angelės sužinoti visas Tito gyvenimo smulkmenas. Na, sveikas, tinginį! Plačiai atvėręs duris į palatą, tarsi pikto šuns puolamas įlėkė Vygis. Sustojo viduryje palatos, apsižvalgė ir toliau griaudėjo. Brolyti, kaip čia gražu, tik ir sirgti. Jeigu mane laikytų tokioje vienutėje, tai suraščiau šimtus ligų. Pasveikti nenorėčiau. Negalėtų manęs ir namo išgrabštyti. Tik kaip rojuje. O, kokios seselės, baltos kaip gulbės, kaklus ištiesusios plaukėje koridoriumi. Ach, pavydžiu aš tau, sirk ir norėk, ištiesė ranką pasisveikinti. Sveikas, sveikas, nepaleisdamas rankas, juokdamasis pasisveikino sakalas. Nepavydėk ligos, kai suriesi, tai kitaip užgėduosi. A, kad tave vilniai kokia ligonio ranka stipri, purtydamas pirštus, murmėjo Vygis. Maniau, atėjau ligonio aplankyti, o pasirodė patekau pas boksininką arba sunkumų kilnotoje. Gal supainiojau duris ir nei tą palatą patekau, ką? Linksmai erzeliavau blaškydamasis po palatą ir visur kaišiodamas nosį. Oho! Ir tualetas atskiras. Na, visi patogumai po ranka. Staiga nutilo ir sužiūro į ligonį. Ar seselės aplanko? Žinoma, patvirtino sakalas, nesuvokdamas, kodėl paklausė. Aišku, išskėtęs rankas suplojo dilnais. Koks aš nesupratingas, kaipgi gali seselės aplenkti tokį gražuolį. Už tai ir paguldė į vienutę, kad intimiau pabendrautų. Vėl įsistebeilijo sakalą, Vygio akis žiburiavo sučiauptos lūpos vos tramdė juoką. Ar įsitempiai kokią į lovą, a? Na ir duodi, užsikrėtė juokų ir sakalas. Taigi neįmanoma, durys neužsitrenkė. Tu argi tai bėda, net susiriesdamas juokėsi Vygis. O kam už durų signalinė lemputė? Tik nuspaudė mygtuką ir visi žino, kad palatoje vyksta labai rimta ligonio apžiūra. Tik vat neaišku, kas ką apžiūrinėja, a? Nuo širdžiai nusikvatojo Vygis. Na, tu tikras juokdarys, kvatojo ir sakalas. Jėjus Vygiui atrodė, kad palata prašvito. Tu visada sugebi pralinksminti. Geriau už daktarus ligonį pagydai. Oi, toks tu ir ligonis. Girdžiu, kad katedros moterį šneka, vedėjas prie mirties komos būklė, antrą savaitę neatsigauna, nešodžio neištarė, kalbinamas neatsiliepė. Taigi matau, kad jau rengiasi vainiką užsakyti, klausau ir netikiu, sakau, negi jau galas. Neteksiu geriausio draugo? Atskubėjau. Ir ką aš matau? Jis su seselėmis puikiai laiką leidžia, a? Vygis nutyla ir šelmiškai šypsosi. Prieina arčiau ir šnipžda. Teisingai, taip ir toliau elgis, neišsiduok. Kai jūs aplanko, tai gulėk lovai lyg užmuštas, nieko negirdėjai, kalbinamas neatsiliepk, tegul mano, kad miršti. Pamatysi, kiek gražių atsiliepimų, kokių liausių apie save išgirsi. Jeigu taip man, tai aš vieno pagirų numirčiau. Kai tik jos išeina, o tada gali trypti šokį, seseles mylėti. Prajuokinai tu mane, negalėdamas atgauti kvapo, kvatojo sakalas. Užteks dabar, pakalbėkim rimtai. Na, kągi, rimtai tai rimtai, paslaptingai apsidairė Vygis ir pasteiravo. Ar blakių čia nėra? Tu ir vėl juokau, iš kur čia bus blakių, visurgi švaru, gražu. ir seselės gražios švarios, kodėl ilgiau nepabūti, bet aš klausiu ne apie gyvasias blakės. A, štai ką tu nori sužinoti, suprato sakalas. Na, manau, kad neturėtų būti, nes į šią palatą kartais yra aukšti pareigūnai guldomi. Jie tai jau tikrai nenorėtų, kad jų kalbų su seselėmis pasiklausytų. Na, tada galime ir pasikalbėti. Pusiau juokais, pusiau rimtai pasakė. Tu geriau pasako, kas naujo institute. Patogiau įsitaisę sakalas pasirengė klausyti. Pirmiausia, tai turime naują direktorių. Zlatkų išrinko, šitą aš jau žinau. Antra, katedrai vadovauja Kleopas, šitą irgi žinau. Na, daugiau aš tau nesakysiu, nes tu viską žinai, suvaidino užsigavusi Vygis. Tu guli be sąmonės, moteris ateina lankyti, jos kaip mums žinoma mėgsta plepėti. Nors tu negirdi, bet ateina tarsi laisvinamųjų prisigėrė ir ima viską ir ištredžia. Man ir nebėra kas pridurti. Tu atsargiau, apie moteris taip nešnekiek. Aš naujieną sužinojau iš Kleopo.
1: Kleopas tave aplankė?
0: Išputė akis Vygis ir kaip įpratęs nusišaipė. Ta kas galėjo atsitikti, nebent koks šuo nustipo. Nekaltink šuns, nusijukė sakalas, atėjo su tikslu. Prašyti patarimo, kaip vadovauti katedrai, ką? Ne, jis prašė pasirašyti jo iš anksto sukurptą pareiškimą, kad aš išeinu iš darbo savo norų. Sakalas nupasakojo juodvėjų pokalbį. O tai naujiena pasakėj, stebėjosi Vygis. Ateidamas aš pamaniau, kad nešu tau daug naujienų. Taigi pasirodo, kad tu daugiau už mane žinai. Aš šunsnakis. Užsimanė pasidaryti katedros vedėjų. Tegul nesvajoja likti ilgiau, negu tu sugrįši. Bet neiškentė nepajokavęs. Nors seselės šia ir dailios, bet greičiau sveik ir grįžk. Be tavęs mums triuka. Katedros moteris netgi gražesnės už seselės. Tu negali be jokų, ar ne? Šyptelėjo sakalas. Jokai jokais. Bet aš turiu naujieną, kuri tave nuliūdins. Aš nenorėjau tau sakyti, bet būtina. O kas dar? Naujas skundas? Ta, tu manęs tai nenustebinsi. Direktorius parodė savo veiklą. Drauge su Alpės sunaikino tavo kurtą laboratoriją. Kaip sunaikino? Vėl gintą atleido? Dar blogiau. Visus atleido, o laboratoriją paprasčiausiai likvidavo. Aš negaliu patikėti. Ministerija leido? Leidimo nereikėjo. Zlatkus parašė įsakymą ir... Pala, aš nesuprantu. Tie, kuriems labiausiai buvo reikalinga, ėmė ir sunaikino? Kaipgi jie dirbs su klausytojais? O kam vargti? Prapliurps nuo į auditoriją ir visas darbas. Nei užsiemimams rengtis, nei uždavinių ruošti. Gyvenimėlis, pasišaipė Vygis. O tai blogą naujieną išgirdau. Grįžus reikės iš naujo pradėti. Ir dar ne viskas. Pabaigai aš palikau geresnę naujieną. Na, kuogi nudžiuginsi? Tavęs ieškojo Petras. Koks Petras? Na, jis pavardės nesakė, bet minėjo, kad dirba mokslo akademijoje. A, žinau, sakalas linktelėjo galvą. O ko jis norėjo? Jis nori su tavimi susitikti, pageidauja kuo greičiau. Taigi sakei, kad aš ligoniniai. Reikėjo pasiūlyti, kad aplankytų. Aš nežinojau, kad jau atsigavai ir priimi lankytojus. Tikriau, lankytojas, neiškentė nepajokavęs. Na, pasakyk, kad aplankytų. Nežinojau, kad tau vyrai labiau rūpi negu merginos, a? Kumštelėjau pašonę ir nusikvatojo. Gerai, pakviesiu. Tu nepakenčiamas, Vygė. Na, bet aš tavo atleidžiu, juokiasi sakalas. O, užsisėdėjau, Vygis pažvelgė į laikrodį, bėgu, sveik ir mylėk seseles. Nors ir įvardėjai, kad vyrai man labiau rūpi, bet perdo katedros moterims linkėjimus. Sakalo neapleido ir gerą nuotaiką.

žinau, kad ne tu paskutinis. Va panorėjau išeiti, užpuolė šeima. Tai va kokia diena. Šiandien taip sninga, patinka man žodį paversti buka.

ištiesk rankas, kai sugrįšiu iš tolimo kelio. Ir ant tavo peties leiski man kartu skausmą išverkt. Daug metų margumų

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Ketvirtadienį aukščiausios šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Prezidentas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata, draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus, yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Pastarosiomis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rūšiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės du žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rūšiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis, tačiau DPD

0: tačiau imamasi priemonių jis sumažinti. Mero teigimus savivaldybė paprašė aplinkos apsaugos departamento bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įvertinti situaciją. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Į sostinę jau atvyko tūkstančiai šventės dalyvių ir svečių. Šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse, mokyklose ir stadionuose vyksta repeticijos, koncertai bei kiti šventės renginiai. Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina vairuotojus būti itin atidžiais ir atsakingais. Intensyvesnis pėsčiųjų srautas, ypač gausios vaikų grupės, reikalauja didesnio visų eismo dalyvių dėmesio. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonui, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainos sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų, biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainos sviravimo sandorius. Per dvejus metus Klaipėdos savivaldybė aukcionuose pardavė beveik 500 apleistų neeksploatuojamų automobilių. Tai miestui neatsiperka, nes tokių mašinų nutempimas ir saugojimas specialiose aikštelėse, kol teismas leis jas parduoti, kainuoja gerokai brangiau. Tačiau tai vienintelis būdas apvalyti daugiabučių kiemus nuo griuvenų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas, praneša Vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Baltieji rūmai Varšuvai uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio JAV kariuomenės buvimo Lenkijoje. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas užsienio politikos klausimais. Jis apie tai pranešė po susitikimo Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Lenkijos prezidento patarėjas pridūrė, jo galutinė JAV kariuomenės nuolatinio buvimo Lenkijoje forma priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri vis dar rengiama. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio JAV kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinę atgrasymo priemonę prieš Rusiją. Europos Sąjunga ketvirtadienį paskelbė apie naują finansinę ir prekybinę paramą Armėnijai, šiai Kaukazo valstybei kenčiant nuo to, ką Briuselis pavadino Rusijos ekonominiu spaudimu, po to, kai ji pasuko provakarietišką linkmę. Supykusi dėl Jerevano sprendimo nutolti nuo savo tradicinės sąjungininkės, Maskva prieš birželio 7 dieną Armėnijoje vykusius parlamento rinkimus įvedė draudimus ir apribojimus įvairiems Armėnijos importuojamiems produktams, įskaitant vaisius, daržovės, gėles ir gėrimus. Vokietijos valdančioji koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančios šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutiniu dešiniųjų populiarėjimu. Reformų paketas sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus finansuojamas didinant mokesčius turtingiesiems, taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo ketvirtą kartą nuo 2022 metų, kai jo pajėgos įsiveržė į Ukrainą, plečiama Federalinės apsaugos tarnybos centrinė administracija. Jai yra pavesta vykdyti įvairias saugumo funkcijas, įskaitant asmeninę valstybės vadovo apsaugą. Prieš prasidedant plataus masto invazijai, šios tarnybos centrinis aparatas paskutinį kartą buvo padidintas 2010 metais.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas susigrąžino savo auklėtinę. Į sostinę po pusantrų metų pertraukos sugrįžta 25 metų 202 cm ūgio puolėjas Oskaras Pleikys. Su krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis. Madrido Real klubas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Sergio Scariolo. Apie tai organizacija pranešė ketvirtadienį. Sprendimas skelbiama priimtas abipusiu sutarimu. Specialistas su klubu turėjo galiojantį kontraktą iki 2028 metų.

Šią naktį į šiaurės vakarinę šalies pusę debesys atneš trumpą lietaus ir kai kur perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių krypties, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 12-17 laipsnių. Penktadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių vakarų ir sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, o vakaruose daug kur gūsiai sieks net 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nebebus kaitri, o laikysis apie 19-24 laipsnių šilumos.